0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、川辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区、岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: ガラクガック岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
3: 地区学水島です。
4: 大塚です。
5: 岡井です。
6: 筑田です。
7: 加納です。
8: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
9: 高上根学区山口です。
10: 辻井です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

5月5日火曜日、時刻は10時を回りました。おはようございます。ベイサイドモーニング京都、本日火曜日はあなたの心にステイチューン、 FM マイズルパーソナリティ奥野あかりの担当でお送りいたします。この時間は朝のひとときに暮らしに役立つ情報やホットな話題を、マイズル市西市民プラザでは今日はなくてですね、なんと鯉のぼりフェスタが開催されております、五郎ヶ岳公園展望広場より生放送でお送りいたします。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM マイズルから、マイズル市と京都市同時生放送でお送りいたします。さあ、ということでね、いい天気、昨日までが嘘のようにいいお天気になりました。今日子どもの日、5月5日でございますけれどもね、鯉のぼりがね、

0: ゴロスカイタワーのてっぺんから伸ばされた紐にこうゆらゆら本当にね空の泳いでるようなね感じに見えております。いいお天気になってよかったなということでね、まだちょっとねあの五郎ヶ岳の上風があって少しひんやりとしてるんですけれども、この後いいお天気になって気温も上がるというね、情報入っております。もう朝からね続々と親子連れ家族連れの方が、いらっしゃいまして、もう上の駐車場はもうすでに、ほぼ満車なのかなと思います。これから五郎ヶ岳にねお越しいただける皆さんはぜひ、時間と気持ちに余裕を持って、事故のないようにねお越しいただければなと思います。はい、ということでね今日はこの、五郎ヶ岳公園、展望広場に京都府交通安全協会さんのブースが出展されておりまして、皆様に交通安全に関して、リーフレットですとかシールを配っていらっしゃいましてね、そういうわけで今日ねもう早速ですがゲストをご紹介したいと思います。FM 舞鶴をお聞きの皆様では、多分ね、おなじみっていう方もご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、京都府交通安全協会アンバサダー吉村あゆみさんにお越しいただいております。吉村さんよろしくお願いいたします。
1: 皆様おはようございます。京都府交通安全協会アンバサダーの吉村あゆみです。今日はこの五郎ヶ岳公園の絶景とこの元気に泳ぐ鯉のぼりに囲まれて皆様とお会いできるのを本当に楽しみにやってきました。今日は5月の5ということで子供の日ですね。会場にもたくさんのお子様たちがいらっしゃってくれてます。子供たちの輝く未来を守るためにも今日は皆様と一緒に交通安全について楽しくそしてしっかりと考えていけたらなと思っています。私の SNS のフォロワーさんから、はい、あのスカイタワーのカレーが美味しいよっていう風に聞いていて、うん、はい、もう今から私はお腹が空いちゃってるんですけれども、はい、全力で交通安全の大切さをお伝えしていきます。奥野さん今日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。ということでね、吉村あゆみさんなんですが毎月第4水曜日、友成達治担当のプレミアム京都の生放送でお話しいただいておりますので、皆さんご存知ではないかと思いますけれどもね。
1: ありがとうございます。月に1回京都府交通安全協会のアンバサダーとして協会の活動や取り組みイベント情報などをお話しさせていただいています。今日はいつものラジオ局とは違う場所からの放送なのでちょっと緊張しますね。
0: はい、はい、改めてお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日ゴールデンウィークも真っ只中ということもありまして人も車も多かったと思うんですが、吉村さん来られる時渋滞など大丈夫でしたか？
1: はい、私あの京丹後市のところは全く渋滞がなくもう車もスイスイで、あのほんまにゴールデンウィークかななんてそんな感じを思いながら通ってたんですけど、舞鶴入ったぐらいから少しずつお車がよく動いてるような感じが、はい、しました。お天気もねここ最近ちょっとゴールデンウィークらしい天気ではなかったような感じがして今日がまさに晴天でもうイベント日和の天気ですね。
0: はい、ということでね、吉村さん交通京都府交通安全協会、はい、ということなんですけれども、はい、お名前の通り交通安全について活動をされているとは思うんですけれども、
1: はい、
0: 実際にはどういった活動をされていらっしゃいますか？
1: 京都府交通安全協会はありがとうどういたしまして心が触れ合う明日も元気で交通安全をキャッチコピーに京都府内にお住まいの皆さんや旅行などで京都を訪れる皆さんが交通事故に遭うことなく過ごしていただけるように事故をなくす交通安全活動に取り組んでいます。
0: 事故をなくす交通安全活動ということで、はい、警察とはまた違う団体なんですよね。
1: はい、そうです。公安委員会から業務委託を受けたり警察と一緒に交通安全活動をしたり

0: ということはありますが、また別の団体です。
1: 例えばどういった交通安全活動をされているんですか？
0: はい、街中で上り旗などを上げて車のスピード注意や自転車のヘルメット着用を呼びかける街頭啓発を行ったり、子どもたちの交通安全に新小学1年生に黄色い手提げカバンなどを贈呈したり、自転車の交通ルールの周知のために自転車シミュレーターを使った自転車教室を実施したり、あと今日の鯉のぼりフェスタのようなイベントに参加して京都府交通安全協会のキャラクターグッズや交通安全グッズの販売もしています。
1: そう、キャラクターとっても可愛いですよね。
0: ありがとうございます。交通ルールを守る猫のカイ君、そして思いやりアンバサダーのコンちゃん、この2人が京都府交通安全協会のマスコットキャラクターなんです。
1: このカイ君とコンちゃんは、はい、京都府交通安全協会でどういった活躍されてますか？
0: 京都府交通安全協会の職員さんがどれだけ頑張って交通安全交通安全って呼びかけても、うん、皆さんあまり聞いてくれないそうなんですが、カイ君とコンちゃんを皆さんに知ってもらって、カイ君コンちゃんを好きになってもらえたら、カイ君コンちゃんが運転に気をつけてって言ってるから気をつけよう、カイ君コンちゃんが横断歩道を渡ってるから私も横断歩道で安全に渡ろう、これにつながってくると思うんです。
1: あ、なるほど。カイ君コンちゃん、やっぱりあのお子さんにも大人にも人気ですもんね。
0: そうですね、はい、今は皆さんに知ってもらうためにさまざまなところでカイ君とコンちゃんが活躍をしてくれています、はい、着ぐるみのカイ君コンちゃんがイベントに参加したり、コンちゃんが SNS もう X だったり、うん、インスタグラムだったり更新してくれてたり、はい、舞鶴市内ですと新小学1年生の黄色い手提げカバンにカイ君とコンちゃんが描かれていたり、
1: 小学生の手提げカバンに描かれてるんですか？は
0: い、そうなんです、この黄色い手提げカバンのほか、京都府内の小学校によってはランドセルカバーだったり、はい、他に黄色い傘だったり、学校に合わせて新小学1年生に黄色い交通安全グッズを配布しています。
1: 黄色はあのドライバーさんから見ても見つけやすい色ということで、暗いところでも見えやすいと聞いていますけれども、
0: はい、
1: 子どもが持つ交通安全グッズにぴったりですね。
0: まさにそうなんです。奥野さん、はい、ちなみに、うん、魔の7歳という言葉、うん、聞いたことありますか？
1: 魔の7歳ですか？
0: はい、
1: うん、私も子供が3人おりますのでね、はい、実はね、ちらっと聞いたことあるような気がするんですけれども、はいはい、どういった意味なんですか？
0: 実はこれ交通事故の被害に遭った件数を年齢別にまとめたときに突出して多いのが7歳、小学1年生の子供たちだと言われてるんです。
1: 小学1年生なんですね。
0: そうなんです。小学校に入学して親御さんの手が離れて友達同士で登下校をしたり一人で遊びに行ったり、行動範囲が広がる一方でまだまだ一人での行動に慣れていなかったり、体の大きさ的にもドライバーの視界に入りづらかったり、また交通ルールや車への理解が低く、どういった行動をすると危ないかを想像することが難しいことなどが原因と言われています。
1: はい、確かに小学校低学年までの子どもって、
0: はい、
1: あの友達と遊ぶことに夢中になって、うん、周りをよく見ていないことも多いですし、あのまだ身長も小さいので、あの大人が気をつけていても車の死角に隠れて見えないということがあるんですよね。
0: ありますよね。黄色い交通安全グッズはそんな子どもたちを交通事故から守るために毎年新小学1年生に配布しているものなんです。
1: なるほど、配布する年齢にも意味があったんですね。
0: はい、
1: てっきり小学校の入学祝いのグッズなのかっていうぐらいに思ってました。
0: また昨年は子どもたちを交通事故から守るために周囲の大人たちに知ってほしい教本を作りました。タイトルは0歳から12歳の保護者の方へ、交通事故から子どもたちを守りましょう、子どもの安全守るのは大人の務めと親の愛です。少しタイトルが長いので保護者向け冊子と呼んでいます。

0: こちらはどういった教本なんですか？
1: はい、この保護者向け冊子は一般的な子どもの周囲の見え方や特性、それを踏まえて保護者や周囲の大人がどうやって子どもたちに伝えて交通安全につなげてもらうかという内容を求めた一冊になっています。今日も

0: ぜひお手に取ってみてください。
1: はい、子どもの交通安全について以外でも京都府交通安全協会が実施されている取り組みについてお伺いしたいと思います。
0: はい、
1: FM マイスロを含めた京都府内のラジオ局9局で行っている企画がありますよね。
0: そうなんです。 FM マイスロ様、ラジオミックス京都様、京都三条ラジオカフェ様、 FM 宇治様、 FM イカル様、 FM 丹後様、 FM 845様、FM 丹波様、そして FM お得に様の9局と一緒に思いやりの京都交通安全川柳を募集しています。
1: こちらの企画は京都府にお住まいの方や京都を訪れたことのある方、京都に思いを寄せておられる方などから京都の交通安全をテーマにした川柳を募集していて、昨年実施されて1000作品。
0: そうなんです。
1: これちょうど1000作品というのもすごくないですか。
0: すごいですよね。私もびっくりしました。
1: 1000作品の川柳作品の応募があったと伺っています。すごいですよね。
0: ありがとうございます。そして今年はその思いやりの京都交通安全川柳をさらにパワーアップして実施しているんです。毎月各ラジオ局の方が考えたお題を発表して、そのお題と交通安全にちなんだ川柳を皆さんに考えていただいてます。
1: はい、お題と交通安全ってこう両方が入ってなきゃダメっていうか、難しそうじゃないですか。
0: ね、難しそうですよね。それなのに皆さん粋な川柳を考えてくださるんですよ。
1: そうなんですね。
0: はい、ちょうど今日5月5日から5月お題の川柳募集が始まりました。
1: はい、
0: FM 舞鶴様からのお題で、五郎ヶ岳です。
1: ぴったりじゃないですか。今日にね、ぴったりですね。
0: はい、
1: はい、五郎ヶ岳というお題で、今日お越しの皆さんにぜひこの五郎ヶ岳の景色と交通安全についてを合わせた川柳を読んでいただきたいところですよね。
0: はい、本当にご応募いただいた作品は選考の後月刊賞を発表します。本日5月5日から5月31日までの期間、五郎ヶ岳というお題でご応募いただいた川柳の中から優秀作品5作品を月刊賞に選出します。その5名の方には月刊賞の賞品としてカイ君とコンちゃんのオリジナルステッカーをプレゼントします。
1: いいな、カイ君コンちゃんのオリジナルステッカー私も欲しいです。どんなのですか。
0: めちゃくちゃ可愛いんですよ。毎年デザインが違うので発表をお楽しみにですね。
1: はい、
0: はい、今日ここ京都府交通安全協会のブースに川柳応募用フォームに飛べる二次元バーコードが載ったチラシを置いています。今日ここで五郎ヶ岳と交通安全の川柳ができたという方、お家でゆっくり考えてみようという方、皆様からのご応募お待ちしております。
1: はい、皆さんぜひふるってご応募いただきたいと思います。今日は京都府交通安全協会アンバサダー吉村あゆみさんにお越しいただき、いろいろとお話をお伺いしました。吉村さん、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。さ、皆様、はい、この後のお出かけもそしてお帰りもどうぞ安全運転で素敵なゴールデンウィークの思い出を作ってください。
1: はい、それでね、またね、違う話になるんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日はカレーがお楽しみっていうね、お話をされてたんですが、
0: はいはい、
1: カレーも美味しいんですけれども、ゴロスカイカフェ七子では、京都舞鶴発祥元祖肉じゃがコロッケっていうのをご提供中なんですね。
0: これ SNS で見てました。
1: そうですか。そこでぜひ今日は吉村さんにちょっとこれを召し上がっていただいてですね、食レポなんか、はい、ぜひ、いや大丈夫ですかね、今食べていただいて、
0: ありがとうございます。
1: ぜひ召し上がっていただいて、ちょっと感想難度をいただこうと思います。
0: 食べたかったんですよ。
1: ちょうどよかったです。
0: 舞鶴発祥元祖肉じゃがコロッケ、わあ、こんな素敵な機会でいただけるんですね。
1: はい、どうぞ。
0: まだ熱々、いただきます。はい、
1: 揚げてきたばっかりなんで、
0: 揚げたて食べられるの、
1: はい、
0: 嬉しい。それではいただきたいと思います。はい、
1: どうぞ。
0: いただきます。
1: はい、一応ね、肉じゃがは舞鶴発祥だと舞鶴市は言い張っております。どうですか。
0: めちゃくちゃ美味しいです。サックサク。

0: であとじゃがいものうまみがめちゃくちゃ効いてる、う
1: ん、そうそう甘みがねすごくあるでしょ、う
0: ん、肉じゃがなんですね、
1: う
0: ん、
1: 肉じゃがコロッケということです。
2: 私肉じゃが作るんですけど、うん、次の日はやっぱりコロッケにしたいなってなんか思っちゃうようなうわすごいなんか馴染みのあるようなな
1: んかちょっと懐かしいようなね味がするんですけど、ね、
2: これ皆さんにもぜひ食べていただきたいです。すっごく美味しいです。
1: はい、はい、ありがとうございます。今日ねゴロスカイカフェ7個でご提供中の肉じゃがコロッケ吉村さんにお召し上がりいただきまして、
2: もう一口食べていいですか。
1: ぜひもう全部食べちゃってくださいね、
2: めっちゃ美味しいうん、奥野さんも食べられます
1: いや私は喋りにくくなりますから今大丈夫、後です
2: いません
1: 後でいただきますんでね。
2: ありがとうございます、はい、口いっぱいに頬張っちゃいましたごちそうさまです、
1: はいということで、今日は京都府交通安全協会アンバサダー吉村あゆみさんに、いろいろとお話をいただき、そして食レポもしていただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。皆さん素敵なゴールデンウィークをお過ごしください、
1: はい、この後もね、午後2時3時ぐらいまでですかね、京都府交通安全協会さんのブース、この五郎ヶ岳で、展開しておりますので、ぜひ皆さんお立ち寄りいただけたらなと思います。どうもありがとうございました。じゃあそれではね1曲参りましょう、先日舞鶴プレイバックフェス2026、ご出演されていましたウルフルズの曲でね行きたいと思います。ウルフルズ笑えれば。

0: 百景第1位に選ばれた舞鶴湾の絶景を見ながらのカフェタイムはいかがですか。海抜300メートルから舞鶴湾を一望する五郎ヶ岳公園五郎スカイカフェ七子では、大人気の舞鶴海事カレー、護衛艦妙高ビーフカレーを販売中です。テイクアウトでもご利用いただけますよ。ランチタイムには五郎ヶ岳五郎スカイカフェ七子にぜひお越しください。
1: 77.5
2: You're listening to FM Maizuru Marine Station Kyoto 77.5 MHz 77.5 MHz FM Maizuru Marine Station Kyoto celebrates
1: 10th anniversary. 77.5 FM.
0: お聞きの放送は 77.5 MHz FM Maizuru Marine Station Kyoto です。今日はですね、いつもの舞鶴市西市民プラザにありますスタジオからではなく、鯉のぼりフェスタが開催されております五郎ヶ岳公園展望広場特設ブースより生中継放送でお送りしておりますベイサイドモーニング京都火曜日。いや、いいお天気ですよ、五郎ヶ岳。そしてたくさんの人でにぎわっています。朝からね、もう続々と人がお越しになってます。で、現在ね、舞鶴市の気温17度ということで、昨日まで雨だったんですけれどもね、今日は打って変わっていいお天気になりました。日陰にねいるとちょっとまだ肌寒い五郎ヶ岳なんですけれども、日向にいるとねちょうどいい暖かさになっております。今日はですね、私五郎ヶ岳に上がってくるということでね、五郎ヶ岳道すがら、今ちょうど舞鶴市内でもね、舞鶴市の花と制定されていますツツジがね今見頃を迎えていてね、とっても綺麗ですね。この五郎ヶ岳上がってくる時もね、ちょうどたくさんツツジが咲いておりまして、それに合わせてね、私も今日は、ツツジ色のシャツを着てきたんですけれどもね、ツツジ色ってどうなんだと。ツツジもいろんな色がありますからね、白っぽいのだったりピンクだったり、ちょっとオレンジっぽいのもありますね。あら、さつきですかね。まあ、いわゆるツツジというと思い浮かべる濃いピンクの色ですかね。色の名前で言うとフューシャピンクとか言うんですかね。そういう感じのね、ツツジ色のシャツを着て五郎ヶ岳に参りましたけれどもね。はい、鯉のぼりがはためいておりまして、風もちょっとあるんでね、はたはたといい写真が撮れるんじゃないかなと思いますけれどもね。今日は子どもの日ということで、五郎ヶ岳スカイタワーのね、小中学生のお子様の入館料が無料となっております。今日は子どもの日ということで、毎年ですが、お子様の五郎スカイタワー入館料無料となっておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。館内ではご当地ガチャですとか、海上自衛隊とか海の京都などのお土産、それから、恋みくじもございますね。タワーでは恋みくじ、それから、タワーのスカイギャラリーですかね、では、流木アート、ひとみさんによる流木アートの展示販売、こちらもねなかなか人気があるということを聞いておりますけれどもね、はい、そういうのも開催しております。そして、タワーカフェではカンコレのねメニューなどもご提供中ということです。それから、海事カレー、海宝カレーもですね現在ご提供中。そして先ほど、ゲストの吉村あゆみさんにお召し上がりいただきました、肉じゃがコロッケ、 こちらもご提供中です。海石カレーは、五郎スカイカフェ七子では、護衛艦妙高のビーフカレー、これは玉ねぎをねじっくり炒めて、それから塊の牛肉を煮込んだ、長時間煮込んだ本当に美味しいカレーをねご提供中です。こちらにはねコロッケ、その肉じゃがコロッケもねついてまいりますので、なんか一粒で二度おいしいみたいなね、お得感もございます。こちらは数量限定となっておりますので、お召し上がりの、ご希望の方なるべくねお早めにお召し上がりいただければなと思います。そして、買って帰りたいわという方、舞鶴海事カレータワーな、タワーの、売店で販売いたしておりますのでね、こちらでお買い求めいただくこともできます。はい、ということでゴールデンウィーク盛りだくさんでね、五郎スカイタワースカイカフェ営業しておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。冷たいお飲み物とかね、スイーツ類も充実しております。テイクアウトも可能ですので、お店中いっぱいで入れないわとかね、この景色を見ながらちょっと食べたいわっていうお客様も、テイクアウトメニューも充実しておりますので、ぜひ五郎スカイカフェ七子お立ち寄りいただきたいと思います。さあ1曲いきましょうかね。今日はあれですよね、天気がいいからなんかこう明るく元気な曲を聴きたいなということで、ボニー M でバハマママいきましょうかね。ボニー M バハマママ

それではここで気象情報をお伝えしておきます。今日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日の京都府は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。京都府南部の今日のお天気です。南西の風で天気は晴れ、降水確率は今日一日を通して 0% の見込みです。京都市の今日の日中の最高気温24度でしょう。明日6日水曜日、北東の風、日中南の風で天気は晴れ、時々曇りでしょう。明日夕方6時まで降水確率は 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10% の見込みです。京都市の明日の朝の最低気温は11度、日中の最高気温21度の予想です。続いて京都府北部の今日のお天気です。南西の風、日中東の風、海上では後南の風やや強く、天気は晴れでしょう。波の高さは2メートルのち1メートルで、うねりを伴う見込みです。降水確率は今日1日を通して 0% でしょう。舞鶴市の今日の日中の最高気温23度の予想です。明日6日水曜日、南の風、日中北東の風で天気は晴れ、時々曇りでしょう。波の高さは1メートルのち50センチの見込みです。降水確率は今日明日1日を通して 0% でしょう。舞鶴市の明日の朝の最低気温は11度、日中の最高気温25度の予想です。おしまいに京都府の週間天気予報です。7日木曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 8日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 9日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 10日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 11日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20% でしょう。以上、気象情報をお伝えしました。さあ、五郎ヶ岳公園からお送りしておりますベイサイドモーニング京都。あれ、双子ちゃんねえ、かわいい。1歳半ぐらいですかねえ。お母さん

同じシャツ着てる。お父さんとじゃあ、あちらは一緒なのかな。あ、違う。いやもうね、たくさんのお子様連れでね、なんか目の前にすごく可愛い双子ちゃんがいてね、声をかけずにいられませんでしたけれどもね、あの京都府交通安全協会さんのかいくんこんちゃんのステッカーをね、いただいてるところです。可愛いな、ね、え、なんかうちの息子もこんな時があったななんてね思いながら見ております。さあ、五郎ヶ岳公園、五郎スカイタワー、本日お子様、小中学生のねお子様入館無料となっておりますけれども、舞鶴市内の施設でもね、今日は子どもの日ということで入場料無料のところございますね。博物館、赤レンガ博物館、本日入館無料となっております。そして、引き上げ記念館、こちらも本日入館無料ということですのでね、ぜひあの皆さん今日はお天気いいのでね、足を伸ばして見られてはいかがでしょうか。そしてイベントもたくさん開催されております。赤レンガパーク一帯では、ウッディハウスフェスタ、ウッフェス、今年で10年目ということらしいですけれどもね、ウッフェス開催されています。赤レンガパーク一帯と、そしてアティックでね、ウッフェス開催されていますので、こちらもぜひね、お立ち寄りいただいたらいかがかなと思っております。さあ、そんなわけでもう一曲いきましょうかね。ウルフルズ、私ねこの間本当にあのプレイバックフェス見てすっかりハマってしまっております。もう何回かけるんだとね、今日初めて聞く方もいらっしゃると思いますけれどもね、かけたいと思います。ウルフルズ、おっさんのダンスが変だっていいじゃないか。

のあかりがお送りしていますベイサイドモーニング京都火曜日5月5日子どもの日スペシャルということでね、今日は五郎ヶ岳公園展望広場から生中継放送でお送りしております。さあ前半はですね京都府交通安全協会アンバサダー吉村あゆみさんにゲスト出演いただきましてお話を伺いました。その中でもねありましたけれども、思いやりの京都交通安全川柳大好評3年目となりまして今年もね、開催されています。京都にお住まいの方京都を訪れたことがある方京都に思いを寄せておられる方、交通安全には皆さんの思いやりの気持ちが大切ですということでね、交通事故のない思いやりの京都を毎月のお題に乗せて京都の風情とともに川柳で表現してくださいというね5月のお題が、今日発表されておりまして募集期間がね今日から5月いっぱい5月31日日曜日までとなっております。今月のお題は五郎ヶ岳です。五郎ヶ岳を使って京都にまつわる交通安全川柳難しいですねパッと思いつかないですけれどもねちょっと私も、五郎ヶ岳のなんか交通安全川柳五郎ヶ岳交通安全頼みますみたいなダメですよそんなのね何のひねりもないですね。はい、そんな感じで交通安全川柳募集しております。詳しい応募方法などにつきましては京都府交通安全協会の SNS ご確認いただきたいと思います。皆さんのご応募お待ちしております。そして五郎ヶ岳公園では、五郎スカイカフェ7個で大好評、海事カレーご提供中です。こちら数に限りがありますのでなるべくお早めにねお召し上がりいただきたいと思います。食べられなかったとかね、いや帰って家でゆっくり食べたいわという方には海事カレーレトルトカレーも販売しております。五郎スカイタワーでね、売店にて販売しておりますのでこちらぜひお持ち帰りいただいてお召し上がりいただけたらなと思います。というわけで今日も朝10時からお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都火曜日あっという間に時間がまいりました。この後も引き続き今お聞きの FM 舞鶴マリンステーション京都とラジオミックス京都でお楽しみください。では今日のラストナンバーマルーン5ラッキーストライクお聞きいただきながらお別れしたいと思います。

それではまた、木曜日のこの時間にお会いいたしましょう。今日は五郎ヶ岳公園展望広場からあなたの心にステイチューン、奥のあかりがお送りいたしました。それでは良いゴールデンウィークをお楽しみくださいね。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: プラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7
2: Kyoto Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: ミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したり、イオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火

火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や被災地の迅速な復旧・復興を行う上で災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスはoffice@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお、7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線10条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄10条から徒歩8分、市営地下鉄10条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

大道ドリンコとアートプロジェクト神津は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水神津ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水神津ウォーターの大道ドリンコが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: rialzati. 1, 2, 3, 4. Fai dondolare le braccia e ruota il corpo. Sinistra, destra, sinistra, destra. Poi in diagonale, all'indietro e di nuovo. Destra, sinistra, destra, sinistra. 5, 6. Piedi uniti, ora braccia e gambe. Braccia in su, braccia in giù. Con movimenti decisi, braccia in alto, braccia in giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora allarga le gambe. Piegati in avanti verso il piede sinistro 2 volte. Poi tirati su, a braccia aperte. Di nuovo giù verso destra e su di nuovo. Ancora. 2, 3, 4, 5, 6. Ora ruota tutto il corpo. Allunga le braccia per tutta la lunghezza e fai fare un giro completo. Poi fai lo stesso nella direzione opposta. Distendi i muscoli dei fianchi. 3, 4, 5, 6. Piedi di nuovo uniti e ora salta. 1, 2, 3, 4. Apri, chiudi, apri, chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Braccia e gambe. 1, 2, 3, 4. Braccia e ginocchia si muovono insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori. 5, 6 e ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: Kyoto 府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには皆さんの献血が必要です。5月1日金曜日から5月7日木曜日までの献血バススケジュールです。5月1日金曜日、伏見区の伏見区役所第5支所で午前10時30分から午後0時30分まで。2日土曜日、右京区のイオンモール京都5条で午前10時から午後4時まで。土曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで。3日日曜日、伏見区の桃テラスで午前10時30分から午後4時30分まで。4日月曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで。5日火曜日、中京区の JR 二条駅西口ビビ前で午前10時30分から午後4時30分まで。7日木曜日、伏見区の伏見区役所深草支所で午前10時から午後0時まで行っています。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いします。以上、京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

京都市交通局インフォメーション。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局からイベントスペースとお池ギャラリーについてのご案内です。市交通局では地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開中。通勤、通学、観光など多くのお客様がご利用される地下鉄駅構内コンコースを各種商品サービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。さまざまなお客様へ幅広く PR する機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅である烏丸御池駅にあるお池ギャラリーでは、写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品などさまざまな作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までご相談ください。このほか京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。京都市交通局インフォメーションでした。

区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳則です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月5日火曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月5日火曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
3: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
2: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
3: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラ

ラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに、電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukowaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から、子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局
7: ラジオミックス京都。
8: 高上根学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

Soup.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したり、イオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学一連豪華石田芳郎です。
2: 小沢富夫と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto.

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月5日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、お昼の京町ラジオ火曜日担当パーソナリティのまるこです。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。

改めましてこんにちは。お昼の京町ラジオ火曜日パーソナリティのまるこです。今日もよろしくお願いいたします。先週はちょっと私の事情でお休みをさせていただき失礼いたしました。今週そして今月も元気にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。さあ5月に入りましたけどあなたは元気に過ごしておられるでしょうか。ゴールデンウィークも早くも折り返しということでなんかもう終わってしまうって言って今日もね子供たちと言ってたんですけどもどこかに行かれたりされましたかね。えもうどこ行っても結構人が多いんちゃうかなと思いながら私はあんまり出かけてないんですけれどもね、あの街中に私家がねお寺でお寺のに面してるとこが結構まあ商店街で街中なんですけども結構たくさんの人がいらっしゃって普段多いのは外国の方が多いなっていう印象があるんですけども日本の方もやっぱりねゴールデンウィークやからかすごく多くてあなんかみんな休みなんやなっていうのがひしひしと伝わるのとあと今日ここまで北大路のねこのスタジオまで電車で来るときに地下鉄に乗って来るんですけどもいつもは大学生さんが多いイメージなんですよね。大学生いっぱい乗ってはるなここ大学あるし降りていかはんやなと思ってるんですが今日はねやっぱご家族連れがすごく多かったです。トランクを乗せて子供も連れてっていうご家族が多くてああどっか行ってきはったんやろうなとかね思いながら思いを馳せながらはいこのスタジオにやってきましたね。そして今日は5月5日ということで子供の日です。ね、鯉のぼりあげたりとか五月人形をし、ね、出されたりとか柏餅食べながら聞いてるよっていう方もいたりされるんでしょうかどうやろうか。はい食べたいですね。私もまだ食べてないです。でも昨日菖蒲湯に入りました。菖蒲の葉っぱをお風呂に浮かべてなんていうんですかね元気に過ごせるようにっていうことで子どもの日に入る風習が

あるのは知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですが、主人の母が勝負をくれましてですね、これ入れお風呂に言うて、でありがとうございます言うて、もうしっかりと勝負湯に使って、みんなでね邪気払って元気に来ない言うて言ってたとこです。輪ゴムでねくるくるっと巻いて入りましたけども、なんかそれだけで季節のね季節感のあることしてるなって思うのと、あと鯉のぼりがうちねあるんですよ。うちの息子が生まれた時、長男が生まれた時に初節句っていうことで、私の祖母と母がねプレゼントしてくれたものがあって、それも昨日かなやっと出しまして、ね今はあんまり風がないからどうかわからないですけど、風が出ると鯉のぼりがねベランダからバタバタって震え揺れるのが、あーええー、な見てて、な5月やなっていうのを思わせてくれる、そんな風景ではあるんですけどもね。なんか場所によってはすごいたくさんの鯉のぼりがブラブラってぶら下がってて、風なびいてるとこがあったりねしますもんね。なんかそういう場所も見に行ってみたいなと思いながら、もう今日で子どもの日は終わりということで、はいね、ぜひ皆さんもなんか子どもの日らしいことを、そしてゴールデンウィークも明日までですよね、明日までにやりたいことをやっていただければと思います。さあということで、今日もねゴールデンウィーク元気に放送していきたいと思います。お昼の京町ラジオのこの番組へのリクエストメッセージはですね、 E メール fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto にぜひメールください。ファックスは075-432-5806 432-5806 です。X への投稿はハッシュタグ FM870 でぜひポストしてください。子どもの日どんな風に過ごしてますよとか、ゴールデンウィークどこどこ行きましたよなんていうねメッセージもいただけるととても喜びますのでお願いいたします。そしてこの番組の再放送は今夜午後9時から、そして土曜日は午後2時から放送をしています。ぜひよかったらおかわりラジオしていただければと思います。ということで今日も3時55分までお付き合いください。さあではお昼の京町ラジオオープニングナンバーいきましょう。2020年コロナ禍にリリースされたナンバーをお届けします。サーフェシズ&エルトン・ジョーンで Learn to Fly。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。さあ、毎月第1週目のお昼の京町ラジオ火曜日はマルコが季節に似合うナンバーをお届けするマルコのミュージックレターです。さあ、5月に入ったということで、この季節、大好きな季節にね、ぴったり合う曲を2曲今日は持ってまいりましたので、ぜひお届けしたいと思います。そう、私5月本当に好きで、なんか桜の季節ももちろん好きなんですが、桜からこう青々と茂った若葉が綺麗なこの5月って本当に好きで、はい、あなたはどうでしょうか。花粉とかもちょっとまた違う花粉が飛んだりしてるんですかね。でね、あのまた今日は本当に北王子のスタジオから見える空がすごく青々としていて、めちゃくちゃお天気がいいですね。あなたの住まいの地域もどんなお天気でしょうかね。さあ、ではでは今日の音楽届けたいプレイリスト2曲紹介していきたいと思います。1曲目に今日紹介するのが、日本のまあみんな知っているロックバンドスピッツの楽曲です。まあ、1987年に結成されたスピッツなんですが、もうね、知らない人いないですよね。名曲を数々残されているスピッツなんですが、今日はその中でも若葉という曲があるんですが、この曲を皆さんにお届けしたいと思います。もうまさに若葉、綺麗な今の時期にぴったり来る曲やなっていうのがありまして、お届けしたいと思います。この若葉はですね、2008年の11月にリリースされた34枚目のシングルとしてリリースされたナンバーで、映画桜の園という映画の主題歌としてリリースされた曲なんです。書き下ろしされた曲なんですね。で、2008年の春頃に制作された曲なんですが、ボーカルの草野さん曰く、桜の園のエンディングに流れるなら桜が散った後は若葉だなというイメージで、若葉というタイトルでリリースをされたんですよね。で、まあ、あのスピッツはいろんなこう激しい曲もあればバラードもあるし、もうなんて言うんですかね、変幻自在な音楽をね見せてくれるバンドですけども、この曲はどちらかというとゆったりしたバラード調の曲でございます。で、1番はですね、弦楽器隊の演奏と草野さんのボーカルのみで構成されていて、草野さんの弾き語りが楽しめるという1曲なんですが、2番からドラムとベースが加わってくるという、まあ、これはスピッツのシングル曲としてはこの当時初の試みだったということなんですよね。はい、なのでその曲の進行にもぜひ注目をしていただきたいと思います。さあ、そして今日2曲目にお届けするのがね、よくこれも京都出身の方なので知ってる方も多いんじゃないでしょうか。辻彩乃さんの1曲、風になるという曲をお届けしたいと思います。ね、この曲もとっても有名な曲で、辻彩乃さんの代表曲と言っても過言ではないぐらいね、あの有名な曲です。で、この辻彩乃さんは龍谷大学出身なんですね。はい、なので京都にはかなりゆかりのある方ということで、メガネをかけたルックスとウクレレの語り弾きという、あ、弾き語り、ごめんな

際弾き語りという音楽スタイルで知られている辻彩乃さんなんですが、なんと図書館が大好きで小説や仏教の本を好んで借りて読んでらっしゃるのがね、お好きだそうですよ。でこの風になるという曲は辻彩乃さんの6枚目のシングルとしてリリースされました。2002年の6月の

ね知れ渡った曲でもあるんじゃないかなと思いますし、まあ、その映画のイメージが強いよという方もいらっしゃると思います。まあ、映画以外にもハウス食品のキャンペーンソングとか企業 CM ソングとしても使用されたというね、本当にいろんなところで耳にする一曲です。で、このね猫の恩返しというスタジオジブリの映画にちょっとの説明させてもらうと、これはスタジオジブリの作品で他に耳をすませばっていう作品があると思うんですが、耳をすませばの主人公である月島雫が書いた物語という位置づけのスピンオフ映画として上映されたんですって。なのでね、まあ、そことリンクする部分もあったりするのがまた面白いとこなのだなと思うんですが、まあ、この曲もほんまにいい曲ですよね。もうこの季節ぴったり、はい、この季節に自転車で走りながら歌口ずさむにはもってこいの曲やし、マルコもめっちゃ気持ちよく電動自転車家にある漕いでる時になんかこのメロディーが浮かぶ時があるんですよ。すごい多分気分がいい時やと思います。そんな時に聞こえてきそうな一曲を今日はお届けしたいと思います。ぜひお楽しみください。さあではマルコのミュージックレター、5月に届けたいプレイリストを今日はお届けします。まずはこの曲から、スピッツで若葉。

朝お昼の京町ラジオマルコのミュージックレター、5月に届けたいプレイリストをお届けいたしました。いかがだったでしょうか。スピッツの若葉、そして辻彩乃で風になるをお届けしましたけれども、まあ、どちらも曲調が全然違う。それでもこう、このなんていうんですか、桜の季節が終わってからの春をなんかイメージしてるような爽やかさがどちらもねある一曲だったなと思うんですけれども、まずスピッツの若葉はですね、本当にね曲調がどんどん楽器が増えていくところが本当に面白い一曲でもあり、なんか過去を思い出して懐かしんでいるような歌詞もなんかちょっとこうね、じんとくるそんな歌詞でもありましたね。そして辻彩乃さんの風になる、この曲もですね、私ね歌詞をね見てたらですね、決して前向きな歌詞じゃなかったり、ちょっと悲しい歌詞だったりするんですよ。まあ、例えばね、忘れないよすぐそばに君がいる、いつの日も星空に輝いている、涙揺れる明日もっていう歌詞があったりとか、なんか決してポジティブなことを歌って言い続けてる歌じゃないのに、このメロディーラインとか曲の進行ですごくポジティブな曲に聞こえてくるっていうのが、またこの風になるの素敵なところなんじゃないかなというふうに思うんですよね。でやっぱり聞いてくるのが辻彩乃さんの弾かれているウクレレの音がところどころで聞こえてくるところも、この曲のまあ良さですよね。辻彩乃さんの味がここにちゃんと、楽器にもちゃんと入ってるっていうのがいいなって思うところでもありましたね。春は本当にね、音楽聴きながら散歩したりするのもなかなか楽しい季節だったりすると思うので、ぜひあなたのね春のプレイリスト、5月のプレイリスト、これもいいよなど教えていただければとっても嬉しいです。さあ、ということで今日のこの時間はマルコのミュージックレター、5月に届けたいプレイリストをお届けいたしました。さあではここで一曲音楽をお届けしましょう。ジャスティン・ビーバーのナンバーです。ベイビーフューチャリングリュダクリス。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。ここからは上北河原版お届けします。北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けします。さあ、今日お届けする情報はですね、北区民ふれあい祭り2026をご紹介いたします。まあ、この季節お祭り類がたくさん、いろんなところでイベントもねされてるので、本当に楽しい季節でもあるんですが、北区民ふれあい祭り2026が開催されます。日時がですね、5月の31日の日曜日午前11時から午後2時まで、そんなに長い時間じゃないので、ぎゅっと凝縮されてね、行われるのでね、皆さん忘れずに行っていただければと思います。会場がですね、北区役所及び北青少年活動センターというところで行われます。場所ね、アクセスがですね、地下鉄、今スタジオがある北大路駅から徒歩7分で行けるとこですって。で、市バスやったら北大路新町から徒歩2分、もしくは北大路堀川から徒歩4分なので、バスで行かれたら近いですね。で、駐車場はございませんので、お車の来場はご遠慮ください。で、駐輪場は清明高校に設けるそうなので、近いところにね、清明高校がありますので、そちらに停めて行っていただければと思います。でですね、できるだけ公共交通機関をご利用いただきたいんですけれども、当日の午前10時から午後3時30分頃まで、北区役所の南側の道路を車両通行止めとさせていただきますので、ご注意ください。この辺車で動くよっていう方はね、車両通行止めになっているのが新町通りから油の工事通りの間が通行止めとなってますので、ご協力をお願いしますということでございます。さあ、そしてこのですね、ふれあい祭り、どんなことが行われるのか、ちょっと簡単にですが紹介したいと思います。まずは模擬店物販体験等ブースがあります。学区や各種団体等による地域の特産品の販売やったり、模擬店がね、出されるということなので、ぜひ行かれてみてください。何が出るかはお楽しみです。そして子どもたち

たちが楽しめるゲームや体験コーナーというコーナーもあったり、働く車の展示、乗車体験、もうこれ好きな、ね、お子さんいらっしゃるんじゃないでしょうか。あとはですね、行政等による北区の取り組みを紹介する展示啓発相談のブースもあるということで、まあ、大人の方も普段京都市北区でどういう取り組みがされているんだっていうのが、あの、を知る、ね、機会になるんじゃないかなと思います。で、この模擬店物販体験等ブース以外にもステージを作られるようで、北区内の子どもたちによるパフォーマンスなどが行われるそうなんですよ。これはちょっとね、何が行われるか見に行ってみたいなというとこなんですが、ぜひそちらも楽しみにしていてください。で、有料ブース、あの物販とか模擬店のブースは現金のみの取り扱いになりますので、あのこちらね、なんとかペイとかは使えないので現金を持ってきてください。はい、何か買いたいなという方は現金での取引になります。あとはですね、会場内をめぐる区役所探索スタンプラリーを実施しています。スタンプ集めて参加賞をゲットしようということで、こちらも何が参加賞でもらえるかめっちゃ楽しみですよね。で、スタンプを集めるのが好きなお子さんとかもね、いらっしゃると思うので、ぜひこちらも楽しんでいただければと思います。さあ、北区民ふれあい祭り2026は入場無料です。5月の31日の日曜日午前11時から午後2時、北区役所及び北青少年活動センターで行われます。ぜひ皆さん行ってみられてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお届けしましょう。バウンディ2021年リリースのナンバー、踊り子。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。さあ皆さんはこの時間何をして過ごしてはるでしょうか。もうすぐ4時ですね。なんか1日が本当にゴールデンウィークもう入ってからあっという間で、なんかこんな早く一日終わっていくんやなっていうのに、なんか平日も確かに早いんですけども、なんか休みの日は特にね、あもうこんな時間やみたいな、早お昼食べなみたいな、ね、なんかご飯のことばっかりしてるなっていうのが、春休み終わってね、平日来た思ったらもうゴールデンウィークですから、ほんまにもう時の流れが早いなという印象ではあるんですけれども、さあここからはですね、ハッピーマル子育ていきたいと思います。このコーナーは子育てど真ん中のマル子が気になる子育て情報、イベント情報などを紹介するコーナーです。さあ今日はですね、上京エンジェルギューッと広場のというところから2つイベントをご紹介したいと思います。上京区ではこの度、京都で親子の絆をテーマに、ベビー系のインストラクターとして活躍されている柴田ひろ子先生を講師に招き、ベビーヨガとストレッチの開催を行うそうです。ストレッチや子どもヨガを取り入れた触れ合い遊びを行うベビーヨガとストレッチというのがね、開催されるということで、これなかなか体を動かす機会ないなという方にはぴったりなイベントじゃないでしょうか。ねえ、なんかもう育児とかに追われてたりね、ちっちゃい赤ちゃんいらっしゃる親御さんはほんまに日々にね、もっともっとよね、追われますからね、ぜひこの機会に行っていただければと思います。日時がですね、令和8年の5月の22日の金曜日です。午前10時30分から11時30分の日程時間で行われます。場所が上京区総合庁舎の3階多目的室で行われます。内容がですね、ストレッチ、子どもヨガを、子どもヨガっていうのがあるんですね。それも初めて知りましたけど、子どもヨガを取り入れた触れ合い遊び、まあ、子どももできるっていう感じなんでしょうか。あと保護者の呼吸を整える呼吸法の紹介で、保護者向けのエクササイズ、または親子で行うマッサージが内容となっています。だからちっちゃいお子さんいても一緒にできるっていうね、ベビーマッサージとか聞いたことあるんですが、これは親御さんも一緒にできるっていうのがめっちゃいいとこじゃないでしょうか。で、対象が子育て中の保護者とお子さん、おおむね0歳から1歳半ぐらいまでのお子さんと一緒にできるエクササイズ、ストレッチ、ヨガというふうになっております。で、参加費が無料です。めっちゃいいですね、無料で。定員が20組となってますので、申し込みしたい方はお早めにお願いいたします。令和8年の5月の7日、木曜日やからあさってか、火曜でしょ今日、あさってから申し込みすることができます。5月7日の木曜日から5月21日の木曜日までが申し込み期間となっているので、ぜひ気になる方は申し込んでください。結構早く埋まるかもしれないので、お考えの方は早めにね、申し込んでくださいね。で、持ち物がバスタオルまたはヨガマット、水分補給できるものや、いつものお出かけグッズね、マザーズバッグを持って行っていただければと思います。あと抱っこひもやスリング、疲れにくい抱っこひもの付け方レクチャーがありますということ

って、もう抱っこ紐もずっとしてたら首とか腰めっちゃ痛なるんですよね。なのでちょっと楽になるようなつけ方のレクチャーがあるので、ご希望の方はぜひご持参くださいということでございます。ぜひ行かれてみてくださいね。もうあの抱っこ紐のしすぎでほんまにあの首痛めたママ友とかがねいました。で私もあの子供がほとんどベビーカーに乗らない子供だったので、もうずーっと抱っこ紐やったんですよ。もう体がちょっとね、もうなんかどこが痛いのかもわからないぐらい麻痺してましたね。はい、なのでそういう親子さんはぜひこの抱っこ紐を持っていかれてみてください。さあ、そして上京エンジェルギュッと広場から2つ目のイベントのあの紹介をさせていただきます。こちらはですね、上京リユースゆずりっ子というのが開催されます。上京区役所では子育て世帯と地域とのつながりを促進するため、不要になったベビー用品を希望者に無料でお譲りするリユース事業ゆずりっ子を開催します。これはねずっと昨年度から、昨年のその前もかな、あのやられているイベントなんですけれども、無料で不要になったベビー用品を譲り合いましょうよというような形で行われます。で日時がですね、一番近いのであさってです。5月の7日、はい、で8月6日11月5日もあるんですが、またお祝い、またあのラジオの方でもご紹介していきたいと思います。まあ、いずれも木曜日で5月の7日あさってに行われるものは午前10時から11時行われます。あと8月6日11月5日もありますので、まあ、こちら参加したいなという方はね、カレンダーに書いたりカレンダーアプリに入れといたりしといてもらったら忘れずにいいかなと思います。で場所が上京区役所、あ、上京区総合庁舎の3階で行われます。多目的室です。はい、広いところで行われます。対象が上京区内在住の方、事前予約は不要となっています。でこちら注意事項がいくつかありまして、数に限りがありますので、持ち帰りの数を制限することがありますので、全部持って帰ろうと思ってもやっぱ譲り合いですから、ここもね譲り合いを大事にしてください。で転売目的のご参加はご遠慮ください。もう自分の子供にあくまでも着せるっていう形で、あのね持って帰る分はそうしていただければと思います。で持ち帰りの袋は各自ご持参くださいということなので、エコバッグなどを持ってきていただくといいのかなというふうに思います。で当日会場ではですね、ご家庭でご不要となった子ども服などの回収も合わせて行ってくださるということなので、お持ちいただいた品物によってはまあ回収できない場合もあるんですが、比較的も使って綺麗で服置いてあるよっていう方はそれも一緒に持ってきてください。で開催日以外では回収を行ってないので、あのちょっとこの日持ってこれへんかったから明日持ってくるわっていうのがちょっと無理なので、開催日に必ず持ってきていただければと思います。でこの回収に関してはですね、東部町美化事務所までご連絡くださいということです。東部町美化事務所のご連絡先がですね、075-722-4345になります。722-4345なので、このねこういうものは回収できますかなどもぜひね、あの連絡をいただければと思います。で開始時間が午前10時になりますので、開始時間よりもあまりにも早い時間に来たりするのはお控えいただきたいと思います。そしてちなみにですね、上京区総合庁舎の駐車場は有料となっておりますので、はい、ご留意いただければと思います。さあ、上京エンジェルギュッと広場、ベビーヨガとストレッチ、そして上京リユースゆずりっ子の紹介をしました。こちらの方のお問い合わせ先は上京区役所子ども育み室子育て相談担当です。電話番号が075-441-2873、 441-2873 になっています。ぜひ気になる方は行ってみられてはいかがでしょうか。ということで今日のハッピーマル子育ては、上京エンジェルギュッと広場の2つのイベントをご紹介いたしました。さあ、あっという間にラストナンバーとなりました。ラストナンバーはエスペランサスポルティングでレイディオソング。

お昼の京町ラジオお別れの時間です。ゆったりと羽を伸ばしていただけましたでしょうか。今日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。ゴールデンウィークのひとときをねこうやっていただけて放送できて私も楽しかったです。ありがとうございました。さあめちゃくちゃ昼間はね気温も高くて T シャツで過ごせるような日が増えてきましたけども、昨日夜外に出たらなんか急激に寒くてちょっと雨降ったじゃないですか。だからかなめっちゃ夜寒くて上着まだいるなと思いましたし、この寒暖差注意やなと思いました。で少し前にうちのね子供たちも咳とか鼻水とかアレルギーでねちょっと咳鼻が出ていまして、やっぱちょっと流行ってるんですかね、周りの子たちもそういう子が多いなという印象だったので、ぜひあなたも気をつけてお過ごしになってください。さあラジオミックス京都、この後午後4時からは FM 舞鶴プレミアム京都火曜日です。パーソナリティはヨッシーさんです。そして午後5時からはスプラッシュミックス京都火曜日、パーソナリティはターキーさんです。引き続きこの後もラジオミックス京都の番組でお楽しみください、ね、朝晩冷えますのでぜひ、ね、油断しないように羽織るもの持って出かけるときは出かけてください。ゴールデンウィーク最後まで楽しんでくださいね。お昼の京町ラジオ火曜日、今日のお相手はマルコでした。また来週で

0: オンモール北大路はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北大路駅真上、
3: イオンモール北大路。
4: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
5: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？
6: ふわふわスライム作ってみる？
4: うん。
7: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社サイバーオミックス。
8: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

FM マイズルプレミアム京都、火曜日はフリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックのヨッシーがマリンステーション京都のスタジオからオンエア。ここからの時間は京都府交通安全協会の提供でお送りします。5月5日火曜日、子供の日ですね。本日はゴールデンウィークの真っ只中ということで、いろんなところでイベントがありますからね、遊びに行ってる方も多いんじゃないんでしょうか。先ほどもね、ここ来る道中結構車混んでて、まあ、渋滞してたんですよ。でいろんなね、他府県のナンバーがありましたね。姫路とか神戸とか大阪などなどで、なんかあるあるやなと思うのが、こう舞鶴に初めて来られた方とかの車線変更って難しいじゃないですか。あれ、まっすぐ行くにはこっちの車線に入っとかなければいけなかったのではみたいな方々がね、こう結構いまして、で前に入る人もいたのでゆっくり走るなどありましたね。確かに僕もこの間逆に神戸の方に行ってきたんですけども、難しいですよね、なんかこういろいろと。しかも高速とかも、あれこれどっちなんだみたいな、こうギリギリになってからは今の電報が良かったんかなとか、なんかね、こう知らない土地っていうのはいろいろあるなと思いますけども、まあゴールデンウィーク楽しんでいきましょう。さあそんなこんなで始めてまいります、プレミアム京都火曜日。この時間はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りしています。また FM 舞鶴の番組はホームページにある黄色いバナー、インターネットから放送を聞くのページを開き、再生ボタンクリックしていただくと、インターネットを通じて全国でお楽しみいただけます。ぜひご利用ください。それでは本日のオープニングナンバーはこちらからスタート。 A Tribe Called Quest, Can I Kick It?

5月5日火曜日ゴールデンウィーク真っ只中、楽しんでますでしょうか。お出かけとかね、いろいろイベント行っていると思うんですけども、この間はですね、フリースタイルフットボールの練習会を、ゴールデンウィーク中に開きまして、ゴールデンウィークだからみんないろんな、ね、イベント行ってるから、人少ないかなと思ってたら、結構皆さん来てくださってですね、ワイワイワイワイと遊んでおりましたけども、今はもうちょっとした、まあなんかすごいなと思うのが、フリースタイルフットボールって普通の、まあ、サッカーボールを使う人もいるんですけど、まあ、最近だと専用の、まあ、このカルチャー専用のボールっていうのがもう発売されておりまして、僕が始めた20年前とかはね、全然そういうのがなくて、本当にいろいろ試行錯誤を工夫しながら扱ってましたが、最近はもう専用のボールができてですね、表面がいろいろ違うんですよ。例えば、デニム素材のサッカーボールがあったりしましてですね、まあそれなんかを使っているとですね、こうダメージジーンズみたいになったりして、まあ味が出てくるみたいな、そういうのもあったりとか、はたまたちょっとゴム的な素材が表面にあり、グリップがついてるんですよね。グリップ、普通のサッカーボールだとツルツルで、まあ滑りやすいんですよ。例えば足でボールを挟もうとするとツルッとずっぽ抜けてしまうような感じですね。でもグリップがあるとボールが挟みやすいみたいな、まあ、そういうのが今はありましてですね、僕はその系統の、まあ、ブランドのね、ボールを使っておりまして、練習会に来てくださっている、まあ、ご家族子供たちはですね、漏れなく僕が使っている同じメーカーのものをこう購入して一緒に練習しているんですね。でそうなると、まあ普通のスポーツショップには売ってなかったりするものなので、まあオンラインで買わなければいけないんですよ。なので皆さんオンラインで注文して、で無事に届いて、で練習会に来るっていう状態なんですけど、多分ね、そのブランドの人もしかしたらちょっと驚いてたりするのかなと思うんですよ。なんか最近やけに舞鶴っていうところから

注文が多いぞみたいな、発注するときも舞鶴とか、まあ、記入したりとかね、こうプリントしたりとかして、郵送してると思うんですけども、なんかどうなってるんだみたいなことを、もしかしたらメーカーの人思ったりしてるんじゃないかななんてことを思ったりしてるんですけどもね。まあそんなこんなで楽しくやっておりまして、早いもので、この間幼稚園の年長さんだったこと、子供たちがもう小学1年生から、そしていつの間にか3年生になってたりとか、すごい早いですよね。小学校の頃僕全然リフティングできなかったですからね。いつぐらいからやろうな、なんか小6時ぐらいとかは足のこうインステップじゃなくてももを使って、リフティングなんとかちょろっと10回20回とか、なんか数を稼ぐみたいな感じで体育の授業中の時とかようやってましたけども、今の来てる子供たちはもうすでに足のこうインステップで30回近くねできてる子もいますし、こういう子供たちが増えるとどうなっていくのだろうと、なんか今から楽しみなんですけども、なんかこう舞鶴っていう地域でなんか異様にリフティング上手い人がね増えてきたりしたら、なんか大会とかコミュニティ作っても面白そうだし、なんかそういうのがねできるようになればいいなーなんてことを思ったりしている子供の日でございますが、ちょっとここで1曲お送りしましょう。続いてお送りするのはピート・ロック、 Act Like You Know。

ありがとうといたしまして、心が触れ合う明日も笑顔で交通安全。

さあ火曜日のプレミアム京都はラクラシックのヨッシーがお送りしております。最近なんですけど、とある料理にまあハマってまして、メキシカンな感じでございます。タコスですね。以前作ったこともあるんですけど、なんかまたタコス食べたいなっていうテンションで、なんでですかね、ちょっと暖かくなってきたからだろうかと思うんですが、まあ、タコスを最近2か3日連続ぐらいで作ったな。タコス、まあ、まずはスーパーとかでトルティーヤ、あの生地の部分ですね、それを買って、でその生地もちょっとどんぐらいですかね、小さめ、中くらいのものから大きめのものまであるんですけど、小さめの方は僕が手のひらをめちゃくちゃ広げたぐらいの大きさですかね。うん、どんぐらいなんやろ、それより大きめか、30センチぐらいかなの円の生地があって、で大きい方はちょっとしたピザぐらいの生地の大きさかなと思うんですけど、まあ、そのね生地を買った後にいろいろ中に巻く具材を買うわけですよ。トマトから、ちょっとした葉物系ですよね、レタスっぽいものとか、ほんでアボカドも買って、であとはひき肉を買いまして、でちょっと自分でいろいろスパイス調味料みたいなのを組み合わせたりしながらこう作っていくんですけど、うまいっすね、簡単にできるし美味しいみたいな。でご飯炊いといたら、そのまあ言うたらトマトとかそういうレタスとかを使って残りタコライスとかにもできるし、結構いいなみたいな。まあこういう系でいくとビールとかもね、コロナビールとか買ってちょっとライムとか切ってね入れて食べ飲みするのもいいし、テキーラも買いたいなと思ってたんですけど、それはまだ買わずにですねやっておりましたけども、最近ハマっている料理、リスナーの方々はあったりするでしょうか。僕なんかちょくちょくなんか自分の中でブームが来ていろんなものを作ったりするんですけど、最近はなんかメキシカンな感じですね。うん、美味しいでございます。まあ、そんなこんなでお送りしておりますプレミアム京都、続いての一曲はこちら、デラソウルビュー。

イベントのお知らせでございます。今週末に迫ってきておりますね、作品の、搬入なんですけども、イサザアートアワード2026が、始まります。でこれはですね、西舞鶴にありますイサザ会館にて行われているアートアワードなんですが、結構ね作品が幅広くて、絵ですね、絵画から、まあ、イラスト、工作、まあ、彫刻、写真などなど、いろんなあなたの表現作品をですね、イサザ会館に今週の9日、5月9日、10日持ち込んでください。そしていろんな審査員の方が審査してですね、5月16、17に作品展と、そして審査、賞状ですね、表彰がありますので、こちらの方ぜひぜひ。で僕もですね携わらせていただいておりまして、僕は今年で、3年目になるんですが、審査員の方で参加させていただいております。で審査員の方々もうこちらもですね、いろんな、表現楽しんでいる面白い大人たちの方々が集結しておりまして、ご紹介すると、主催であります、そしていさざ会館用務員の浦岡祐介さん、そして美術家でご近所大学教授の新井さんですね、そして町草博士の重本さん、そして流木アート作家ご近所大学の神林ひとみさん、そして一般社団法人桜アートアンサンブルの椿さん、そして私吉でございます。でこちらはですね、大賞とかもありまして、大賞に選ばれた方は賞金6000円と賞状、そして各審査員の賞がありまして、こちらも副賞などもありますので、ぜひぜひご参加くださいませ。イサザ会館にて行われるイサザアートアワードのお知らせでございました。そしてアート関連でいきますとですね、来月6月にですね、舞鶴支店っていうのがありまして、

さまざまな、まあ、こちらも作品が、搬入され、そして鑑賞できるという視点なんでございますけども、こちらももう本当に多種多様な作品たちが楽しめるんですが、その、舞鶴支店が行われる日の土日ですね、6月20日と21日、こちらプレイアート舞鶴というのが開催されます。でこちら僕も講師として参加するんですけども、五感で楽しむアート体験としまして、幼児の方から大人の方まで対象、幅広く対象で行います。で今回僕が行うのはですね、アクティブペイント、そしてチョークアートのコラボ体験というのを、事前予約制で開催します。でこれはですね、どういったものをやるのかというと、なかなか多分やったことないと思いますよ、普通の人は。ちょっと説明するとですね、僕以前いつだったかな、あれは2015年とか4年、13年とかそんぐらいかな、2017年ぐらいだか、まあ、ちょっと忘れたんですけど、だいぶ前なんですが、福井県でとある施設があって、でも取り壊しされるっていうのが決まってる施設だったんですね。でその施設で取り壊される前にアートイベントしましょうみたいな取り組みがあり、こう校舎の中とか壁面とかにいろんなペイントを施していくんですよ。でそこで僕ちょっとこういうのやってみたいんですっていう提案をしまして、それがまあサッカーボールを使いながら絵を描くっていう企画やったんですよ。サッカーボールを使いながら絵を描くってどういうことみたいな思われると思うんですけど、これできたらおもろいやろなっていうなんかアイデアがあり試してみたんですよ。まあサッカーボールをですね、5、6球かな7球ぐらい持ってってですね、で、絵の具をこうちょっと薄めて水でいっぱいにいろんなカラフルな絵の具をこう器に入れるんですよ。でサッカーボールをその中に浸して、でキックして壁に打ち込むみたいな、そうすると丸の跡がそこにポンってできたりとか、はたまた壁に当たった時の衝撃でちょっと絵の具が跳ねたりとかして、本当にどんなこう模様になるのかみたいなのをやってたんですよ。はたまたこう転がして壁に当てると、コロコロコロコロって転がったところがね、またそこに模様ができて、で、まあ、僕の職業柄フリースタイルの技をしながらどんどん絵を描いていくみたいなやってたんです。他にも例えばバスケとかの技で、指の上でボールを回すとかあるじゃないですか。それをしながらその上にペンキを垂らすんですよ。そうするともうパタパタパタパタパタパタパタっていう感じで、回転したこのボールから飛び散った絵の具がまた面白い形でね、模様が浮かび上がってくるんですよ。それを結構長い時間かけてやって、最終的にその屋上でやってたんですけど、屋上の壁面から床からもうすごいことになってですね、面白い模様ができたんですよ。その時の企画を今回ちょっとアレンジしたもので、ボールも使うんですけど、ボールなどいろんな道具を今回持っていきます。でそれを使ってですね、そして音楽に合わせながら体全体を使って絵を描いていく、アクティブペイントって名付けたんですけど、今回それをですね、参加者の方々と一緒にやろうではないかというのが、企画ですね。普通学校とかでもね、こうブラシを使って絵を描くとか、美術の時間とかであったりすると思うんですけども、たまたスケッチとかね、鉛筆で描くなどなど、でもなかなかないじゃないですか、そんな体全体使った音楽に合わせながらもう遊びながら描くみたいな。なんでその日は汚れてもいい服装で来てくださいませ。もしかしたらね、その
靴とか服とかそれ自体もなんか面白い模様になったりするかもしれない。

0: 知れませんしね、どうなることやら。それを、舞鶴市総合文化会館の、部屋で行いますので、そちらぜひぜひ。そしてそこにですね、飛び散った偶然できた絵にプラスでチョークアーティストかなさんに教えていただきながら、チョークを加えたりしながら、コラボ作品を完成させるというのがあります。来月6月20と21日ですね、こちら事前予約制で行いますので、ぜひぜひご参加ください。この日はですね2回行うんですけども、まずは、午前中ですね10時半から、そして午後の1時半からの2回行います。で、各回60分ぐらいを想定しておりまして、参加費は500円で参加できます。こちらの方ね、ぜひぜひご参加くださいませ。いろんな面白い体験ができると思いますよ。さあ、そんなこんなでお送りしておりますプレミアム京都、一旦 CM の時間です。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

京都府舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからラ・クラシックのヨッシーがお送りしておりますプレミアム京都火曜日。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りしています。さてさてということで暖かくなってきましたけども、引っ越しした家の方にはですね、エアコンがついてなかったんですよ。でエアコンがついてたであろうっていう形跡はあってですね、前に住んでられた方が多分持っていったのかなと思うんですけど、そろそろ暑くなるしエアコン買わなければという話をしながら、この間ですね、エアコンの取り付けの工事をしてました。で、こう何日間か、こう、候補日をお店の方に、こう、ピックアップしてですね、じゃあ何日にしましょう、みたいな。で、前日の夜か、もしくは当日の朝10時ぐらいまでに、その日工事できる時間がわかるので、電話しますね、ということで、こう、待ってたんですよ。で、事前に聞いてる感じやと、2台、取り付けるのにだいたい5時間ぐらいって言われてて、5時間かーと思いながら、その日家で何しようかなみたいな、こう待ち時間ね、工事の間のそんなことを思ったりしてたんですけども、まあ当日10時前ぐらいに電話が来まして、本日午後2時から4時の間に伺えますっていうご連絡をいただき、2時から4時の間かと、まず結構ハーパーがあるなっていうことを思いながらですね、じゃあそれまで一回外出しようということで外出して、まあこういろんなことをして練習もしてですね、早めに帰ってきてこうシャワー浴びて待ってたんですよ。そしたらこうシャワー浴びてる間に電話が来てて、まあ当然気づかないじゃないですか、風呂入ってるんで。でこう出たらあれと思って、そしたら家の前にですね、もうすでに多分工事の車らしきものが止まってて、予定の時間より40分ぐらい早く来られててですね、あれと思いながら、すいませんみたいな、気づかなかったですみたいな。でこう工事を始めたんですけど、で工事するのに大体何時間ぐらいかかりますかっていう、その工事業者の方に聞いたら、5時間ではなくて、まあ2時間半ぐらいかなっていうことで、あ、思ったよりこう短いと、まあ、長いんですけど事前に5時間って聞いてたから2時間半が早く感じるみたいなねことありまして、でまあその間家でこういろいろネットサーフィンしながらこう待ってたんですよ。でしかも家に猫飼ってるんで、猫が脱走しないように猫と一緒に一つの部屋でずっとこもりっぱなしみたいな、そんなことをしながらですね、こう待ってたら、さらに2時間半もかからず2時間ぐらいで工事の方が仕上げてくださいまして、ありがたいことにね。で無事に今エアコンがやっとついたという状況でございますが、今のところはまだ全然使わなくていいですね。うん。でも逆にあれか、エアコンにもいろんな機能がついてて、空気洗浄とかもあったし、除湿とかもあったんで、6月とかね、梅雨の時期ぐらいとかも使えたりするのかなと、うん、夏が来る前に稼働できるのではと思ったりしながら過ごしてるんですけども、なるべく僕あんまエアコン使いたくないなっていう感じだったんですよ。で昔大阪住んでる時とか横浜住んでる時もほぼ使わずに扇風機で乗り切ってたんですけど、こうなんかよう言うじゃないですか、エアコンに慣れてしまうと、とか長時間エアコンのある部屋にいると体だるくなるみたいな、なんかそういうのが気になってたんで使ってなかったんですけど、最近はねもう暑くなりすぎて、夏とかねもう使わずには使わないとやってられないみたいな、そんぐらいな暑さにどんどん気温も上がってきているので、今年はまあ活躍するのかなと思ったりしておりますけどもね、どうなることやら、まあそんなこんなでお送りしておりますプレミアム京都、続いての曲ご紹介しましょう。続いてはこちら、スラムビレッジ Fall in Love。 1, 2, 3

SB. Word up. Word up. All right.

スラムビレッジフォーリンラブをお送りしました。さあ、プレミアム京都火曜日、そろそろエンディングの時間でございます。いやー、エンディングで言うとゴールデンウィークは明日でラストの方が多いのかな。うん、でももしかしたら、明日の祝日の後の木曜と金曜日有休とかね、うまいこと取ればまた土日を挟んでスーパーロングコンボバケーションみたいな方もいるんじゃないかなと思うんですけども、楽しんでってくださいませ。まあ、そんなこんなでですね、先ほども、お知らせしましたけども、イサザアートアワードの作品持ち込みは今週末5月9日10日西舞鶴にありますイサザ会館にてでございます。こちらの方もぜひぜひ、毎年ね、さまざまな作品が見れまして、もう本当に多種多様なんですよ。なんかおばあちゃんが作る手芸品みたいなものもあれば、すごい彫刻みたいなね、こう木とか面白い形のものを探してきて、さらに自分の手を加えるという表現もあったりですね、はたまた写真をいろんな見せ方をするっていうのもあったり、もちろん絵画があったりですね、本当にいろんな作品表現がありますので、僕も審査しながら、こう今年はどんな表現に出会えるんだろうかと楽しみにしているんですけども、今年はどうなることやら、うん、楽しみでございますね。ぜひぜひ遊びに来てくださいませ。そして、先ほどもお知らせしましたけども、来月はプレイアートマイズルと題しまして、6月20日と21日舞鶴市総合文化会館の研修室にて、アクティブペイントをかけるチョークアートのコラボっていうのがありますので、こちらの方もぜひぜひご参加ください。事前予約制となっておりますので、楽しいこと面白いことやってみたいなっていう方はぜひご参加ください。そして参加した後はですね、舞鶴支店の方も足を運んで、まあ、その日もどっぷりいろんな表現に浸かるというのもいいんじゃないんでしょうか。さあ、そんなこんなでお送りしてまいりましたプレミアム京都火曜日、本日のラストナンバーはこちら、 J ディラー So Far To Go でお別れ。お相手はフリースタイルフットボール世界一コンビラクラシックのヨッシーでした。それではまた

0: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
1: ほんまや。ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
0: うん。
2: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに。世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社サイバーオミックス。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 紫の学区石崎勲です。
3: 紫の学区栗原雅子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート子ども白衣体験コーナー町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日

18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

時刻は午後4時58分を回りました。ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。京都府空手道連盟が不適切な会計処理を重ねていた問題が訴訟に発展しているとして、全日本空手道連盟が京都府の連盟を事実上の資格停止措置としていることが分かりました。この問題をめぐっては、京都府連盟の役員選出の決議が無効とする民事訴訟を前の事務局長が起こす事態となっています。このような異例の事態を重く見た全日本連盟が今回の措置に踏み切りました。資格停止期間中は全日本連盟からの交付金が停止され、大会などで全日本連盟の名称が一切使用できません。大会運営にも影響が及びかねない措置となります。以上、この時間の京都新聞ニュース、ターキーがお伝えしました。

やー、ほんまええ天気ですね。抜けるようなすがすがしい青空、このことやなっていう青空が広がっております。本日5月5日子どもの日、ゴールデンウィーク、まあ赤いカレンダーの日付で言えば終盤に差し掛かっているところでございますが、楽しんでられますでしょう、いらっしゃいますでしょうか。さあ今日も生放送でお届けしていきましょう。午後5時を回ってまいりました。スプラッシュ、スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーでございます。今日も生放送午後5時55分まで、烏丸北王子ラジオミックス京都のメインスタジオからお届けしていきましょう。今どういうところで、どういうシチュエーションで聞いてあるんでしょうね。さまざま、まあ普段はお仕事でなかなかお休みがね、取れずというか、まあこの平日この時間帯お仕事という方は必然的にね、再放送とかでか、しか聞くことができませんけども、まあこうやって生放送を聞いていただいている方もおられるかと思います。思い思いの形で楽しんでくださいね。さあそしてゴールデンウィークお休みという方も多ございます。このね、烏丸北王子のラジオミックス京都の向かい側にあります、あのイオンモール北王子のあたりというか、イオンモール北王子のセンタープラザ、そこであのちょうどイベントを今日してましてですね、あのさっきもちらっとこう立ち寄ってきたんですけども、ハイハイグランプリ、ハイハイグランプリという小さいお子さんの赤ちゃんがねハイハイする、でそのこう、速さを競うという、こうイオンモールのこう名物、ね、イベントもなってますけど、で各いろんなその、ね、イオンモールの店舗の、まあ、グランプリの方が、まあ、最終的に、ね、こうグランプリ、グランドグランプリは誰かみたいないうあたりをこう競っていくという、そんなイベントになってまして、大変人気で大にぎわいでございましたね。いや微笑ましいね、我々大人の思うようにはなかなかいかず、普段お家の方ではもう機器としてね、ハイハイをもうザザザってもうめちゃくちゃ早いことするもんですから、いやこれハイハイグランプリいけるでみたいないうことでね、エントリーされた方も多いと思うんですけど、いやなかなかどうしてああいう場所に行くとね、ところが変わってくると子供たちのこう気持ちテンションが変わってもきますから、まあお家ではうまいこといくんやけど、ああいうちょっと人がね大勢いるところとか、場所が変わってくると思うようにいかないみたいな感じで、よいどん言うてもね、なかなかハイハイしないとか、全然違うとこ行ったりとかっていうあたりでね、まあそれがまたね、いいんですよね、微笑ましくってね、それもまた、まあ、時の運というか子供らしさというかね、思いのまま自分の気の向くままにね、方向を決めずにやりたいことやるとか、やりたいことをもう突き詰めるとかっていう意味でね、そういうところから子供たちそういった思いというか、育んでいきたいなっていうふうにも思いながら、ちょっとこうちょっとの時間でしたけどね、センタープラザでちょっと足を止めてそういった光景を目の当たりにしてましたけどね。で、子供のことをね、我々は宝というふうに言って久しいんですけど、まあ子供の日、今日はいつも新聞に子供の数人数が発表されておりますけども、今日も京都新聞の18面に掲載されています子どもの数、毎年毎年最低更新という、そういった見出しが踊ってくるわけですね。45年連続で減ってきているということで、1982年をピークに減り続けているということでございますね。はい、まあ、様々な問題、時代の流れ、そういった環境というものもありまして、子どもの子を育てていく、まあ、子どもの出生率とかっていうことだけじゃなくって、我々大人がこう子どもたちをこう育てていく上で、育てやすい環境、育てていくにふさわしい環境、あるいはそれがもう環境だけじゃなくって資金面のこと、

まあ、結婚してからね、そういった家族を増やしていく、子供を育てていく上でやっぱりなんかいろいろお金がかかったりとかっていうところも、まあ、考えて、なかなかそういったご兄弟さんとかっていうそういったことにもつながっていかないと、まあ、数を増やしちゃいいということじゃなくてね、こうやって子供の数が45年連続で減少しているということで、様々な時代背景、考えさせられるようなそんな記事が出ておりましたね。はい、まあ、とはいえ、あの今目の当たりにしているね、今日のこうハイハイグランプリもそうですけども、あなたのね、身の回りにいらっしゃるご近所のお子さんとか、あるいはね、ご身内とか親戚の方で、この端午の節句ということで、まあ、ひな祭りもそうですけどね、お子さんがなんかこう危機として、なんか大はしゃぎするみたいな、そういったイベントを、中心としたそういった日も多いので、そういったタイミングで子どもたちと会って、まあ、子どものそういったはしゃぐというか、そういった声をね、なんだろう、あまり普段聞かないような高い声、そういった声を聞くことによってなんかパワーをもらうというか、なんか会うてる時はなんかもううるさいなみたいな感じで思って、こう鬱陶しいかもしれませんけど、なんかこう離れてしまうと、やっぱり寂しいなみたいないう風になってしまうのも常ですよね。はい、まあ、そんなあたりで子どもの日どんな思いがあるのか、ぜひまた聞かせてくださいね。そしてゴールデンウィーク、そういったあたりで今どういう風に聞いてらっしゃるのか、今のシチュエーションなんかもぜひぜひ聞かせてください。よろしくお願いしますね。さあ、今日もあなたからのメッセージ、そしてリクエスト、どんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしていますよ。こちらまでメールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806 京都 075-432-5806 です。そして X の投稿はハッシュタグをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープマーク、シャープ FM870、 シャープ FM870 でお待ちしてますね。そのポスト拾い上げていきますんで、どんどんと X の投稿もお待ちしています。さあ、 X の投稿といいますと、先週ちょっと気づくのが遅くて、ポスト紹介できなかったんですが、ケタガバムさん、ゴールデンウィーク仕事でなかなか拝聴できず、チャンス見つけて聞かせてもらいます、再放送聞きますというようなね投稿していただいたんですが、先週の4月29日の水曜日の放送だったんですが、ケタガバムさん聞いていらっしゃいますでしょうかね。また時間許せばメッセージなども交えながらね、お届けをしていきますんで、お時間許すことがあればぜひこういった形でメッセージ、そしてX の投稿も、ぜひお待ちしております。さあ、こうして、そしてこの番組、再放送もございます。今日の5月5日火曜日の当日午後10時から、本日の午後10時から、そして、週末は9日土曜日ですね、今週末の土曜日の午後7時から、こちらの方再放送がございますので、2度3度と噛み締めるように再放送も思う存分お楽しみください。さあ、ゴールデンウィーク終盤、5月5日火曜祝日子どもの日、ターキーのスプラッシュミックス京都、ラジオミックス京都から生放送でスタートしていきましょう。今日もよろしくお願いします。やっぱこうハイハイグランプリとかこういう気候になると、ワクワク、心が踊るようなそんな気持ちになりますので、立ち上がりはこういう曲でお届けしていきましょう。ファンキービューロー、クラップ your hands, come on!

5月5日子供の日、今日の立ち上がりお届けしたのはファンキービューロークラップユアハンドでした。時刻は午後5時13分に向かって時計なり進んでいます。今日生放送でお届けしている抜けるような快晴のもと、烏丸北王子のラジオミックス京都からお送りしております。こちらターキーです。スプラッシュミックス京都火曜日、引き続きお付き合いのほどよろしくお願いしますね。子供の日、まあ、子供のことを考えるということではなく、まあ、子供のことはもう子供の日だけじゃなくって、我々大人はさまざまなタイミングでね、自分の、まあ、身内の家族の子供のこともそうですし、携わる、ね、いろんなこうサークルとか習い事とか、あるいは地域の子供のことを考えたりということを、そういったタイミングって多々あると思うんですけど、その子供たちの好きなこと、得意なことちゃんと見て、それを伸ばそうということを我々してるかなっていうことをちょっと考えてみたいなと思うんです。で、これも京都新聞今日の記事なんですけど、5面に、第5面に書いてあります。好きなことに熱中してということで、子どもの日のインタビューで、レゴプロビルダー、レゴブロックの、まあ、ちょっと子どもではなし得ない、まあ、これは大人の方がね、英知を尽くして、まあ、到底子供ではこれはちょっと作ることできひんやろうという、まあ、これ見よがしに大人のそのこうテクニックを駆使した、そういったレゴブロック。まあまあ見事に、これレゴブロック、ほんまにブロックで作ったんかっていうような、もうアートですよね。芸術品を目の当たりにすることが、あるんですけど、そういうレゴプロビルダーという、そういった職業というか、方がいるんですね。これは現在レゴ社、レゴブロックの会社、レゴという会社から認定された日本唯一のプロビルダーとして認定されていらっしゃる方、三井純平さんという方がピックアップされて、でその方のインタビューが載っているんですね。で、

っぱりその方のこの記事を読んでいると、そのレゴブロック、このレゴブロックのそのいいところっていうのはやり直しが効くっていうところなんですね。でなんかやっぱこう子どもたちの、まあ、良さというかレゴブロック遊んでて、で我々のそのなんだろうな

積み上げたり横に並べたりね、我々のこう大人では到底おぼつかないこう発想で、ロゴブロックをこう完成させていく、まあ、どこまでが完成か分かんないですけどね、まあ、それこそ完成ってなんやっていうところで、子どもたちのその感性にはその感性ね、あのパーフェクト仕上がるという感性ではなくってフィーリングね、センスっていう、そういった感性には非常にこう驚かされるのが多いんですけど、まあでもなかなかどうしてそのなんだろうな、頭の中で思い描いていた設計図なんかっていうのもありつつも、どこかそのブロックとか、まあブロックに限らず、もう子どもの頃に0から1を生み出していた、これやりたいあれやりたい俺好きやねんとかっていうことも含め、そういうことがなんとなく頭の中じゃなくって、物事世の中にある一般的な尺図とかこう設計図に、なんかこう寄せられていく、で結局出来上がったものは、頭の中の独創的なものじゃなくって、まあ、世の中のいわゆる当たり前とか、常識みたいなところにこうなっちゃってるっていうことがあるわけですよね。でそこでやっぱり子どもの頃のそれと頭の中で思い描いていた、誰でも真似できない、もう誰も真似できないというような、そういった独創的なアイデアでもって作り上げるものっていうのを、まあ、どうしたら育んでいってあげられるのかなっていうことを考えてみました。この三井さんの記事インタビューを見てね。でおっしゃっていたのが、そういった失敗ができるということ、まあ、こういった遊びなんかっていうのは、まあ、勉強もそうですけど、まあ、これは別に子供に、ね、限ったことではなくって、結局失敗って何なのっていうとこですよね。まあ、その失敗ってなんかいろいろやっていく中でうまくいかなかったりとか、まあ、こう間違ったこととかっていうのは往々にしてよくあることで、まあ、そこでやめてしまうからこそ、それが、まあ、いわゆるこう定義として、言葉の定義として失敗とかっていうことになっちゃうんですけど、でもそこでそれからね、あ、なんかこうしたらうまいこといかんかったんかみたいなことで、まあ、学ぶというか、遊びの中でそういった失敗を踏まえて学んでいける、あ、こうしたらもっとうまくできたんや、こうすらよかったんやみたいなことで自分の中で修正を加えていき、間違いを自分の中で訂正をしていき、ゆくゆくその果てに、まあ、成功というか、それこそ完成させるというプロセスの中の一つなんですよね。でもそこでなんかどこか、なんだろう、こう学校の点数もそうです、テストでもそうです、丸と×みたいな、こう二者択一ではないけど、二極化している、そういった世の中のこう判別方法ですね、いいか悪いかで、正解か不正解かみたいなっていうところでこう、ね、物事を測りがちになってくるので、もうそこでこう正解がもういわゆるこう善と悪で言うと善になり、間違いが悪というふうに、まあ、我々の中で生きていく中でそういったこう自然と定義をされていくんですよね。せっかくなんか学びのそういった機会をもらってるのに、なんか間違いからも学ぼうとしない、もう間違いはあかんねんみたいなっていうところで、どうして間違ったんやろっていうことを、まあ、我々は考えようとしないっていうところが、なんか風潮として、言い悪いとかじゃなくって、我々のその学校とか教育とかも含めそういった傾向が多いので、まあ、そういうふうなこともあり、子どもたちのなんだろうな、こう挑戦をしたりとか、で遊びの中での失敗を繰り返したりとかっていうことが育まれなくなっちゃってきているのかなっていうふうに考えたりもしました。で、それこそ好きなことに熱中してっていうような見出しが書いてあるんで、要は、まあ、人になんかこうね、危害を及ぼしたりとか迷惑がかかったりとかっていうことでなければ、まあ、我々のこの好きなことなんかっていうのはもう自分でとことん、まあ、自己満足っちゃ自己満足かもしれませんけど、好きなことはもうとことん突き詰めていいと思うんですよね。で、それをなんていうかこうアウトプットするというか、もうこれめっちゃ好きやねんとかっていうふうに、好きなことをちゃんと好きって言えるって僕はすごい大事なことやなって思います。で、なんだろうな、これ僕専門学校の学生たちとこうね、触れ合うというか授業をしていって対話をしていく中で、好きなこととか自分の得意なことっていう

うのを、まあ、分かってはいるにもかかわらず、それをなかなか好きというふうに、まあ、言えないというか、その好きっていうことに対してなんだろう、ちょっと怯えるというか、言っちゃいけないことみたいないうことになってしまってる若い方がちょっと多いなっていうふうに感じたこともあったんです。で、聞いてみたんです。で、好きなことで好きって言ってもいいんやでって言ったら、いいんですかって、あので、なんでそんなあかんって思うのって聞いたら、やっぱりそこで、なんか変に思われたくないとかね、あの変わりもんとかって思われたくないっていう、そこでやっぱりなんだろう、そういったさっきも言ったこう常識とかって、まあ、当たり前みたいな、そういった世の中の尺図の中でしか、あのなんかこう自分の感性を育めなくなっている、まあ、むしろほんまにそれからドーンとこう突き出たような、なんかこう出過ぎた杭は打たれないじゃないけど、そういうことをどんどんやっていくことこそが、なんか自分らしさとか自分の感性とか個性とかを磨いていくことにもつながっていくにもかかわらず、でましてやそれを持っているにもかかわらず、それをあの伸ばそうとしないというか、で我々周りの大人も、なんだろう、その伸ばせるのに伸ばそうとしてあげない、それめっちゃええやん、 もっと好きなことでそれもっと伸ばしようみたいな、いうようなこう土壌というか環境というのがなかなか作れないのかな、まあ、いろんな事情があるんだとは思うんですけど、まあ、こういう記事を見て思うのが、我々がそういう子どもたちに対して、あの今こうハイハイグランプリとかそういうやっている子どもたちが本当にね、縦横無尽に好きをもういろんなベクトルに向けて発信ができる、俺これ好きやねん、私好きやねんってね言える、でそれこそ今はこれが好きみたいな、ハイハイグランプリでもう我々大人が意図せず、めちゃこうね予想もしなかった方向にビューンってこう飛び出していくみたいな、逆にそれがこう人との違いで、我々もなんかそれをね目の当たりにするこう面白がる、まあこうハイハイグランプリなんかこう見てると、それを我々面白がるじゃないですか、それをなんかこう年を経ていくごとに、なんとなく、いやそれはあかんねんみたいな、それはあかんねんで、それ昔から決まってんねんみたいな、いうところでなんかこう狭めてしまっているのが往々にしてあるので、まあまあそういったことを子どもたちにもっともっとこう育んでもらうためにも、まあ学校側としてもさまざまな授業の中でそれは育もうとしてくださってはいるんですけどね、えてしてやっぱ僕がなんかこう目の当たりにしてきた若者たちっていうのが、なんとなくこう好きっていうのをなかなか好きっていうふうにこう自信を持って言えないみたいないうような子どもたちが非常に多かったので、まあ、そういうことをこう考えていくと、我々のできることと大人が、周りの人間ができることってなんだろうなっていうことを、まあこれはいいとか悪いとかね、こうやらなきゃいけないとか、こうすべきとかっていう正解はないと思うんです。まあそれこそほんまにいろんな子どもたちに応じた接し方はあるし、その子どもたちに応じたなんかこう伸ばし方っていうのもあるだろうし、それを我々がちゃんと見守ってあげるっていう、そういった気持ちを、なんかこう余裕だったり、そういうことを持っていきたいなっていうふうにはこの記事を見て思いましたね。はい、ですんでこう子どもの日ということをきっかけにして、我々をこう取り巻く周りのご近所ご家族、そういった子どもたちのことをちょっと考えていくという上で、好きということをねちゃんと伸ばしてあげられているかということをちょっと考えてみてくださいね。さあ時刻は午後5時24分を回ってきました。ここでまた1曲挟んでいきましょう。次の曲もこういった青空に抜けるようなこうハーモニーが綺麗な曲です。 Wake up!

クラッシュミックス京都火曜日 FM870 ラジオミックス京都からターキーがお送りしています。時刻は午後5時29分30分になろうかというところです。今日も生放送でお届けしています。気持ちのいい抜けるような青空の下、5月5日火曜日祝日子どもの日、お届けしているのは引き続きターキーです。子どもの日、自分の子どもの頃を振り返ると様々な思い出があるんですけども、やっぱりいろんなテレビ番組を見ていたな。その中でも一番食い入るように、毎週土曜日の午後8時にむちゃくちゃ見てたなっていうのがドリフターズですね。

もうドリフターズの土曜日のその番組を見て、次、まあ僕少年野球やってたんですけど、その翌日の少年野球のこう練習とか試合とかで行って、まあ、この友達と会うとドリフターズの話、それを番組見てないと、まあ、寄れへんみたい、まあ、寄れへんから言うてどうってことないんですけど、めちゃくちゃそこで話で盛り上がる、そんなこともありました。でいろんなこうキャラクターのね、5人の、それぞれのキャラクターでなんだかなその真似をしたりとか、流行りましたからね。はい。で、このドリフターズのTennankai大丸ミュージアム大丸京都店の6階で現在開かれているんですね。結成60周年後、まあもちろんあのメンバーが亡くなられて、あの今はね加藤茶さんと高木ブーさんだけになっちゃってはいるんですけど、まあこの5人を解雇して大丸ミュージアム大丸京都店の6階でドリフターズ展、ザ・ドリフターズ展が現在開催されているんです。これは非常に僕も興味がある。で、まあ言えばね、日本が誇る国民的グループと言っても過言ではない。まあもともとはこうね、ミュージシャンというかバンドとして結成されて、もちろんそういう活動もしていらっしゃったんですけど、まあ武道館のビートルズの前座のね、前座を務めていらっしゃったということは有名な話なんですけど、まあそれぞれにやっぱりこう音楽としての才能もありで、で、ちゃんとそういう人はテクニックも備わっていらっしゃったということもあるんですね。まあですんで、そういった結成当初のミュージシャンとしての活動だったりとか、あるいはまあそういった八代を全集合のコメディアンとしてのまあ進化、さまざまなそのね全集合でのコントとか、記憶に残る活動をさまざま残していらっしゃるんですが、そういったマルチに活躍を広げたメンバー5人の皆さんの軌跡というのをこう映像だったり音楽だったり、まあそういったお宝のグッズ、ね、その当時舞台で使っていらっしゃったというような、小道具というあたりも展示されているということなので、ドリフターズファンにはもう本当にこうたまらないというような内容になっています。まあ、もう語れば語り尽くさないほどのさまざまな伝説というかいうものがあるんですけど、そういったものをこう目の当たりにする、まあ、どうなんでしょう、我々のこう子供世代とかっていうのは、あのもちろんもうね、平成とか令和とかいう時代の人間ですんで、こういった昭和のお笑いなんかっていうとどこがおもろいね、何がおもろいねみたいな、まあ、逆になんか今にはない新鮮さを感じて面白いというふうに感じてくれる人もいるかも分かりませんけど、まあとはいえこういうものがまあ昭和の一時代を築き、それこそ視聴率なんかっていうのも 50% 近くあった。で、世の中のも子どもたち、特に小学生、僕らをはじめとする1970年代の我々をまあ虜にしたって、まあ、それが何でやったんかなみたいな、どういうことがあって我々子どもたちの心を捉えて離さなかったのかなっていうあたりを、なんか改めてね、その時はもう闇雲に好きおもろいみたいな感じで食いついてはいたんですけど、冷静にこうやって年を取って、なぜゆえあんなに人気だったのか、そういった我々の心を捉えて離さなかったのかっていうことも考えながら、こういったドリフターズ展っていうところに足を運んでいき、昔をもちろんこう懐かしみながら、ああこういうことやったんかなっていうあたりで、自分の中でのそういった、なんか答えみたいないうあたりを出していくっていうのも、まあ、こういった展示会とかの一つの醍醐味かなっていうふうに思いますんでね。まあ、あの世代というか我々の、まあ、あの年代でいうと40代の後半とか50代の方々は、まあまあど真ん中言われるような世代だと思うんですけど、そういった方だけじゃなくって、ぜひご家族でこういったところに足を運ばれて、ご家族でなんかこう面白かったんでっていうような思い出話をね、こうシェアするというか共有する、そんな時間にもしていただければなっていうふうにも考えています。で、現在も開催されてるんですね。4月30日木曜日、この開催当日、初日にはあの高木ブーさんと加藤茶さんも駆けつけて、そういったこう、ね、花を添えたというようなそんなニュースもありました。開催期日は5月18日月曜日。

曜日までということになっています。まだまだあとね、言うたら2週間弱ありますので、そんなに慌てることはないんですけども、やっぱりちょっと人気やと思いますので、特にこういったゴールデンウィーク、こういったお休みの時には、まあ、行かれると、まあ、多少なりと混雑っていうのが見込まれるかもしれませんので、お時間許すのであれば、なんか平日に行かれてごゆっくりと、まあ、平日もごゆっくりとっていうことではないかもしれませんけどね、行かれてみてはいいのではないでしょうか。場所は先ほども申し上げました通り、大丸ミュージアム、大丸京都店の6階でございます。時間が午前10時から午後6時30分までです。で、会場が閉まるのが午後7時ということになっていますので、ご了承ください。また最終日の18日月曜日は展示されているこの展示物の、まあ、撤収作業ということも含め、最終日は平常というか時間は午後2時30分までと、ちょっと早めにね閉まってしまいますのでお気をつけください。入場料はもう前売り券はありません。当日券で一般大学生は1200円、中高生は800円ということになっておりますので、ぜひ結成60周年記念ザ・ドリフターズ展、発掘5人の笑いと秘宝たちというネーミング、そういったタイトルも作っております。で、会場にはこのね、展示会でしか手に入らないというような、そういったグッズなんかも、面白いのが、よくこれね動画サイトにも上がってるんですけど、加藤茶さんと志村けんさん、加藤茶さんがこう歌舞伎俳優の役者さんで階段落ちのシーンがあるんですけど、で志村けんさんがその映画を撮影している監督さんで、主役の役者さんよりもそのエキストラであるはずの加藤茶さんの、歌舞伎役者としてのエキストラの、立ち振る舞いが目立ちすぎやということで、何回も何回もリテイクするっていう、あのあたりの、まあね、コントが非常に、まあ、あれはこう8時だよ全員集合ではなくて、おそらくあれは雰囲気的にあの大爆笑、ドリフ大爆笑 の、 あのコントやったと思うんですけど、まあ、そういったあのワンシーンのプリントされた T シャツもあの売られているということもあって、結構そういうのってレアやと思いますんでね、ぜひこういった会場に訪れていただいて、昔を懐かしみ、ここでしか手に入らないというの、そんなグッズを懐かしみながら手に入れられてみてもいいのではないでしょうか。ということで、ゴールデンウィークまだねあと少しあるわけですけど、ゴールデンウィーク終わってからもこういったあの会期が続きますので、今日は結成60周年記念、大丸ミュージアム、大丸京都店6階の方で開催されているザ・ドリフターズ展、発掘5人の笑いと秘宝たち、こちらのイベントを紹介させていただきました。時刻は午後5時38分39分に向かって時計なりは進んでいます。変わって、あまりこのラジオミックスコートの僕の番組でですね、まあ、金曜日はずっと主にやっていたんですけど、こういった曲をかけなかったんじゃないかなと思うんですが、実はこういう曲もなんかこういう穏やかな、夕方あたりで川べりとかでなんとなく聞くとちょっと穏やかな気持ちになれるなということで、ちょっとブルースのナンバーもお届けしていこうかなと思います。You gotta move on. I'm tired of y'all keep on arguing with me. Talking about she ain't but 16 and that's too much excitement for her to see. You better move your baby.I may tell her go home with me. You better move your baby. I may tell her go home with me. Call the street I live on. They call it the sightseeing. You can see anything and do anything you wanna do. You can see anything and do anything you wanna do.That's the reason I keep on telling you, move that girl and it'll be best for you. Everybody.

お届けしたのはライトニン・ホプキンス、ブルースミュージシャン、カントリーブルースの名手です。 Got to move your baby お届けしました。ちょっとこれヘッドホンなどで聞いていらっしゃる方はちょっと気持ち悪かったかもしれません。昔の1900、それこそ30年40年、これ50年ぐらいかな、音源がモノラルだったのを無理やりこう CD とかのマスター音源に、ね、デジタルリマスターにしていく上でちょっとこう無理やりステレオにしていくっていう感じで、なんとなくこの、ね、両サイドから聞こえてくるステレオ音声がなんとなく右側の方が強いというような、そんなこう違和感を持ちながら聞いていただいてたと思うんですけどね、まあ、そういったものもなんとなくこういった昔の音源ならではという感じがいたしますが、ちょっとそういったことをまあ解雇懐かしみながら曲をお届けしました。さあ時刻は午後5時44分回ってきました。5月5日火曜日祝日、今日も生放送をお届けをしております。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。続いて、イベントですね。ゴールデンウィークとかもう関係はないんですけども、今日は子どもの日ということもあって、親御さん親子でちょっと楽しんでいただけるようなそういった写生会、絵を描くというような、でついでにお寺を拝観していくという、そんなイベントをご紹介していきましょう。数えて56回目を数えます。第56回、親と子の写生会と当時拝観、というイベントでございますね。南区の方に、ございます。この当時を拝観しつつ、この写生をしていただく、写生とともに境内の拝観もしていただけるという非常にこう貴重な機会ということにもなっています。親と子の写生会と当時拝観、これを実施しておりまして、今年で56回目を数えるということで、この56回目というと私 の, この年齢と同じなので、私の年齢とこう同じような、まあ成長というか、

年数を経ているのだなということで、今お話をしながら56回毎年やってるのか、そうか僕と同い年やみたいなことになったんですけどね。さあ、これは日時は5月23日土曜日です。5月23日土曜日に行われます。時間午前中です。午前8時45分から午後0時30分まで、午前中ですよね。受付時間は午前8時45分から午前9時45分までということになっています。もしこの日が雨の場合は順延ということになります。翌日24日日曜日に、順延とさせていただきます。時間は同じですね。開催場所はもちろん当時の境内です。定員はオーバーしますと抽選ということになります。抽選の場合は5月上旬に、当選はがきで連絡をさせていただきます。対象はおよそ120組という方で、その在住の小学生とその保護者の方が対象ということになっております。お申し込みは京都いつでもコールまで、電話075-661-3755 3755でございます。ぜひぜひ親子で写生大会行かれたいという方はご参加してみてはいかがでしょうか。さあ続いて、今度は帰宅の話題です。インターバル速報手帳お配りすることになりました。今年もお一人でも楽しみながらインターバル速報ができるツールとして、昨年度に引き続いて令和8年度版のインターバル速報手帳無料でお配りすることになりました。この速報手帳には速報広場や公園などで活動の参加スタンプ数に応じてオリジナルグッズがもらえる企画を掲載しています。ただ健康のためにもちろんそれでももうそれこそねベネフィットになるんですが、それに応じてオリジナルグッズもらえるというそんな企画も掲載をしています。今年度の手帳の内容ざっとどういうものなのかということですが、このインターバル速報イベントなどの実施期間が6月から来年令和9年の5月まで1年間有効です。インターバル速報の方法だったりポイント、こちら掲載されておりまして、我々が住んでいるこの北区のおすすめコース、どういったコースでインターバル速報を、実践していただけるのかというあたり、これを掲載もしている。あと広場なんかも紹介してある。そして広場のスタンプの台紙ですね、速報広場、こういったご案内もしていただいております。あとはさっきも言いましたけどオリジナルグッズがもらえる企画、プレゼントの紹介、どんなものが一体もらえるのかっていうあたりもチェックしていただくことになっています。そして身体チェック表、期待ちゃん体操、そして最後アンケートというふうな内容になっておりますので、ぜひ我こそはという方はお配りしているインターバル速報手帳を手にしていただければと思います。発行部数は1600部ということになっています。ただ配布をスタートする開始日がもう少し後ですね、5月25日月曜日からということになっています。この1600部の部数がなくなり次第終了とさせていただきますので、あしからずご了承ください。じゃあどこで配ってるのということですが、北区役所、あるいは北区内の地域包括支援センター、続いて北区介護予防推進センターと、あとは北老人福祉センターなどでお配りしています。もちろんこのお配りしているインターバル速報手帳はお金はいりません。無料ということになっています。対象は北区にお住まいの方が対象となっています。さあこのオリジナルグッズのプレゼントではあるんですが、この実施期間中に期待ちゃん体操広場、またインターバル速報広場、地域の公園などで健康づくり活動に参加していただきますと、1回の参加につきスタンプを1個、お与えします。取得できるということになりまして、8個8つ取得した方には期待ちゃんミラー先着80名まで、そして15個以上取得したという方には北江ちゃん折りたたみクッションをプレゼントさせていただきます。さあこちらも先着順ということになっていますので、プレゼントはなくなり次第終了とさせていただきます。プレゼントの引換期間は令和9年来年の5月28日金曜日までです。

0: 回場所は北区役所の健康長寿推進課健康長寿推進担当までお願いします。北区役所の13番窓口です。さあ、このそもそも改めてということになりますが、我々のこのラジオミックス京都からもさまざまなパーソナリティがこのインターバル速歩をご紹介しているところではありますが、改めてでございますが、インターバル速歩とはどういうものか、もう言わずもがなインターバルですのでね、ゆっくり歩きとさっさか歩きです。ゆっくり歩きと早歩きですね、さっさか歩きを交互に繰り返していくという運動方法です。まあ、ずっと早歩きをするということはちょっとしんどい。でゆっくり歩くタイミングもあれば、でその後またこう早歩きにしていただく、それを交互に繰り返していくという健康法です。でこういったさっさか歩きを1日合計15分、週4回以上を5ヶ月間継続することで筋力、持久力の向上、あとは生活習慣病リスクの改善などの効果があるということが報告されています、ね。そして、この北江ちゃんというのはもう言わずもがな健康長寿の町北区の応援キャラクターでございますので、北江ちゃんと一緒にこういったインターバル速歩を楽しみながら、そしてプレゼントグッズも、ね、手にしていただけるということでございますので、ぜひ、手帳を手にしていただいて、また今年度のインターバル速歩のお手元に置き、お供にしていただければと思います。お問い合わせは京都市北区役所健康長寿推進課健康長寿推進担当まで。電話が京都 075-432-1438 432-1438 までお問い合わせよろしくお願いします。今日は令和8年度インターバル速歩手帳の配布お配りするというご案内をさせていただきました。配布は5月25日月曜日からということでございますので、もうちょっと待ってくださいね。さあ、時刻午後5時52分を回り53分になろうかというところ、いわゆるカレンダーでいうこの祝日連休終盤、5月5日火曜祝日子どもの日、お届けをしてまいりましたスプラッシュミックス京都火曜日、お楽しみいただきましたでしょうか。番組再放送はこの後今夜午後10時から、そして週末は9日土曜日の午後7時からございますので、ちょっとこうゴールデンウィークどっかね遊びに行ってたから生放送は聞けへんかったけどということで、今ひょっとしたらこのタイミングで再放送を聞いていらっしゃるという方もおられるかもしれませんのでね、引き続きまた再放送も楽しんでください。そしてゴールデンウィークね、またこの後も天気予報などもお伝えしていきますが、お天気良ければ引き続き何かどこかお出かけになるとかね、イベントごと参加するとかっていうことであれば、どうぞ気をつけて、お体に気をつけて、引き続きまだまだこのお休みゴールデンウィークをお楽しみください。まあそんな関係ないで仕事やでいう方も、我々と一緒にお仕事も頑張っていきましょうね。また僕とは明日水曜日にお耳にかかりましょう。お相手はターキーでした。ごきげんよう。
1: 2005年6月、京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋。京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの味をしっかりと継承しながら、幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれどコクと深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋をこれからもよろしくお願いします。
0: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

現在京都市には乾燥注意報が発表されています。引き続き火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。変わって外境です。明日6日の京都府は高気圧に覆われて引き続きおおむね晴れる見込みです。続いて京都府南部のお天気です。今夜は晴れの見込みです。降水確率は 0% となっています。続いて明日6日の水曜日、晴れ時々曇りの予想です。降水確率明日午前0時から午後6時まで、6時間ごとそれぞれ 0% となっています。続いて予想気温です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は24度と予想されています。昨日ほどではないですが、またぐっと朝は冷え込みますんでね、日中は少し汗ばむ陽気となりますが、引き続き変わらず寒暖差が激しいので体調管理壊していらっしゃる方も多ございます。気をつけていきましょう。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月6日水曜早朝午前、西大路通りにおいて速度違反取り締まり、水曜午後管内一円において速度違反取り締まりが行われます。繰り返します。明日5月6日水曜早朝午前、西大路通りにおいて速度違反取り締まり、水曜午後管内一円において速度違反取り締まりが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は、交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト

ト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: ラジオミックス京都、大谷大学。

0: FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。火曜日の午後11時からと日曜の午後9時から再放送しています。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 3回生の田島育郎でお送りします。
0: よろしくお願いします。

0: はい、ということでね、はい、今日は5月5日ということで、うんうんうん、子どもの日ですよね。子どもの日はさ、まあ、京都はさ、はいはい、なんか柏餅食べたりとかさ、うんうん、なんか兜を飾ったりとかさ、うんうん、あんねんけどさ、はいはい、イクロ出身どこやったっけ。
1: 俺出身長崎やな。
0: 長崎ってさ、なんか京都と違うことすんの。
1: そうなんよ、ちょっと違くて、これが、うん、ってのが、まあその鯉のぼりとかはまあ一緒なんやけど、ちょっと食べ物がちょっと違くて、それが鯉の形をした和菓子が出て、長崎ってまあ甘いもんがめっちゃ多い
0: の。
1: だからなんかね、もう本当に鯉の形をしたもう和菓子で、もう砂糖とかめっちゃ入ってて、中にあんことかが入ってて、まあもちろんめちゃくちゃ甘い
0: の。甘、
1: もうえぐいぐらい甘くて、でもそれをなんか食べて、まあその鯉って縁起もんやから、その縁起がいいみたいな感じで、長崎は甘いもん好きが多いから、お菓子にしてみようっていうのがなんか昔からあったらしい。それがもうずっと続いてて、今にも今もなんか続いてるみたいな。そうだから、長崎ね、来たことない人とか、もしなんかねタイミングが合えばちょっと食べてほしいなって思いますね。
0: ちょうどな、鯉のぼりともな相まって、鯉、そういう意味で鯉の形なんかな。
1: そうやっとも多分なんか縁起みたいな感じだと思う。
0: なるほどね。
1: そうそうそう、兜
0: は飾るの。
1: 兜は飾ると思う。一緒、そこら辺は一緒。お菓子だけが違うって感じやな。
0: なるほどね。兜ってさ、なんか健康とか薬剤から守るお守りらしいから、そういう意味でもな、そう、もうなんか俺らも今年はちょっと健康に過ごしていきたいな。
1: そうやな、ちょっと気をつけつつな、
0: 昨年いろいろあったからな。番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。 X のアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷、きたきたアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。乃木坂46でシンクロニシティ。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 田島育郎でお送りします。
0: 続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っています。本日のゲストは京都市保育園連盟前理事長で現在保育人材確保委員会副委員長をされている島本光文さんと同じく副委員長をされている森尾直子さんです。こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで京都市保育園連盟、
2: はい、
0: これはお二人が活動されているってことでいいんですよね。
2: はい、私たちだけじゃないんです。はい、京都市 の民間の、ね、保育園と、はい、子ども園の園長先生方269会員が、うん、加盟してやっている組織だと思っていただいたらいいかと思います。
1: なるほど。
0: 京都市内の保育園。
2: そうです、もう全園の民間の園長先生方が協力して、まあ、京都の子どもたちのために尽力いただいている、うん、団体だと思っていただいたらいいかと思います。
0: なるほど。すごい数多いんですよ。これってそうです、多い方ですかね、他府県とか比べても。
2: もうね、京都市内だ、京都市だけがね、はい、全園加盟してるんです。全国で。
0: あ、なるほど。
2: そんだけの組織はないです。7割8割の参加される組織は保育園の団体もあるんですけども、はい、これも京都市独自のやっぱりいいところかなと、うん、みんな仲良くということで、うんうんうん、
1: こう団結というか、うん、手を取り合ってって感じですよね。
2: そうです、はい。
0: 保育園は分かるんですけど、これ子ども園って何なんですか。
2: もともと保育園が、0歳児から年長の子どもたちを対象にしてますけれども、うんうんうん、子ども園っていうのは昔でいうその幼稚園児、保育時間の短いお友達も一緒に預かれるようになったのが、うんうん、子ども園だと思ってもらったらいいです。
0: なるほど、はい、あんまり聞いたことがなくて。
2: もうつい最近です。
0: あ、最近。
2: まだまだもうこの4年5年いうようになってきたと思います。
0: そう、2人がそこに所属されているとか仕事されているとお聞きしたんですけど、はい、ちょっとお二人の自己紹介もちょっと簡単にお願いしてもよろしいですか。
2: はい、では私の方からさせていただきます。先ほどご紹介いただきましたけれども、京都市保育園連盟の人材確保委員会の副委員長をしております安市保育園園長の島本と申します。
0: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
3: はい、同じく副委員長の、二条保育園の園長をしています森尾直子と申します。
0: よろしくお願いします。
3: はい、はい、よろしくお願いします。
0: お二人園長をされてるんですかね。
2: そうですね、はい、森尾先生はね、
3: はい、5年目の、
0: 5年、
3: はい、だからまだペーペーなんですけど、はい、まず保育士で入職しまして、
0: はい、
3: でしばらくまあ子どもたちと一緒に遊んで、そして、うんうんうん、次に主任になって、うんうん、で、
0: はいはい、
3: で13年14年かなさせていただいて、うんうんうん、はい、で同じ園でずっと働いてきて今園長になって5年目になりました。はい、
0: 移動せずにずっと同じだったんですか。
3: そうなんです、気がついたら34年経ってて、はい、そうなんですよ。毎回このお寺の桜を見に行くなと思ったら本当に毎回見て34回見てんのかなっていう思います。
1: そうなんですか、
3: はい、
1: かなり長いですね、
3: はい、そうなんです。でも気づかない間に、
1: あっという間に、
3: そうです、そうです、はい、そうなんです。
0: 島本さんも園長。
2: そうですね、私はねちょっとまた森尾先生と経歴が違って、
0: はい、
2: 26歳で保育現場に入らせていただいて、
0: はいはい、
2: もう前の園長先生がちょっと体を壊されたということで、はいはいはいはい、27歳から園長させていただいて、
0: はい、
2: うん、私ももう35年目になります。はい、年取っちゃいました。
0: それだけ長く続けるってすごいですよね。
2: そうですね、まあ、でもやっぱりやりがいのある仕事と思って日々ね職員と一緒に汗水垂らして頑張っております。はい、
0: すごい長いことされてるお二人なんですけど、うん、これまでのちょっと何ていうか道のりというかどういった保育士人生だったのかちょっと教えていただいてもよろしいですか、ね、
3: 保育士人生。そうですね、もう最初本当に子供が好きやから、
0: はい、
3: 入って楽しいって思ってて、はい、でもお母さんと離れられる時にすっごく泣かれるから、うん、こんな私でいいのごめんって一緒に泣いててでこうお帰りの歌を弾くんですけども、
0: はい、
3: 今日も楽しく済みましたって言って、はい、ピアノ弾きながら歌いながら泣いてました、うん、何も楽しくなかったと思ってたんですけれどもそれはなんかやっぱりこう自分がなかなかこう子供たちと

0: 一緒に仲良くできひんなっていうふうに最初思ってて、本当にこれで続けていいのかなと思ってたんですけど、
1: はい、
0: でもあの子供が結構こう助けてくれることが多くって、本当にこう一緒に暮らしてる人たち、
1: はい、
0: この素敵な仲間っていうふうなことで、あのお互い助け合いながらここまで来させてもらったっていうふうに思っています。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: なんか園児さんがこう助けてくれるっていうのはどういった形でなんですか。
0: そうですね、例えば、はい、あの風邪ひいたら喉弱しやすいんですけど、
1: はい、
0: で声がカサカサで、はい、4歳児クラスの時ですけど、日課にしていた絵本とか紙芝居読む時に、はい、もう声が出なくて、でカスカスやから今日はごめんって言って、
1: はい、
0: であのやめとこうと思ったんですけど、
1: はい、
0: あいいで私が読んであげるでって言って、で何々ちゃんも読むの上手やからって言って、あすごいなこのしんどいのを私が代わってあげるって、
1: うん、
0: 若干4歳の子が、先生困ってるからって言って、そうしてくれたりとか、あとまあお友達同士が、あの子が字が読めるとか、この子が上手やとかっていうのも友達の中でちゃんと共有してるんやなと思って、でお互いの良さを知った上で推薦してくれたっていう、そうなんです。でもいつも読んでる紙芝居とかは長いから、はい、絵本とか長いから、はいはい、やっぱりひらがなのやつ4歳でも読めるっていうのをちょっと取ってきて、じゃあお願いねって言って、そしたらもう見事に読んでくれました。本当にたどたどしいんですけど、子供たちもじっと聞いてそのまま入眠してくれました。助けてもらったと思って、すごいありがたい経験です。はい、
2: 下本さんはどうですか。
3: そうですね、私はあの保育現場としては保育士ではね、ほぼ経験が少なかったんで、
1: はい、
3: やっぱり職員と一緒に、保育を進めることが多々ありました。あのその中でもいろんな行事ね、運動会とか、
2: ね、
3: お遊戯会とか、
1: たくさんありますもんね。
3: そういろんなイベントがありますけども、本当にその中であの子どもの成長を見る面白さと、あと先生方の、ね、成長も見て、非常にあのやりがいを感じて面白さを感じたというのも、あのこの立場としてあったかなと思ってます。はい、
2: じゃあ保育士のなんていうやりがいというのは、やっぱ子どもたちの成長をすぐ近くで見れるってことですか。
3: そうそうそうそう、まあ、保育っていうのは子どもの成長と発達を促す場ですから、やっぱりその0歳は0歳のね、成長の面白さとか、幼児は幼児クラスの成長発達の面白さっていうのをやっぱり、ね、日々感じながら、あのやりがいを感じて先生方も頑張ってくれてます。はい、
2: 僕保育園じゃなくて幼稚園出身なんですけど、
1: 僕も一緒です、はい、僕も幼稚園だったんですけど、そうそうそう、
2: あんまり保育園のことがよく正直分かってないんですけど、
3: はいはいはい、
2: なんか今の社会における保育園のなんか重要性とか保育士のなんか役割とかってあるんですか。
3: 昔はその、はい、やっぱ幼稚園っていうのは保育時間が多分短かったと思うんですよね。午前中でもう給食食べるか食べないかぐらいで、まあ、お家に ね、 お母さんも、ね、なんならおじいちゃんおばあちゃんもやったお家も多かったですから、それほど保育時間もね長く必要じゃなかったので、そういう方々がやっぱり幼稚園に行かれて、まあ、あとはあの保育園行かれるっていうイメージだと、やっぱり共働きであるとか、あのそういう方々で保育時間がやっぱり長いっていうのが、あの一般的なあの違いだったんじゃないかなと思ってます。今はどんどんやっぱ働く女性が増えてきましたから、
1: もう働き世代とかいますもんね。
3: そうですそうです、もうねやっぱりもう7割ぐらい働く女性の時代ですから、だいぶその需要が変わってきて、今保育園そして両方の機能を持った子ども園っていう形がやっぱり多く出てきたのは、そういう実態があると思います。はい、
2: 今保育士って人数不足とかだったりするんですか。やっぱり
0: ですね、
3: どうでしょうね、あの子供も減ってきたんですよね。
1: あ、なるほど、
3: 出生率の低下で、本当にその影響はやっぱり如実に、はい、あの出てきておりますので、まあ、それと同時にやっぱり先生方のなり手不足と、ちょっと二重の課題を抱えながら現場は、やっていますね。
2: じゃあこの放送を聞いて、もしかしたらね、ちょっと考えてるとか、なる人はもしかしたら
1: おるかもな、
2: 興味持ってる人とかいるかもしれないんで、
3: ぜひぜひ来ていただきたい。
0: そう
2: なんで、まあ、後半も引き続き京都市保育園連盟の保育人材確保委員会副委員長の島本光文さんと森尾直樹さんにお話を伺っていきたいなと思います。 それではここで一曲です。ビーズで Easy Come Easy Go。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の田島育郎と
1: 3回生の藤本俊介でお送りしております。
0: ハッピートーク後半も引き続き京都市保育園連盟保育人材確保委員会副委員長の島本光文さん、森尾直子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、後半も引き続きですね、この京都市保育園連盟のお話であったりとか、お二人の保育のお話について詳しく聞いていこうかなと思います。はい、では早速なんですけど、お二人は保育人材確保委員会副委員長をされているということですが、こちらの取り組みについて教えていただいてもよろしいですか？
3: はい、大きくはやはり求人を、はい、募集するという形で、はい、年間通して就職フェアを、数回させていただいております。最近ですと、はい、一番近々ですとね、7月25日の土曜日に、はい、就職フェアサマーというのを企画しております。はいはい、市場からすまの、産業会館の、ピカチュウの隣でやらせていただこうと思っております。またね、それ以外でも、はい、夏場の高校生の職業体験事業というのを、京都市京都府の、はい、高校生に向けて、はい、各保育園、子ども園に実習体験をしてもらうというのもやったりとか、あとまたもその終わりですね、8月29日土曜日には、はい、その進学フェアという形で、その高校生が、はい、その養成校のある、はい、大学に来ていただいて、進学フェアでブースでいろいろまた将来、はい、幼稚園の先生や保育園の先生になってもらえるような、はい、フェアも考えております。
0: なるほど、かなり多いですね。なんか企画というか、
3: そうです、苦労しております。
4: 知っていただきたいですね。いろんな行事、
0: あ、なるほど、そういった企画とかはもう例えば島本さんが考えられて、それをみんなでやろうみたいな感じで、
3: いやいや、もうこれはもう委員の先生方、はい、たくさん各行政区から集まっていただいて、委員の園長先生方や、あと連盟の事務局のスタッフの方々がいろいろ

0: いろいろ提案していただいたり、うんうんうん、動いていただいてこの一つ一つのイベント、うん、フェアの方の実現につなげてもらってます。
1: なるほど。でしたらそちら就職フェアサマーであったりとか、はい、そういったそのフェアというかイベントの詳しいことをお聞きしてもいいですか。
0: はい、はい、どうぞ。
1: なんかはい、
0: ね、
1: そういった内容を教えていただけると嬉しいです。
0: あのね、この、人材確保委員会は継続的に保育人材を確保するっていう一つと、はいはい、保育人材の掘り起こしをする、要は再就職の人に向けた活動と、あとは情報発信という大きな3つの柱でいろいろ取り組んでおりますので、その中に就職フェアがあったり、保育園の職業体験事業があったり、進学フェアがあったりですので、あの再就職の方もやはりこういうイベントを活用していただけるように、あのそのためのあのサポートセンターというのもその事務局の中にありますので、
1: サポートセンター、
0: はい、年中通して、はい、要は就職相談ができるという場がございますので、
2: じゃあこの就職フェアサマーは体験をするというよりかは、あの聞くって感じがメインですかね。
0: そうですね、就職希望されてる保育園、はい、子ども園の園長先生や保育士さんが、はい、あの来られてブースを、はい、用意されますので、そこにね、はい、学生さんが、ご自分の情報を収集しに来てもらうということで、企画しております。で今年はちょっとね、あの、はい、よりたくさんの人が来てもらおうということで、はい、ちょっとミーハーな活動としまして、はい、ゆうちゃみちゃん、
2: お、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: よくテレビでもゆうちゃみちゃんにも来ていただいて、
1: はい、
0: ぜひ場を盛り上げていただこうということを考えております、
1: そうなんですか。なんかね、企業、僕たちはその保育関係のお仕事の資格は取ってないんですけど、うんうんうん、でもなんかイメージしやすいって言ったらなんか企業の合同説明会みたいな、
3: そうですね、でも
1: かなり近いですよね。
3: はい、そうです。いろんな特色のある民間保育園が多いので、はい、そこでブースに来ていただいてその園の情報を発信させていただいて、うんうんうん、あ、ここ私良さそう、なんか合いそうっていう風なことがあれば園見学に来ていただいたりとか、はい、またあ、これはちょっと違うかなとか、いろんな保育園の情報だいたい100ブース
1: ぐら
3: い、そうなんですよ、出ているので、はい、もう行き放題情報集め放題なんです、うん、はいはい、で5ブース回ったら、はい、いいものもらえます、はい、くじ引きもあるし、そうなんですよ、結構なんかイヤホンとかもらえたりとか、
1: 景品もあるんですか、
3: はい、そうなんですよ、そうです、それ頼みっていうわけでもないんですけどの皆さんね、はい、それも楽しみにしてきてくださっています、う
2: ん、これなんか学年してとかね、うん、どの学年でも来ていいんですか。
0: 大丈夫です、あの、うんうん、もちろん幼児教育学科をね、うん、とか、うん、あの要は将来免許を取ろうという方が来てもらいたいというのが、うんうんうん、まあ、メインではありますけれども、うん、はい、定改正とか、資格のない学部が違う方でも、うん、まずはね、うん、あの取り組み、うん、初めの一歩として、うん、あの一人でも多く来てもらうのも、うん、あのもう冷やかしでもいいのでぜひ来ていただけたら、はい、またね、うん、あの就職の窓口が広がるんではないかなと思ってますので、うん、そういう方でも全然大丈夫です。
2: 考えて高校生とかも大丈夫ですか。
0: もう全然 OK ですよ、待っておりますよ、そういう方も、
1: うん、なんかこう受け入れてくれる幅がとっても大きいですよね。
3: あ、そうですね、本当にあの子育て終わられた方とかも、
1: はいはい、
3: あのお子さん、あ、お子さん連れの方とかもブース回られたりとかして、そうなんですか。そうなんです、はい、
0: そうですね、あの昔に免許取ってもう辞めて、うん、子育てに専念されてたようなお母さんも、うん、本当に子連れでね、うん、またもう一度、久しぶりに復帰しようかなみたいな、子育てからちょっと手離れたのでっていう形でね、はいはいはい、そういう方も、
1: はい、
0: この頃再就職での男性の方もおられます
1: よ。そうなんですか、
0: 年配の方で、
1: はい、確かになんかそういった取り組みとかをいろいろされてるって今お聞きしたんですけど、例えば他に今後取り組んでみたいこととかそういったものってありますか。
0: ね、まあ、今回も初めてのこうして、はい、あのラジオ出演ではありますが、
1: はい、
0: もうなかなかね、こう幼児教育学科とかだけで絞っているとやはりこうアイデアが枯渇していくので、やはりいろんな方々、いろんな大学やいろんな学部の方々にもまたアイデアをいただいて、やはりこの仕事を知ってもらうっていう、うん、PR する力っていうのをね、やっぱりお借りできたらいいなっていうことを切に思って、はい、今日もアピールに来た次第でございます、
2: は
0: い、
1: ありがとうございます。めちゃめちゃもういっぱいたくさんアピール、もうすごくいいなって僕も聞きながら思ってましたし、なんかそういった例えば大谷大学の学生とかともなんかコラボしたいというかとかもあるんですか。
3: ぜひ、ね、
0: もしねその連名でコラボ、はい、あのしていただけるなら、うん、何ぼでもさせていただきたいですし、やはり子どもたちもね、はい、あのなんなら学校訪問させていただいて、はい、一緒にね学生さんたちと遊ぶような、うん、あの、はい、そんなイベントもしてもらえたら逆に嬉しいなと、やっぱり皆さんが子供をね、うん、知っていただくということもすごくこれからの社会には大事なことじゃないかなと思うので、
1: そうですね、
0: ぜひそんなイベントも、はい、一緒にやっていただきたいです、
1: はい、ありがとうございます。こう話しているうちにもうそろそろコーナーの終わりが近づいてきていますので、最後に、これからの保育を目指す学生さんに向けてメッセージをでしたら、島本さんからよろしくお願いします。
0: はい、就職の話ばっかりしましたけれども、はい、根本はやっぱり子供が好き、はい、
1: うん、
0: やっぱり子育てが楽しいって思ってもらえるような人が、はい、あのぜひぜひこういう現場を知っていただくということが大事ですので、またならなくても結構ですから、やっぱり子育てっていうもの、うん、子供の育ちを楽しみにしていただけたらいいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。
3: はい、あの大変なことも多いんですけど、それをまあ保育の業界だけに関わらず一般の、ね、企業も一緒かなと思うんです、うん、はい、でもまあ子たちはまあ日々変化進化しているので、うん、まあ、たった今自分が困ったって思えることがあっても、うん、子どもたちの笑顔とかやり取りに励まされたり癒されたりします、うん、はい、まあ、一生懸命に生きてはるっていう、うん、泣いたり笑ったりその生き生きした表情がもうたまらなく愛しく感じます、
1: うん、
3: で、まあ、いろんな職業がある中で、保育を選ぼうとしてくださっている皆さん、はい、まあ、日々が共に暮らす人たち、まあ、子どもとか保護者さん職員に支えられて、まあ、自分も豊かになっていくんじゃないかっていうふうにあの思ってありがたいなって感じています、まあ、子どもたちから学んでこうそれを返していく、一緒に面白がっていきましょう、うん、
1: はい、
3: そんな日々が、はい、あるんで待ってます、
0: はい
1: はいはい、ありがとうございました、はい、本日のゲストは京都市保育園連盟保育人材確保委員会副委員長の島本光文さん、森尾直子さんでした。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: それではここで1曲です。バンプオブチキンでメーデー。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学3回生の田島育郎と
1: 3回生の藤本俊介でお送りしています。
0: 続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。今回は僕たち大谷学生が選ぶ北区のおすすめスポットをご紹介したいなと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあ早速もう1件目から僕が話します。はい、1件目はアンドブレッドのご紹介です。アンドブレッドは京都市の北山にあるパン屋さんです。こちらのパン屋さんは毎日違ったパンを提供しており、中には予約しないとゲットできないほど人気なパンもあります。お店に入ると食欲をそそられる甘く香ばしい香りに包まれ、ついついたくさん買いたくなる雰囲気です。こちらのパン屋さんの近くには京都植物園や鴨川などのピクニックスポットもあり、アンドブレッドでパンを買ってピクニックに行くと美味しいし楽しい時間が過ごせることは間違いなしです。はい、こういった紹介なんですけど、うん、このアンドブレッドってお店、俊介は行ったことある？うん、
1: ないな。
0: ない？
1: パン屋？
0: パン屋、そうそうそう、うん、パン屋で、あのお店自体はそんなめっちゃ大きいわけじゃないん。ちょっとこじんまりした感じのお店なんやけど、うん、
1: なるほどね。
0: めっちゃ人気ないよ。
1: あ、そうなん？
0: なんか朝の7時に開いてるんやけど、
1: 結構早いな。
0: 早いやん。うん、で、もう10時とか11時かな。いや9時頃かな。9時頃に。この前弟と一緒に行ったんやけど、もう売り切れてるパンとかも何個かあって、
1: あ、そう
0: なんか本当ネットとかで調べてみても、こう予約、うん、がないとちょっとゲットが厳しいかもですみたいな感じというか、うん、で書かれてたりとかも、うん、なんか Facebook かな、うん、の方ではもう本日完売しましたってもう全部売れちゃう。
1: えぐいな、すごいな。
0: で実際俺が食べたのがなんか、なんだかな、ちょっと厚い生地のパンにベーコンとかいろいろ入ったりかな、
1: う
0: んうん、っていう感じです。
1: 美味しそう。
0: 美味しくて結構ボリューミーやから、うん、ちょっとね気になった方はぜひぜひ行ってほしいなって思います。はい、アンドブレッド、場所は京都市北区上賀茂立縄手町です。京都市営地下鉄烏丸線をご利用の方は北山駅を下車して徒歩5分です。ご予約はすべて店頭でのみ受け付けております。お問い合わせなどにつきましてはお電話でも対応されています。

0: ますが、 SNS などでは受け付けていませんのでご注意ください。以上、アンドブレッドのご紹介でした。
1: はい、はい、じゃあということで、
0: はい、2件目かな。
1: 2件目の方、
0: はい、
1: じゃあ読ませていただきます。
0: はい、
1: 2件目は鴨川湯の紹介です。鴨川湯は京都市左京区北大路エリアにある銭湯です。大正時代から続く歴史ある銭湯で、昔ながらの雰囲気を残しつつレトロさとおしゃれさが共存する空間となっています。浴場には深風呂やジェット風呂、水風呂、薬湯、サウナなど種類豊富なお風呂が揃っており、コンパクトながらも満足感の高い銭湯です。また風呂上がりにはロビーでドリンクを楽しみながらゆっくり過ごすこともでき、つい長居したくなる居心地の良さも魅力です。日々の疲れを癒したい方や京都らしいレトロな空間を楽しみたい方におすすめのスポットです。はい、はい、ということで、
0: うんうん、
1: ここの銭湯な、
0: はい、
1: この前2人で行ってきましたね
0: 行きましたね。
1: うん、僕ちょっと外観からさ、
0: うんうんうん、
1: なんかすごいなんかタイムスリップしたんかなレベルです。
0: わかるわかる、
1: レトロな雰囲気
0: あったよ。レトロ感結構あるよね、
1: うん
0: うんうんうん、
1: ちょっとなんかなんていうの、場所もちょっと細いなんか京都らしい
0: 道
1: でさ、
0: うんうんうんうん、
1: すごいなんか、うん、すごいなんかレトロ感で、
0: なんかすごい昔ながらの良さみたいなね、
1: うん、入る前から結構テンション上がったような、
0: うんうんうんうん、
1: でまあ入ってみて、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいやっぱ外観通りで、館内もなんかタイルとかが多かったような、
0: 多かった多かった、
1: うん、でなんかさ、あの、うんうんうん、なんていうやろあれ、受けなんていうあの受付というかさ、あれが、はいはいはい、あの最近のとは違って機械をあんまり使ってなかったよ、なんか
0: そうね、
1: ちゃんとなんか店員さんが一人いて、
0: うんうんうん、
1: なんか銭湯らしいなんか人と人のなんか
0: コミュニケーション会話というかね、う
1: ん、あるやんか、
0: 今みたいな機械じゃないもんな、
1: そうそうそうそう、ね、あとなんか結構地元の常連さん多かったよな、俺らが行った時
0: 多かった、いろんな世代の人ね、若い人もいたし、
1: う
0: ん、
1: 結構ご年配の方もいたし、
0: 上の方もいらっしゃったし、
1: 俺らが行った時間だってあれほぼ深夜
0: 12時回ってた、
1: 12時回ってたかな
0: 結構遅かったな、うん、行った時
1: 11時半ぐらいかな、
0: あーそうやったかな、
1: うんうんうんうん、それぐらい行っても結構人多かった、
0: おったおった、
1: やっぱそれぐらい地元に愛されてるってことやろな多分、
0: うんうんうんうん、
1: でもやっぱ学生も多かったよな、
0: 学生もおった、なんかね、うん、筋トレ帰りの人からめっちゃムキムキの人とかもおったし、
1: おったよな、
0: うんうんうん、
1: であとあの入ってみてちょっと思ったのが、
0: はいはいはい、
1: 結構お湯厚めじゃなかった、
0: ちょっと厚めやな、
1: なんかそういうのってさ、やっぱ家の風呂ではちょっと味わえへ
0: ん
1: 戦闘感というか、そういうのを味わえるの結構いいなと思ってんけど、どうやった、
0: いや結構あれ熱いやん、
1: うん、
0: でもその薬湯とか
1: そうそうそう
0: そう、そういうのはあのほどちょうどいい感じの温度やし、うん、あと電気風呂みたいなのも
1: あったあった
0: あって、ちょっとね電気痛って思うけど、うん、腰が痛い人とかは結構気持ちいいんじゃないかなっても思うし、やっぱサウナじゃない、
1: そうよなサウナな、うん、ちょっとあのなんてあんまり広いっていうわけじゃなかったけど、
0: うんうんうん、
1: 結構コンパクトやけど満足感はあった、
0: あるある、高い高い、
1: うん、水風呂も結構ちゃんとして、
0: うん、しっかりあるし、
1: あの結構広い水風呂とかあるけど、あそこの水風呂ちょっと、
0: うん、
1: あのコンパクトやったけど、
0: うんうんうんうん、
1: 結構なんて言うやろ、あのちゃんと冷たかったよな、
0: うんうん冷たかった、
1: なんかめっちゃヒーヒー言ってなかった
0: あー一緒に入ってな、
1: そうそうそう
0: そうそうそうそう、いいよったいいよった、
1: そういろんな種類やから結構つい長居したくなる銭湯って感じでな、
0: うんうんうん、でなんかね、あと個人的に結構良かったなって思うのがさ、
1: うん、
0: このあのシャワーとか浴びるときにさ、
1: うんうんうん、
0: あのシャンプーとかボディーソープがしっかり置いてたんよな、
1: うん、
0: 鴨川湯ってそう置いてたんよ、
1: う
0: ん、で結構ね他の銭湯俺行ったりもするんやけど、うん、京都の銭湯って置いてなかったりとかして、ゲーやべ洗えねえみたいなあるんよな、
1: うん、
0: でもここはしっかり置いてくれてるから、
1: うん、
0: もうなんか気軽に、
1: うんうんうん、
0: あちょっとヨーローで全然いけるし、
1: そうやな、
0: ね、風呂上がった後はなんかコーヒー牛乳とかさ、う
1: ん
0: う
1: ん、あ飲んだな
0: 飲んだ飲んだ、
1: 何飲んだっていく、
0: 俺サイダーやったと思う確か、
1: あ
0: もうジュースかな、
1: あるあるやな、
0: あるあるよ
1: 俺もあるあるやけど、もう牛乳やったかな確か
0: に、はいはいはいはいはい、
1: ちゃんとなんかな休憩スポットというか長椅子みたいなのが置いてあって、
0: うんうんうん、
1: 結構ちゃんと休憩できるしな、
0: そうそう、なんかテレビ中継みたいな
1: の
0: さ、野球があってたりとか時間帯によってはさ、
1: うんうん、すごいなんか牛乳もちゃんと瓶の、
0: うんうんうんうん、
1: あの超ザ銭湯って感じのな、
0: そう銭湯でしかなんか味わえない美味しさがあるよな、
1: うんうん、やっぱこれこっちもなんかあのなんていうの、下鴨とか北山エリアにあるから、
0: うんうん、
1: 一緒にカフェそれこそパン屋行って
0: なんか散歩して、そう行くとかさ、
1: そう行くとかな、
0: うんうんうん、
1: 疲れ癒しに行くとかもできるんで、ぜひ気になった方は行ってみてください、うんうん、場所は京都市左京区下鴨上川原町56です。

0: 京都市営地下鉄烏丸線をご利用の方は北大路駅を下車して徒歩およそ8分です。営業時間は通常午後2時から深夜1時まで、日曜日は朝8時から営業しています。火曜日は定休日です。料金は大人550円、中学生400円、小学生200円、幼児100円です。お支払い方法は現金またはペイペイ払いが可能です。詳しくは公式ホームページ SNS をご確認ください。以上、鴨川湯の紹介でした。
1: はい、ありがとうございます。以上、地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで1曲です。椎名林檎で丸の内サディスティック。

0: 大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
1: はい、
0: はい、ということでね、うん、もう5月ということで、うん、この僕たち3回生だけのラジオがもう今日で終了、
1: うん、最後やな、
0: 最後やな、
1: うんうんうん、
0: で次から新体制ってことで、うん、新しい2回生来るけど、
1: そうやな、新メンバーが入ってきて、うん、
0: 結構ドキドキやな。
1: ちょっと俺たちもな、緊張はするよな、うん、
0: 正直緊張するよな、
1: うんうん、
0: なんか去年の先輩たちこんな感じやったんか。
1: あー、わかるわかる気持ちがな、うん、なんかあとさ、早いなというか時間の進みが
0: 早かったな。
1: もう後輩かよっていうか、
0: 1年あっという間やったな。
1: あっという間だな。もう
0: 多分俺が最初に初回放送したのがちょうど1年前ぐらいかな。
1: そうそう、
0: 5月ぐらいやったから、ゴールデンウィークぐらいやった気がするよ。
1: はいはい、もうちょうど1年経つぐらいか。
0: そう、ちょうど1年経つぐらいかな。
1: なんか後輩が来た時にちょっとね、俺が焦ってさ、うん、あじゃじゃじゃってなんか、うん、方言とか喋らないように気をつけたいし、う
0: ん、いいんじゃない、別に方言出しても。あかんのかな。
1: いや、わからん。でもいいんかな。でもなんか時々さ、
0: うん、
1: 結構いかついこう言っちゃうだけあるやん。
0: なんかよくわからんやつはあかんかもしれんけど
1: そう、ね、
0: いいんじゃない、ちょっとぐらい出しても。なんか、
1: まあ、メンバーがな、
0: イクローらしさがあると思うで。
1: そうね、俊介ゆうちゃんが京都やからね。
0: そうね、京都やったからな。
1: ちょっと変化球タイプではあるかもしれんもんな、
0: うんうん、
1: 確かに。うわー、でもな、後輩の子たちも結構関西の子が多かったからね、
0: う
1: ん、
0: そうやな。
1: なんかねえ、やっぱ俺の方言がえってならんようには気をつけたいっていうのは正直ずっと思ってる。
0: まあまあまあまあまあ、そうやな、
1: うんうん、
0: けどまあイクロらしさがあって俺はいいと思うけど
1: あとやっぱうまくリードできるようにな、
0: なんかやっぱな、なんていうの、3回生とやるのとはやっぱ違うからな。
1: うんうんうんうん、
0: なんていうの、1回もラジオに触れたことない子たちとやるわけやんか。
1: そうやな、
0: やっぱその難しさがあるから、
1: うんうん、
0: ちょっとそういうのもなんていうの、教えていけたりもしたらいいし、俺らももしかしたらなんかな、
1: うんうん、
0: 気づけることもあるかもしれんから、
1: うんうんうん、
0: 結構楽しみですね。
1: そうね、
0: うん、
1: 自信持ってちょっとね、
0: うん、
1: 頑張っていこうって感じです。
0: はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 3回生の田島育郎でした。
0: それでは皆さん、
1: さようなら。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラクガック、岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 絵本大好き、
7: 絵本のソムリエ。
6: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き、絵本のソムリエ。
7: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
6: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き、絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から。
7: ぜひお聞きください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平井の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため

昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平井の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: はじめに、5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に、看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街で、キッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など、看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回は、のびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに、電話 075-354-8741、354-8741、もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、すこやか info@ひとまち-京都.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は、4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママ、パパです。参加希望の方は、電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日、18日午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から、子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、衣装庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月5日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、お昼の京町ラジオ火曜日担当パーソナリティのまるこです。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合い

こんにちは。お昼の京町ラジオ火曜日パーソナリティのまるこです。今日もよろしくお願いいたします。先週はちょっと私の事情でお休みをさせていただき失礼いたしました。今週そして今月も元気にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。さあ5月に入りましたけど、あなたは元気に過ごしておられるでしょうか。ゴールデンウィークも早くも折り返し

返しということで、なんかもう終わってしまうって言って、今日もね子供たちと言ってたんですけども、どこかに行かれたりされましたかね。えもうどこ行っても結構人が多いんちゃうかなと思いながら、私はあんまり出かけてないんですけれどもね、あの街中に、あの私家がねお寺で、お寺のあのに面してるとこが結構まあ商店街で街中なんですけども、結構たくさんの人がいらっしゃって、普段多いのは外国の方が多いなっていう印象があるんですけども、あの日本の方もやっぱりねゴールデンウィークやからかすごく多くて、あなんかみんな休みなんやなっていうのがひしひしと伝わるのと、あと今日ここまであの北大路のねこのスタジオまで電車で来るときに地下鉄に乗って来るんですけども、いつもは大学生さんが多いイメージなんですよね。大学生いっぱい乗ってはるな、ここ大学あるし降りていかはんやなと思ってるんですが、今日はねやっぱご家族連れがすごく多かったです。あのトランクを乗せて子供も連れてっていうご家族が多くて、あーどっか行ってきはったんやろうなとかね思いながら、思いを馳せながら、はい、このスタジオにやってきましたね。そして今日は5月5日ということで子供の日ですね。鯉のぼりあげたりとか五月人形をし、ね、出されたりとか、柏餅食べながら聞いてるよっていう方もいたりされるんでしょうか、どうやろうか、はい、食べたいですね。私もまだ食べてないです。でも昨日菖蒲湯に入りました。菖蒲の葉っぱをあのお風呂に浮かべて、あのなんていうんですかね、あの元気に過ごせるようにっていうことで子どもの日に入る風習があるのは知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですが、主人の母が勝負をくれましてですね、これ入れお風呂に言うて、でありがとうございます言うて、もうしっかりと勝負湯に使ってみんなでね邪気払って元気に来ない言って言ってたとこです。輪ゴムでねくるくるっと巻いて入りましたけども、なんかそれだけで季節のね季節感のあることしてるなって思うのと、あと鯉のぼりがうちねあるんですよ。うちの息子が生まれた時、長男が生まれた時にハスゼックっていうことで私の祖母と母がねプレゼントしてくれたものがあって、それも昨日かなやっと出しまして、ね、今はあんまり風がないからどうかわからないですけど、風が出ると鯉のぼりがねベランダからバタバタって震え、あの揺れるのが、あええー、な見ててええー、な5月やなっていうのを思わせてくれる、そんな風景ではあるんですけども、ね、なんかあの場所によってはすごいたくさんの鯉のぼりがブラブラってぶら下がってて風になびいてるとこがあったりねしますもんね。なんかそういう場所も見に行ってみたいなと思いながら、もう今日で子どもの日は終わりということで、はいね、ぜひ皆さんもなんか子どもの日らしいことを、そしてゴールデンウィークも明日までですよね、明日までにやりたいことをやっていただければと思います。さあということで今日もねゴールデンウィーク元気に放送していきたいと思います。お昼の京町ラジオのこの番組へのリクエストメッセージはですね、 E メール fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto にぜひメールください。ファックスは075-432-5806 432-5806です。X への投稿はハッシュタグ FM870 でぜひポストしてください。子どもの日どんな風に過ごしてますよとか、ゴールデンウィークどこどこ行きましたよなんていうねメッセージもいただけるととても喜びますのでお願いいたします。そしてこの番組の再放送は今夜午後9時から、そして土曜日は午後2時から放送をしています。ぜひよかったらおかわりラジオしていただければと思います。ということで今日も3時55分までお付き合いください。さあではお昼の京町ラジオオープニングナンバーいきましょう。2020年コロナ禍にリリースされたナンバーをお届けします。サーフェシズ&エルトン・ジョンで Learn to Fly。

FM87 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。さあ、毎月第1週目のお昼の京町ラジオ火曜日は、マルコが季節に似合うナンバーをお届けする、マルコのミュージックレターです。さあ、5月に入ったということで、この季節、大好きな季節にね、ぴったり合う曲を2曲今日は持ってまいりましたので、ぜひお届けしたいと思います。そう、私5月本当に好きで、なんか桜の季節ももちろん好きなんですが、桜からこう、青々と茂った若葉が綺麗なこの5月って本当に好きで、はい。あなたはどうでしょうか。花粉とかもちょっとまた違う花粉が飛んだりしてるんですかね。でね、また今日は本当に北大路のスタジオから見える空がすごく青々としていて、めちゃくちゃお天気がいいですね。あなたの住まいの地域もどんなお天気でしょうかね。さあ、ではでは今日の音楽届けたいプレイリスト2曲紹介していきたいと思います。1曲目に今日紹介するのが、日本のまあみんな知っているロックバンドスピッツの楽曲です。まあ1987年に結成されたスピッツなんですが、もうね、知らない人いないですよね。名曲を数々残されているスピッツなんですが、今日はその中でも若葉という曲があるんですが、この曲を皆さんにお届けしたいと思います。もうまさに若葉、綺麗な今の時期にぴったり来る曲やなっていうのがありまして、お届けしたいと思います。この若葉はですね、2008年の11月にリリースされた34枚目のシングルとしてリリースされたナンバーで、映画桜の園という映画

の主題歌としてリリースされた曲なんです。書き下ろしされた曲なんですね。で、2008年の春頃に制作された曲なんですが、ボーカルの草野さん曰く、桜の園のエンディングに流れるなら桜が散った後は若葉だなというイメージで、若葉というタイトルでリリースをされたんですよね。で、まあ、あのスピッツはいろんなこう激しい曲もあればバラードもあるし、もうなんて言うんですかね、変幻自在な音楽をね見せてくれるバンドですけども、この曲はどちらかというとゆったりしたバラード調の曲でございます。で、1番はですね、弦楽器隊の演奏と草野さんのボーカルのみで構成されていて、草野さんの弾き語りが楽しめるという1曲なんですが、2番からドラムとベースが加わってくるという、まあ、これはスピッツのシングル曲としてはこの当時初の試みだったということなんですよね。はい、なのでその曲の進行にもぜひ注目をしていただきたいと思います。さあ、そして今日2曲目にお届けするのがね、よくこれも京都出身の方なので知ってる方も多いんじゃないでしょうか、辻彩乃さんの1曲、風になるという曲をお届けしたいと思いますね。この曲もとっても有名な曲で、辻彩乃さんの代表曲と言っても過言ではないぐらいね、あの有名な曲です。で、この辻彩乃さんは龍谷大学出身なんですね。はい、なので京都にはかなりゆかりのある方ということで、メガネをかけたルックスとウクレレの語り弾きという弾き語りという音楽スタイルで知られている辻彩乃さんなんですが、なんと図書館が大好きで、小説や仏教の本を好んで借りて読んでらっしゃるのがね、お好きだそうですよ。で、この風になるという曲は辻彩乃さんの6枚目のシングルとしてリリースされました。2002年の6月の26日に、発売されたんですが、スタジオジブリ映画猫の恩返しの主題歌となったので、あの皆さんにね知れ渡った曲でもあるんじゃないかなと思いますし、まあ、その映画のイメージが強いよという方もいらっしゃると思います。まあ、映画以外にもハウス食品のキャンペーンソングとか企業 CM ソングとしても使用されたというね、本当にいろんなところで耳にする一曲です。で、このね、猫の恩返しというスタジオジブリの映画にちょっとの説明させてもらうと、これはスタジオジブリの作品で、他に耳をすませばっていう作品があると思うんですが、耳をすませばの主人公である月島雫が書いた物語という位置づけのスピンオフ映画として上映されたんですって。なのでね、まあ、そことリンクする部分もあったりするのがまた面白いとこなのだなと思うんですが、まあ、この曲もほんまにいい曲ですよね。もうこの季節ぴったり、はい、あのこの季節に自転車で走りながら歌口ずさむにはもってこいの曲やし、あのマルコもめっちゃ気持ちよく電動自転車家にある漕いでる時に、なんかこのメロディーが浮かぶ時があるんですよ。すごい多分気分がいい時やと思いますそんな時にあの聞こえてきそうな一曲を今日はお届けしたいと思います。ぜひお楽しみください。さあ、ではマルコのミュージックレター、5月に届けたいプレイリストを今日はお届けします。まずはこの曲から、スピッツで若葉。

ました。お昼の京町ラジオマルコのミュージックレター、5月に届けたいプレイリストをお届けいたしました。いかがだったでしょうか。スピッツの若葉、そして辻彩乃で風になるをお届けしましたけれども、まあ、どちらも曲調が全然違う。それでもこう、この、なんていうんですか、桜の季節が終わってからの春を、なんかイメージしてるような爽やかさがどちらもねある一曲だったなと思うんですけれども、まずスピッツの若葉はですね、本当にね曲調がどんどん楽器が増えていくところが本当に面白い一曲でもあり、なんか過去を思い出して懐かしんでいるような歌詞もなんかちょっとこうね じーんとくるそんな歌詞でもありましたね。そして辻彩乃さんの風になる、この曲もですね、私ね歌詞をね見てたらですね、決して前向きな歌詞じゃなかったり、ちょっと悲しい歌詞だったりするんですよ。まあ、例えばね、忘れないよすぐそばに君がいる、いつの日も星空に輝いている、涙揺れる明日もっていう歌詞があったりとか、なんか決してポジティブなことを歌って言い続けてる歌じゃないのに、このメロディーラインとか曲の進行ですごくポジティブな曲に聞こえてくるっていうのが、またこの風になるの素敵なところなんじゃないかなというふうに思うんですよね。でやっぱり聞いてくるのが辻彩乃さんの弾かれているウクレレの音がところどころで聞こえてくるところも、この曲のまあ良さですよね。辻彩乃さんの味がここにちゃんと楽器にもちゃんと入ってるっていうのがいいなって思うところでもありましたね。春は本当にね、音楽聴きながら散歩したりするのもなかなか楽しい季節だったりすると思うので、ぜひあなたのね春のプレイリスト、5月のプレイリスト、これもいいよなど教えていただければとっても嬉しいです。さあということで、今日のこの時間はマルコのミュージックレター、5月に届けたいプレイリ

ストをお届けいたしました。さあではここで一曲音楽をお届けしましょう。ジャスティン・ビーバーのナンバーです。ベイビーフューチャリングリュダクリス。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。ここからは上北河原版お届けします。北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けします。さあ、今日お届けする情報はですね、北区民ふれあい祭り2026をご紹介いたします。まあ、この季節お祭りがたくさん、いろんなところでイベントもねされてるので、本当に楽しい季節でもあるんですが、北区民ふれあい祭り2026が開催されます。日時がですね、5月の31日の日曜日午前11時から午後2時まで、まあ、そんなに長い時間じゃないので、

ぎゅっと凝縮されて、ね、行われるのでね、あの皆さん忘れずに行っていただければと思います。会場がですね、北区役所および北青少年活動センターというところで行われます。場所ね、アクセスがですね、地下鉄、まあ、今スタジオがある北王子駅から徒歩7分で行けるとこですって。で、市バスやったら北王子新町から徒歩2分もしくは北王子堀川から徒歩4分なので、あのバスで行かれたら近いですね。で、あの駐車場はございませんので、お車の来場はご遠慮ください。で、駐輪場は清明高校に設けるそうなので、まあ、近いところにね、清明高校がありますので、そちらに停めて行っていただければと思います。でですね、あの、まあ、できるだけ公共交通機関をご利用いただきたいんですけれども、当日の午前10時から午後3時30分頃まで、北区役所の南側の道路を車両通行止めとさせていただきますので、ご注意ください。この辺車で動くよっていう方はね、車両通行止めになっているのが新町通りから油の工事通りの間が通行止めとなってますので、ご協力をお願いしますということでございます。さあ、そしてこのですね、ふれあい祭り、どんなことが行われるのか、ちょっと簡単にですが紹介したいと思います。まずは模擬店物販体験等ブースがあります。学区や各種団体等による地域の特産品の販売やったり、模擬店がね、出されるということなので、ぜひ行かれてみてください。何が出るかはお楽しみです。そして子どもたちが楽しめるゲームや体験コーナーというコーナーもあったり、働く車の展示、乗車体験、もうこれ好きな、ね、お子さんいらっしゃるんじゃないでしょうか。あとはですね、行政等による北区の取り組みを紹介する展示啓発相談のブースもあるということで、まあ、大人の方も普段京都市北区でどういう取り組みがされているんだっていうのが、あの、を知る、ね、機会になるんじゃないかなと思います。で、この模擬店物販体験等ブース以外にもステージを作られるようで、北区内の子どもたちによるパフォーマンスなどが行われるそうなんですよ。これはちょっとね、何が行われるか見に行ってみたいなというとこなんですが、ぜひそちらも楽しみにしていてください。で、有料ブース、あの物販とか模擬店のブースは現金のみの取り扱いになりますので、あのこちらね、なんとかペイとかは使えないので、現金を持ってきてください。はい、何か買いたいなという方は現金での取引になります。あとはですね、会場内をめぐる区役所探索スタンプラリーを実施しています。スタンプ集めて参加賞をゲットしようということで、こちらも何が参加賞でもらえるかめっちゃ楽しみですよね。で、スタンプを集めるのが好きなお子さんとかもね、いらっしゃると思うので、ぜひこちらも楽しんでいただければと思います。さあ、北区民ふれあい祭り2026は入場無料です。5月の31日の日曜日午前11時から午後2時、北区役所及び北青少年活動センターで行われます。ぜひ皆さん行ってみられてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお届けしましょう。バウンディ2021年リリースのナンバー、踊り子。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。さあ皆さんはこの時間何をして過ごしてはるでしょうか。もうすぐ4時ですね。なんか1日が本当にゴールデンウィークもう入ってからあっという間で、なんかこんな早く一日終わっていくんやなっていうのに、なんか平日も確かに早いんですけども、なんか休みの日は特にね、あもうこんな時間やみたいな、早お昼食べなみたいな、ね、なんかご飯のことばっかりしてるなっていうのが、春休み終わってね、平日来た思ったらもうゴールデンウィークですから、ほんまにもう時の流れが早いなという印象ではあるんですけれども、さあここからはですね、ハッピーマル子育ていきたいと思います。このコーナーは子育てど真ん中のマル子が気になる子育て情報、イベント情報などを紹介するコーナーです。さあ今日はですね、上京エンジェルギュッと広場のというところから2つイベントをご紹介したいと思います。上京区ではこの度、京都で親子の絆をテーマに、ベビー系のインストラクターとして活躍されている柴田ひろ子先生を講師に招き、ベビーヨガとストレッチの開催を行うそうです。ストレッチや子どもヨガを取り入れた触れ合い遊びを行うベビーヨガとストレッチというのがね、開催されるということで、これなかなか体を動かす機会ないなという方にはぴったりなイベントじゃないでしょうか。ねえ、なんかもう育児とかに追われてたりね、ちっちゃい赤ちゃんいらっしゃる親御さんはほんまに日々にね、もっともっとよね、追われますからね、ぜひこの機会に行っていただければと思います。日時がですね、令和8年の5月の22日の金曜日です。午前10時30分から11時30分の日程時間で行われます。場所が上京区総合庁舎の

3階多目的室で行われます。内容がですね、ストレッチ、子供ヨガを、子供ヨガっていうのがあるんですね。それも初めて知りましたけど、子供ヨガを取り入れた触れ合い遊び、まあ、子供もできるっていう感じなんでしょうか。あと保護者の呼吸を整える呼吸法の紹介で、保護者向けのエクササイズ、または親子で行うマッサージが内容となっています。だからちっちゃいお子さんいても一緒にできるっていうね、ベビーマッサージとか聞いたことあるんですが、あのこれは親御さんも一緒にできるっていうのがめっちゃいいとこじゃないでしょうか。で、対象が子育て中の保護者とお子さん、おおむね0歳から1歳半ぐらいまでのお子さんと一緒にできるエクササイズ、ストレッチ、ヨガというふうになっております。で、参加費が無料です。めっちゃいいですね、無料で。定員が20組となってますので、申し込みしたい方はお早めにお願いいたします。令和8年の5月の7日、木曜日やから明後日か火曜でしょ、今日は明後日からあの申し込みすることができます。5月7日の木曜日から5月21日の木曜日までが申し込み期間となっているので、ぜひ気になる方は申し込んでください。結構早く埋まるかもしれないので、お考えの方は早めにね申し込んでくださいね。で、持ち物がバスタオルまたはヨガマット、水分補給できるものや、いつものお出かけグッズね、あのマザーズバッグを持って行っていただければと思います。あと抱っこひもやスリング、疲れにくい抱っこひものつけ方レクチャーがありますということで、もう抱っこひももずっとしてたら首とか腰めっちゃ痛なるんですよね。なのでちょっと楽になるようなつけ方のレクチャーがあるので、ご希望の方はぜひご持参くださいということでございます。ぜひ行かれてみてくださいね。もうあの抱っこひものしすぎでほんまにあの首痛めたママ友とかがねいました。で、私もあの子供がほとんどベビーカーに乗らない子供だったので、もうずーっと抱っこひもやったんですよ。もう体がちょっとね、もうなんかどこが痛いのかもわからないぐらい麻痺してましたね。はい、なのでそういう親子さんはぜひこの抱っこひも持っていかれてみてください。さあ、そして上京エンジェルギュッと広場から2つ目のイベントのあの紹介をさせていただきます。こちらはですね、上京リユース譲りっ子というのが開催されます。上京区役所では子育て世帯と地域とのつながりを促進するため、不要になったベビー用品を希望者に無料でお譲りするリユース事業譲りっ子を開催します。これはね、ずっと昨年のその前もかな、あのやられているイベントなんですけれども、無料で不要になったベビー用品を譲り合いましょうよというような形で行われます。で、日時がですね、一番近いので明後日です、5月の7日、はい、で8月6日11月5日もあるんですが、またお祝い、またあのラジオの方でもご紹介していきたいと思います。まあ、いずれも木曜日で、5月の7日あさってに行われるものは午前10時から11時行われます。あと8月6日11月5日もありますので、まあ、こちら参加したいなという方はね、カレンダーに書いたり、カレンダーアプリに入れといたりしといてもらったら忘れずにいいかなと思います。で、場所が上京区総合庁舎の3階で行われます。多目的室です。はい、広いところで行われます。対象が上京区内在住の方、事前予約は不要となっています。で、こちら注意事項がいくつかありまして、数に限りがありますので、持ち帰りの数を制限することがありますので、全部持って帰ろうと思ってもやっぱ譲り合いですから、ここもね譲り合いを大事にしてください。で、転売目的のご参加はご遠慮ください。もう自分の子供にあくまでも着せるっていう形で、あのね、持って帰る分はそうしていただければと思います。で、持ち帰りの袋は各自ご持参くださいということなので、エコバッグなどを持ってきていただくといいのかなというふうに思います。で、当日会場ではですね、ご家庭でご不要となった子ども服などの回収も合わせて行ってくださるということなので、お持ちいただいた品物によっては、まあ、回収できない場合もあるんですが、比較的も使って綺麗で服置いてあるよっていう方はそれも一緒に持ってきてください。で、開催日

外では回収を行ってないので、ちょっとこの日持ってこれへんかったから明日持ってくるわっていうのがちょっと無理なので、開催日に必ず持ってきていただければと思います。でこの回収に関してはですね、東部町美化事務所までご連絡くださいということです。東部町美化事務所のご連絡先がですね 075-722-4345 になります。 722-4345 なので、このねこういうものは回収できますかなどもぜひね連絡をいただければと思います。で開始時間が午前10時になりますので、開始時間よりもあまりにも早い時間に来たりするのはお控えいただきたいと思います。そしてちなみにですね、上京区倉庫庁舎の駐車場は有料となっておりますので、はい、ご留意いただければと思います。さあ上京エンジェルギュッと広場、ベビーヨガとストレッチ、そして上京リユースゆずりこの紹介をしました。こちらの方のお問い合わせ先は上京区役所子ども育み室子育て相談担当です。電話番号が 075-441-2873 441-2873 になっています。ぜひ気になる方は行ってみられてはいかがでしょうか。ということで今日のハッピーマル子育ては、上京エンジェルギュッと広場の2つのイベントをご紹介いたしました。さああっという間にラストナンバーとなりました。ラストナンバーはエスペランサスポルティングでレイディオソング。

お昼の京町ラジオ、お別れの時間です。ゆったりと羽を伸ばしていただけましたでしょうか。今日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。ゴールデンウィークのひとときをね、こうやっていただけて放送できて私も楽しかったです。ありがとうございました。さあ、めちゃくちゃ昼間はね、気温も高くて T シャツで過ごせるような日が増えてきましたけども、昨日夜外に出たらなんか急激に寒くて、ちょっと雨降ったじゃないですか。だからかな、めっちゃ夜寒くて上着まだいるなと思いましたし、この寒暖差注意やなと思いました。で、少し前にうちのね、子供たちも咳とか鼻水とかアレルギーでね、ちょっと咳鼻が出ていまして、やっぱちょっと流行ってるんですかね。周りの子たちもそういう子が多いなという印象だったので、ぜひあなたも気をつけてお過ごしになってください。さあ、ラジオミックス京都、この後午後4時からは FM 舞鶴プレミアム京都火曜日です。パーソナリティはヨッシーさんです。そして午後5時からはスプラッシュミックス京都火曜日、パーソナリティはターキーさんです。引き続きこの後もラジオミックス京都の番組でお楽しみください、ね、朝晩も冷えますので、ぜひ、ね、油断しないように羽織るもの持って出かけるときは出かけてください。ゴール

0: オンモール北大路はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北大路駅真上、
3: イオンモール北大路。
4: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
5: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
4: うん。
6: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社サイバーオミックス。
7: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

ート防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周化するなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、

3548727、メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: 87 FM.

いやー、ほんまええ天気ですね。抜けるようなすがすがしい青空、このことやなっていう青空が広がっております。本日5月5日子どもの日、ゴールデンウィーク、まあ赤いカレンダーの日付で言えば終盤に差し掛かっているところでございますが、楽しんでられますでしょう、いらっしゃいますでしょうか。さあ今日も生放送でお届けしていきましょう。午後5時を回ってまいりました。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーでございます。今日も生放送午後5時55分まで、烏丸北王子ラジオミックス京都のメインスタジオからお届けしていきましょう。今どういうところで、どういうシチュエーションで聞いてあるんでしょうね。さまざま、まあ普段はお仕事でなかなかお休みがね、取れずというか、まあこの平日この時間帯お仕事という方は必然的にね、再放送とかでか、しか聞くことができませんけども、まあこうやって生放送を聞いていただいている方もおられるかと思います。思い思いの形で楽しんでくださいね。さあそしてゴールデンウィークお休みという方も多ございます。このね、烏丸北王子のラジオミックス京都の向かい側にあります、あのイオンモール北王子のあたりというか、イオンモール北王子のセンタープラザ、そこであのちょうどイベントを今日してましてですね、あのさっきもちらっとこう立ち寄ってきたんですけども、ハイハイグランプリ、ハイハイグランプリという小さいお子さんの赤ちゃんがねハイハイする、でそのこう、速さを競うという、こうイオンモールのこう名物、ね、イベントもなってますけど、

で各いろんなその、ね、4ボールの店舗の、まあ、グランプリの方が、まあ、最終的に、ね、こうグランプリ グランドグランプリは誰かみたいないうあたりをこう競っていくというそんなイベントになってました。大変人気で大にぎわいでございましたね。いや微笑ましいね、我々大人の思うようにはなかなかいかず、普段お家の方ではもう機器としてね、ハイハイをもうザザザってもうめちゃくちゃ早いことするもんですから、いやこれハイハイグランプリいけるでみたいないうことでねエントリーされた方も多いと思うんですけど、いやなかなかどうしてああいう場所に行くとね、ところが変わってくると子供たちのこう気持ちテンションが変わってもきますから、まあ、お家ではうまいこといくんやけど、ああいうちょっと人がね大勢いるところとか、場所が変わってくると思うようにいかないみたいな感じで、よいどん言うてもねなかなかハイハイしないとか、全然違うとこ行ったりとかっていうあたりでね、まあ、それがまたね、いいんですよね、微笑ましくってね、それもまた、まあ、時の運というか子供らしさというかね、思いのまま自分の気の向くままにね方向を決めずにやりたいことやるとか、やりたいことをもう突き詰めるとかっていう意味でね、そういうところから子供たちそういった思いというか、育んでいきたいなっていうふうにも思いながら、ちょっとこうちょっとの時間でしたけどね、センタープラザでちょっと足を止めてそういった光景を目の当たりにしてましたけどね。で、子供のことをね我々は宝というふうに言って久しいんですけど、まあ、子供の日今日はいつも新聞に子供の数人数が発表されておりますけども、今日も京都新聞の18面に掲載されています子供の数毎年毎年最低更新というそういった見出しが踊ってくるわけですね。45年連続で減ってきているということで、1982年をピークに減り続けているということでございますね。はい、まあ、様々な問題、時代の流れ、そういった環境というものもありまして、子どもの子を育てていく、まあ、子どもの出生率とかっていうことだけじゃなくって、我々大人がこう子どもたちをこう育てていく上で、育てやすい環境、育てていくにふさわしい環境、あるいはそれがもう環境だけじゃなくって資金面のこと、まあ、結婚してからねそういった家族を増やしていく、子どもを育てていく上でやっぱりなんかいろいろお金がかかったりとかっていうところも、まあ、考えて、なかなかそういったご兄弟さんとかっていうそういったことにもつながっていかないと、まあ、数を増やしちゃいいということじゃなくてね、こうやって子どもの数が45年連続で減少しているということで、さまざまな時代背景、考えさせられるようなそんな記事が出ておりましたね。はい、まあ、とはいえ今目の当たりにしているね今日のこうハイハイグランプリもそうですけども、あなたのね、身の回りにいらっしゃるご近所のお子さんとか、あるいはね、ご身内とか親戚の方で、この端午の節句ということで、まあ、ひな祭りもそうですけどね、お子さんがなんかこう危機として、なんか大はしゃぎするみたいなそういったイベントを、中心としたそういった日も多いので、そういったタイミングで子どもたちと会って、まあ、子どものそういったはしゃぐというかそういった声をね、なんだろう、あまり普段聞かないような高い声、そういった声を聞くことによってなんかパワーをもらうというか、なんか会うてる時はなんかもううるさいなみたいな感じで思ってこう鬱陶しいかもしれませんけど、なんかこう離れてしまうと、やっぱりな寂しいなみたいないう風になってしまうのも常ですよね。はい、まあ、そんなあたりで子どもの日どんな思いがあるのか、ぜひまた聞かせてくださいね。そしてゴールデンウィーク、そういったあたりで今どういう風に聞いていらっしゃるのか、今のシチュエーションなんかもぜひぜひ聞かせてください。よろしくお願いしますね。さあ今日もあなたからのメッセージ、そしてリクエスト、どんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしていますよ。こちらまでメールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 続いてファンクスは京都 075-432-5806 京都 075-432-5806 です。そして X の投稿はハッシュタグをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープマーク、シャープ FM870、シャープ FM870 でお待ちしてますね。そのポスト拾い上げていきますんで、どんどんと X の投稿もお待ちしています。さあ、X の投稿といいますと、先週、ちょっと気づくのが遅くて、ポスト紹介できなかったんですが、ケタガバムさん、ゴールデンウィーク仕事でなかなか拝聴できず、チャンス見つけて聞かせてもらいます、再放送聞きますというような、ね、投稿していただいたんですが、先週の4月29日の水曜日の放送だったんですが、ケタガバムさん聞いていらっしゃいますでしょうか、ね。また時間許せばメッセージなども交えながらね、お届けをしていきますんで、お時間許すことがあればぜひこういった形でメッセージ、そして X のポ、投稿も、

ぜひお待ちしております。さあこうして、そしてこの番組、再放送もございます。今日の5月5日火曜日の当日午後10時から、本日の午後10時から、そして、週末は9日土曜日ですね、今週末の土曜日の午後7時から、こちらの方再放送がございますので、2度3度と噛み締めるように再放送も思う存分お楽しみください。さあゴールデンウィーク終盤、5月5日火曜祝日子どもの日、ターキーのスプラッシュミックス京都、ラジオミックス京都から生放送でスタートしていきましょう。今日もよろしくお願いします。やっぱこうハイハイグランプリとかこういう気候になるとワクワク、心が踊るような、そんな気持ちになりますので、立ち上がりはこういう曲でお届けしていきましょう。ファンキービューロー、クラップ your head。

5月5日子供の日、今日の立ち上がりお届けしたのはファンキービューロークラップユアハンドでした。時刻は午後5時13分に向かって時計なり進んでいます。今日も生放送でお届けしている抜けるような快晴のもと、カラスマ北尾路のラジオミックス京都からお送りしております。こちらターキーです。スプラッシュミックス京都火曜日、引き続きお付き合いのほどよろしくお願いしますね。子供の日、まあ、子供のことを考えるということではなく、まあ、子供のことはもう子供の日だけじゃなくって、我々大人はさまざまなタイミングでね、自分の、まあ、身内の家族の子供のこともそうですし、携わる、ね、いろんなこうサークルとか習い事とか、あるいは地域の子供のことを考えたりということを、そういったタイミングって多々あると思うんですけど、その子供たちの好きなこと、得意なことちゃんと見て、それを伸ばそうということを我々してるかなっていうことをちょっと考えてみたいなと思うんです。で、これも京都新聞今日の記事なんですけど、5面に、第5面に書いてあります。好きなことに熱中してということで、子どもの日のインタビューで、レゴプロビルダー、レゴブロックの、まあちょっと子どもではなし得ない、まあ、これは大人の方がね、英知を尽くして、まあ、到底子供ではこれはちょっと作ることできひんやろうという、まあ、これ見逃しに大人のそのこうテクニックを駆使した、そういったレゴブロック。まあまあ見事に、これレゴブロックほんまにブロックで作ったんかっていうような、もうアートですよね。芸術品を目の当たりにすることが、あるんですけど、そういうレゴプロビルダーという、そういった職業というか、方がいるんですね。これは現在レゴ社、レゴブロックの会社レゴという会社から認定された日本唯一のプロビルダーとして認定されていらっしゃる方、三井純平さんという方がピックアップされて、でその方のインタビューが載っているんですね。で、やっぱりその方のこの記事を読んでいると、そのレゴブロック、このレゴブロックのそのいいところっていうのは、やり直しが効くっていうところなんですね。で、なんかやっぱこう子供たちの、まあ、良さというか、レゴブロック遊んでて、で我々のそのなんだろうな、設計図とかを抜きにして、自分で好きなように、自分で頭の中で描いた設計図を元にして、思い思いの形で、積み上げたり横に並べたりね、我々のこう大人では到底おぼつかないこう発想で、ロゴブロックをこう完成させていく、まあ、どこまでが完成か分かんないですけどね、まあ、それこそ完成ってなんやっていうところで、子どもたちのその感性には、その感性ね、パーフェクト、仕上がるという感性ではなくって、フィーリングね、センスっていう、そういった感性には非常にこう驚かされるのが多いんですけど、まあでもなかなかどうして、そのなんだろうな、頭の中で思い描いていた設計図なんかっていうのもありつつも、どこかそのブロックとか、まあ、ブロックに限らず、もう子どもの頃に0から1を生み出していた、これやりたい、あれやりたい、俺好きやねんとかっていうことも含め、そういうことがなんとなく頭の中じゃなくって、物事、世の中にある一般的な尺図とかこう設計図に、なんかこう寄せられていく、で結局出来上がったものは、頭の中の独創的なものじゃなくって、まあ、世の中のいわゆる当たり前とか、常識みたいなところにこうなっちゃってるっていうことがあるわけですよね。でそこでやっぱり子どもの頃のそれと頭の中で思い描いていた、誰でも真似できない、もう誰も真似できないというような、そういった独創的なアイデアでもって作り上げるものっていうのを、まあ、どうしたら育んでいってあげられるのかなっていうことを考えてみました。この三井さんの記事、インタビューを見てね。でおっしゃっていたのが、そういった失敗ができるということ、まあ、こういった遊びなんかっていうのは、まあ、勉強もそうですけど、まあ、これは別に子供に、ね、限ったことではなくって、結局失敗って何なのっていうとこですよね。まあ、その失敗ってなんかいろいろやっていく中でうまくいかなかったりとか、まあ、こう間違ったこととかっていうのは往々にしてよくあることで、まあ、そこでやめてしまう

あるからこそそれが、まあ、いわゆるこう定義として、言葉の定義として失敗とかっていうことになっちゃうんですけど、でもそこでそれからね、あ、なんかこうしたらうまいこといかんかったんかみたいなことで、まあ、学ぶというか、遊びの中でそういった失敗を踏まえて学んでいける、あ、こうしたらもっとうまくできたんや、こうすりゃよかったんや

それこそ完成させるというプロセスの中の一つなんですよね。でもそこでなんかどこか、なんだろう、こう学校の点数もそうです、テストでもそうです、丸と×みたいな二者択一、二者択一ではないけど、あの二極化している、そういった世の中のこう判別方法ですね、いいか悪いかで、正解か不正解かみたいなっていうところでこう、ね、物事を測りがちになってくるので、もうそこでこう正解がもういわゆるこう善と悪で言うと善になり、間違いが悪というふうに、まあ、我々の中で生きていく中でそういったこう自然と定義をされていくんですよね。せっかくなんか学びのそういった機会をもらってるのに、なんか間違いからも学ぼうとしない、もう間違いはあかんねんみたいなっていうところで、どうして間違ったんやろっていうことを、まあ、我々は考えようとしないっていうところが、なんか風潮として、あの言い悪いとかじゃなくて、我々のその学校とか教育とかも含めそういったあの傾向が多いので、まあ、そういうふうなこともあり、子どもたちのなんだろうな、こう挑戦をしたりとかで遊びの中での失敗を繰り返したりとかっていうことが育まれなくなっちゃってきているのかなっていうふうに考えたりもしました。で、それこそあの好きなことに熱中してっていうような見出しが書いてあるんで、要は、まあ、人になんかこうね危害を及ぼしたりとか迷惑がかかったりとかっていうことでなければ、まあ、我々のこの好きなことなんかっていうのはもう自分でとことん、まあ、自己満足っちゃ自己満足かもしれませんけど、好きなことはもうとことん突き詰めていいと思うんですよね。で、それをなんていうかこうアウトプットするというか、もうこれめっちゃ好きやねんとかっていうふうに、あの好きなことをちゃんと好きって言えるって僕はすごい大事なことやなって思います。でなんだろうな、これ僕専門学校の学生たちとこうね、触れ合うというか授業をしていって対話をしていく中で、好きなこととか自分の得意なことっていうのを、まあ、分かってはいるにもかかわらず、それをなかなか好きというふうに、まあ、言えないというか、その好きっていうことに対してなんだろう、ちょっと怯えるというか、言っちゃいけないことみたいないうことになってしまっている若い方がちょっと多いなっていうふうに感じたこともあったんです。で聞いてみたんです。で好きなことで好きって言ってもいいんやでって言ったら、いいんですかって、でなんでそんなあかんって思うのって聞いたら、やっぱりそこでなんか変に思われたくないとかね、変わりもんとかって思われたくないっていう、そこでやっぱりなんだろう、そういった先も言うたこう常識とかって、まあ、当たり前みたいな、そういった世の中の尺図の中でしかなんかこう自分の感性を育めなくなっている、まあ、むしろほんまにそれからドーンとこう突き出たような、なんかこう出過ぎた杭は打たれないじゃないけど、そういうことをどんどんやっていくことこそが、なんか自分らしさとか自分の感性とか個性とかを磨いていくことにもつながっていくにもかかわらず、でましてやそれを持っているにもかかわらず、それを伸ばそうとしないというか、で我々周りの大人もなんだろう、その伸ばせるのに伸ばそうとしてあげない、それめっちゃええやん、もうもっと好きなことそれもっと伸ばしいよみたいな、いうようなこう土壌というか環境というのがなかなか作れないのかな、まあ、いろんな事情があるんだとは思うんですけど、まあ、こういう記事を見て思うのが、我々がそういう子どもたちに対して今こうハイハイグランプリとかそういうやっている子どもたちが本当にね、縦横無尽に好きをもういろんなベクトルに向けて発信ができる、俺これ好きやねん、私好きやねんってね言える、でそれこそ今はこれが好きみたいな、ハイハイグランプリでもう我々大人が意図せずめちゃこうね予想もしなかった方向にビューンってこう飛び出していくみたいな、逆にそれがこう人との違いで我々もなんかそれをね目の当たりにするこう面白がる、まあこうハイハイグランプリなんかこう見てるとそれを我々面白がるじゃないですか、それをなんかこう年を経ていくごとになんとなく、いやそれはあかんねんみたいな、それはあかんねんで、それ昔から決まってんねんみたいないうところでなんかこう狭めてしまっているのが往々にしてあるので、まあまあそういったことを子どもたちにもっともっとこう育んでもらうためにも、まあ学校側と

そしてもさまざまな授業の中でそれは育もうとしてくださってはいるんですけどね、得てしてやっぱ僕がなんかこう目の当たりにしてきた若者たちっていうのがなんとなくこう好きっていうのをなかなか好きっていうふうにこう自信を持って言えないみたいないうような子どもたちが非常に多かったので、まあそういうことをこう考えていくと我々のできることと大人が周りの人間ができることってなんだろうなっていうことを、まあこれはいいとか悪いとかね、こうやらなきゃいけないとかこうすべきとかっていう正解はないと思うんです。まあそれこそほんまにいろんな子どもたちに応じた接し方はあるし、その子どもたちに応じたなんかこう伸ばし方っていうのもあるだろうし、それを我々がちゃんと見守ってあげるっていうそういった気持ちを、なんかこう余裕だったりそういうことを持っていきたいなっていうふうにはこの記事を見て思いましたね。はい、ですんでこう子どもの日ということをきっかけにして我々をこう取り巻く周りのご近所ご家族そういった子どもたちのことをちょっと考えていくという上で好きということをねちゃんと伸ばしてあげられているかということをちょっと考えてみてくださいね。さあ時刻は午後5時24分を回ってきました。ここでまた1曲挟んでいきましょう。次の曲もこういった青空に抜けるようなこうハーモニーが綺麗な曲です。

スプラッシュミックス京都火曜日 FM870 ラジオミックス京都からターキーがお送りしています。時刻は午後5時29分30分になろうかというところです。今日も生放送でお届けしています。気持ちのいい抜けるような青空の下、5月5日火曜日祝日、子供の日、お届けしているのは引き続きターキーです。子供の日、自分の子供の頃を振り返ると様々な思い出があるんですけども、やっぱりいろんなテレビ番組を見ていたな。その中でも一番食い入るように、毎週土曜日の午後8時にむちゃくちゃ見てたなっていうのがドリフターズですね。もうドリフターズの土曜日のその番組を見て、次、まあ僕少年野球やってたんですけど、その翌日の少年野球のこう練習とか試合とかで行って、まあ、この友達と会うとドリフターズの話、それを番組見てないと、まあ、寄れへんみたい、まあ、寄れへんから言うてどうってことないんですけど、めちゃくちゃそこで話で盛り上がる、そんなこともありました。でいろんなこうキャラクターのね、5人の、それぞれのキャラクターでなんだかなその真似をしたりとか、流行りましたからね、はい。で、このドリフターズのの展覧会大丸ミュージアム大丸京都店の6階で現在開かれているんですね。結成60周年を、まあもちろんあのメンバーが亡くなられて、あの今はね加藤茶さんと高木ブーさんだけになっちゃってはいるんですけど、まあこの5人を解雇して大丸ミュージアム大丸京都店の6階でドリフターズ展、ザ・ドリフターズ展が現在開催されているんです。これは非常に僕も興味がある。で、まあ言えばね、日本が誇る国民的グループと言っても過言ではない。まあもともとはこうね、ミュージシャンというかバンドとして結成されて、もちろんそういう活動もしていらっしゃったんですけど、まあ武道館のビートルズの前座のね、前座を務めていらっしゃったということは有名な話なんですけど、まあそれぞれにやっぱりこう音楽としての才能もありで、で、ちゃんとそういう人はテクニックも備わっていらっしゃったということもあるんですね。まあですんで、そういった結成当初のミュージシャンとしての活動だったりとか、あるいはまあそういった8代を全集合のコメディアンとしてのまあ進化、さまざまなそのね全集合でのコントとか、記憶に残る活動をさまざま残していらっしゃるんですが、そういったマルチに活躍を広げたメンバー5人の皆さんの軌跡というのをこう映像だったり音楽だったり、まあそういったお宝のグッズ、ね、その当時舞台で使っていらっしゃったっていうような、小道具というあたりも展示されているということなので、ドリフターズファンにはもう本当にこうたまらないというような内容になっています。まあもう語れば

語り尽くさないほどの様々な伝説というかいうものがあるんですけど、そういったものをこう目の当たりにする、まあ、どうなんでしょう、我々のこう子供世代とかっていうのは、もちろんもうね、平成とか令和とかいう時代の人間ですんで、こういった昭和のお笑いなんかっていうと、どこがおもろいねん、何がおもろいねんみたいな、まあ、逆になんか今にはない新鮮さを感じて面白いというふうに感じてくれる人もいるかも分かりませんけど、まあとはいえこういうものがまあ昭和の一時代を築き、それこそ視聴率なんかっていうのも 50% 近くあった。で、世の中の子供たち、特に小学生、僕らをはじめとする1970年代の我々をまあ虜にしたって、まあ、それが何でやったんかなみたいな、どういうことがあって我々子供たちの心を捉えて話さなかったのかなっていうあたりを、なんか改めてね、その時はもう闇雲に好きおもろいみたいな感じで食いついてはいたんですけど、冷静にこうやって年を取って、なぜゆえあんなに人気だったのか、そういった我々の心を捉えて話さなかったのかっていうことも考えながら、こういったドリフターズ展っていうところに足を運んでいき、昔をもちろんこう懐かしみながら、ああこういうことやったんかなっていうあたりで、自分の中でのそういった、なんか答えみたいないうあたりを出していくっていうのも、まあ、こういった展示会とかの一つの醍醐味かなっていうふうに思いますんでね、まあ世代というか我々の、まあ、年代というと40代の後半とか50代の方々はまあまあど真ん中と言われるような世代だと思うんですけど、そういった方だけじゃなくって、ぜひご家族でこういったところに足を運ばれて、ご家族でなんかこう面白かったんでというような思い出話をね、こうシェアするというか共有する、そんな時間にもしていただければなというふうにも考えています。で、現在も開催されてるんですね。4月30日木曜日、この開催当日、初日には高木ブーさんと加藤茶さんも駆けつけて、そういったこう、ね、花を添えたというような、そんなニュースもありました。開催期日は5月18日月曜日までということになっています。まだまだあとね、言うたら2週間弱ありますので、そんなに慌てることはないんですけども、やっぱりちょっと人気やと思いますので、特にこういったゴールデンウィーク、こういったお休みの時には、まあ、行かれると、まあ、多少なりと混雑っていうのが見込まれるかもしれませんので、お時間許すのであれば、なんか平日に行かれてごゆっくりと、平日もごゆっくりとっていうことではないかもしれませんけどね、行かれてみてはいいのではないでしょうか。場所は先ほども申し上げました通り、大丸ミュージアム、大丸京都店の6階でございます。時間が午前10時から午後6時30分までです。で、会場が閉まるのが午後7時ということになっていますので、ご了承ください。また最終日の18日月曜日は、展示されているこの展示物の、まあ、撤収作業ということも含め、最終日は平常というか、時間は午後2時30分までと、ちょっと早めにね、閉まってしまいますのでお気をつけください。入場料はもう前売り券はありません。当日券で一般大学生は1200円、中高生は800円ということになっておりますので、ぜひ結成60周年記念ザ・ドリフターズ展、発掘5人の笑いと秘宝たちというネーミング、そういったタイトルも作っております。で、会場にはこのね、展示会でしか手に入らないというような、そういったグッズなんかも、面白いのが、よくこれね、動画サイトにも上がってるんですけど、加藤茶さんと志村けんさん、加藤茶さんがこう歌舞伎俳優の役者さんで階段落ちのシーンがあるんですけど、で、志村けんさんがその映画を撮影している監督さんで、主役の役者さんよりもそのエキストラであるはずの加藤茶さんの、歌舞伎役者としてのエキストラの立ち振る舞いが目立ちすぎやということで、何回も何回もリテイクするっていう、あのあたりの、まあね、コントが非常に、まあ、あれはこう8時だよ全員集合ではなくて、おそらくあれは雰囲気的に大爆笑、ドリフ大爆笑 のコントやったと思うんですけど、まあ、そういったワンシーンのプリントされた T シャツも売られているということもあって、結構そういうのってレアやと思いますんでね、ぜひこういった会場に訪れていただいて、昔を懐かしみ、ここでしか手に入らないというの、そんなグッズを懐かしみながら手に入れられてみてもいいのではないでしょうか。ということ

で、ゴールデンウィークまだねあと少しあるわけですけど、ゴールデンウィーク終わってからもこういったあの会期が続きますので、今日は結成60周年記念、大丸ミュージアム大丸京都店6階の方で開催されているザ・ドリフターズ展発掘5人の笑いと秘宝たち、こちらのイベントを紹介させていただきました。時刻は午後5時38分39分に向かって時計なりは進んでいます。変わって、あまりこのラジオミックスコートの僕の番組でですね、まあ、金曜日はずっと主にやっていたんですけど、こういった曲をかけなかったんじゃないかなと思うんですが、実はこういう曲もなんかこういう穏やかな、夕方あたりで川べりとかでなんとなく聞くとちょっと穏やかな気持ちになれるなということで、ちょっとブルースのナンバーもお届けしていこうかなと思います。You got to move onI'm tired of y'all keep on arguing with me. Talking about she ain't but 16 and that's too much excitement for her to see. You better move your baby. I may tell her go home with me. You better move your baby. I may tell her go home with me. Call the street I live onThey call it the sightseeing. You can see anything and do anything you want to do. You can see anything and do anything you want to do. That's the reason I keep on telling you, move that girl and it'll be best for you. Everybody.

お届けしたのはライトニン・ホプキンス、ブルースミュージシャン、カントリーブルースの名手です。 Get Move Your Baby お届けしました。ちょっとこれヘッドホンなどで聞いていらっしゃる方はちょっと気持ち悪かったかもしれません。昔の1900、それこそ30年40年これ50年ぐらいかな、音源がモノラルだったのを無理やりこう CD とかのマスター音源に、ね、デジタルリマスターにしていく上でちょっとこう無理やりステレオにしていくっていう感じで、なんとなくこう

このね、両サイドから聞こえてくるステレオ音声がなんとなく右側の方が強いというような、そんなこう違和感を持ちながら聞いていただいてたと思うんですけどね、まあ、そういったものもなんとなくこういった昔の音源ならではという感じがいたしますが、ちょっとそういったことをまあ回顧懐かしみながら曲をお届けしました。さあ時刻は午後5時44分回っていきました。5月5日火曜日祝日、今日も生放送をお届けをしております。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。続いて、イベントですね。ゴールデンウィークとかもう関係はないんですけども、今日は子どもの日ということもあって、親御さん親子でちょっと楽しんでいただけるような、そういった写生会、絵を描くというような、でついでにお寺を拝観していくという、そんなイベントをご紹介していきましょう。数えて56回目を数えます。第56回、親と子の写生会と当時拝観、というイベントでございますね。南区の方に、ございます。この当時を拝観しつつ、この写生をしていただく、写生とともに境内の拝観もしていただけるという、非常にこう貴重な機会ということにもなっています。親と子の写生会と当時拝観、これを実施しておりまして、今年で56回目を数えるということで、この56回目というと私のこう年齢と同じなので、私の年齢とこう同じような、まあ成長というか、あの年数を経ているのだなということで、今お話をしながら56回毎年やってるのか、そうか僕と同い年やみたいなことになったんですけどね。さあ、これは日時は5月23日土曜日です。5月23日土曜日に行われます。時間午前中です。午前8時45分から午後0時30分まで、午前中ですよね。受付時間は午前8時45分から午前9時45分までということになっています。もしこの日が雨の場合は順延ということになります。翌日24日日曜日に、順延とさせていただきます。時間は同じですね。開催場所はもちろん当時の境内です。定員はオーバーしますと抽選ということになります。抽選の場合は5月上旬に、当選はがきで連絡をさせていただきます。対象はおよそ120組という方で、その在住の小学生とその保護者の方が対象ということになっております。お申し込みは京都いつでもコールまで、電話075-661-MINAKOKO 3755でございます。ぜひぜひ親子でこう写生大会行かれたいという方はご参加してみてはいかがでしょうか。さあ続いて、今度は帰宅の話題です。インターバル速報手帳お配りすることになりました。今年もお一人でも楽しみながらインターバル速報ができるツールとして、昨年度に引き続いて令和8年度版のインターバル速報手帳無料でお配りすることになりました。この速報手帳には速報広場や公園などで活動の参観スタンプ数に応じてオリジナルグッズがもらえる企画を掲載しています。ただ健康のためにもちろんそれでももうそれこそねベネフィットになるんですが、それに応じてオリジナルグッズもらえるというそんな企画も掲載をしています。今年度の手帳の内容ざっとどういうものなのかということですが、このインターバル速報イベントなどの実施期間が6月から来年令和9年の5月まで1年間有効です。インターバル速報の方法だったりポイント、こちら掲載されておりまして、我々が住んでいるこの北区のおすすめコース、どういったコースでインターバル速報を実践していただけるのかというあたり、これを掲載もしている。あと広場なんかも紹介してある。そして広場のスタンプの台紙ですね、速報広場、こういったご案内もしていただいております。あとはさっきも言いましたけど、オリジナルグッズがもらえる企画、プレゼントの紹介、どんなものが一体もらえるのかっていうあたりもチェックしていただくことになっています。そして身体チェック表、期待ちゃん体操、そして最後アンケートというふうな内容になっておりますので、ぜひ

ひ我こそはという方はお配りしているインターバル速歩手帳を手にしていただければと思います。発行部数は1600部ということになっています。まあ、ただ配布をスタートする開始日がもう少し後ですね、5月25日月曜日からということになっています。この1600部の部数がなくなり次第終了とさせていただきますので、あしからずご了承ください。じゃあどこで配ってるのということですが、北区役所あるいは北区内の地域包括支援センター、続いて北区介護予防推進センターと、あとは北老人福祉センターなどでお配りしています。もちろんこのお配りしているインターバル速歩手帳はお金はいりません。無料ということになっています。対象は北区にお住まいの方が対象となっています。さあ、このオリジナルグッズのプレゼントではあるんですが、この実施期間中に北井ちゃん体操広場、またインターバル速歩広場、地域の公園などで健康づくり活動に参加していただきますと、1回の参加につきスタンプを1個、お与えします。取得できるということになりまして、8個8つ取得した方には北井ちゃんミラー先着80名まで、そして15個以上取得したという方には北井ちゃん折りたたみクッションをプレゼントさせていただきます。さあ、こちらも先着順ということになっていますので、プレゼントはなくなり次第終了とさせていただきます。プレゼントの引換期間は令和9年来年の5月28日金曜日までです。引換場所は北区役所の健康長寿推進課健康長寿推進担当までお願いします。北区役所の13番窓口です。さあ、このそもそも改めてということになりますが、我々のこのラジオミックス京都からもさまざまなパーソナリティがこのインターバル速歩をご紹介しているところではありますが、改めてでございますが、インターバル速歩とはどういうものか、もう言わずもがな、インターバルですのでね、ゆっくり歩きとさっさか歩きです。ゆっくり歩きと早歩きですね、さっさか歩きを交互に繰り返していくという運動方法です。まあ、ずっと早歩きをするということはちょっとしんどい。でゆっくり歩くタイミングもあれば、でその後またこう早歩きにしていただく、それを交互に繰り返していくという健康法です。でこういったさっさか歩きを1日合計15分週4回以上を5ヶ月間継続することで、筋力持久力の向上、あとは生活習慣病リスクの改善などの効果があるということが報告されています、ね。そして、この北井ちゃんというのはもう言わずもがな、健康長寿の町北区の応援キャラクターでございますので、北井ちゃんと一緒にこういったインターバル速歩を楽しみながら、そしてプレゼントグッズも、ね、手にしていただけるということでございますので、ぜひ、手帳を手にしていただいて、また今年度のインターバル速歩のお手元に置き、お供にしていただければと思います。お問い合わせは京都市北区役所健康長寿推進課健康長寿推進担当まで、電話が京都 075-432-1438 432-1438 までお問い合わせよろしくお願いします。今日は令和8年度インターバル速歩手帳の配布お配りするというご案内をさせていただきました。配布は5月25日月曜日からということでございますので、もうちょっと待ってくださいね。さあ、時刻午後5時52分を回り53分になろうかというところ、いわゆるカレンダーでいうこの祝日連休終盤、5月5日火曜祝日子どもの日、お届けをしてまいりましたスプラッシュミックス京都火曜日、お楽しみいただきましたでしょうか。番組再放送はこの後今夜午後10時から、そして週末は9日土曜日の午後7時からございますので、ちょっとこうゴールデンウィークどっかね遊びに行ってたから生放送は聞けへんかったけどということで、今ひょっとしたらこのタイミングで再放送を聞いていらっしゃるという方もおられるかもしれませんのでね、引き続きまた再放送も楽しんでください。そしてゴールデンウィークね、またこの後も天気予報などもお伝えしていきますが、お天気良ければ引き続き何かどこかお出かけになるとかね、イベントごと参加するとかっていうことであれば、どうぞ気をつけて、お体に気をつけて、引き続きまだまだこのお休みゴールデンウィークをお楽しみください。まあそんな関係ないで仕事やでいう方も、我々と一緒にお仕事も頑張っていきましょうね。
また僕

0: とは明日水曜日にお目にかかりましょう。お相手はターキーでした。ごきげんよう。
1: 2005年6月京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋。京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの味をしっかりと継承しながら幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれどコクと深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋をこれからもよろしくお願いします。
0: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: ラジオミックス京都、大谷大学

0: FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。火曜日の午後11時からと日曜の午後9時から再放送しています。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 3回生の田島育郎でお送りします。
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、今日は5月5日ということで、うんうんうん、子どもの日ですよね。子どもの日はさ、まあ、京都はさ、はいはい、なんか柏餅食べたりとかさ、うんうん、なんか兜を飾ったりとかさ、あんねんけどさ、はいはい、育郎出身どこやったっけ。
1: 俺出身長崎やな。
0: 長崎ってさ、なんか京都と違うことすんの。
1: そうなんや、ちょっと違くてこれが、うん、ってのが、まあその鯉のぼりとかはまあ一緒なんやけど、ちょっと食べ物がちょっと違くて、それが鯉の形をした和菓子が出て、長崎ってまあ甘いもんがめっちゃ多い
0: や
1: から、なんかね、もう本当に鯉の形をしたもう和菓子で、もう砂糖とかめっちゃ入ってて、中にあんことかが入ってて、まあもちろんめちゃくちゃ甘い。
0: 甘、
1: もうえぐいぐらい甘くて、でもそれをなんか食べて、まあその鯉って縁起もんやから。その縁起がいいみたいな感じで、長崎は甘いもん好きが多いからお菓子にしてみようっていうのがなんか昔からあったらしい。それがもうずっと続いてて、今もなんか続いてるみたいな。そうだから長崎ね、来たことない人とか、もしなんかねタイミングが合えばちょっと食べてほしいなって思いますね。
0: ちょうどな、鯉のぼりともな相まって、鯉そういう意味で鯉の形なんかな。
1: そうやっとも多分なんか縁起みたいな感じだと思う。
0: なるほどね。
1: そうそうそう、
0: 兜は飾るの。
1: 兜は飾ると思う。一緒、そこら辺は一緒。お菓子だけが違うって感じやな。
0: なるほどね。兜ってさ、なんか健康とか薬剤から守るお守りらしいから、そういう意味でもな、そう、もうなんか俺らも今年はちょっと健康に過ごしていきたいな。
1: そうやな、ちょっと気をつけつつな、
0: 昨年いろいろあったからな。番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。 X のアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷、きたきたアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。乃木坂46でシンクロニシティ。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 田島育郎でお送りします。
0: 続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っています。本日のゲストは京都市保育園連盟前理事長で現在保育人材確保委員会副委員長をされている島本光文さんと同じく副委員長をされている森尾直子さんです。こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、ということで京都市保育園連盟、
2: はい、
0: これはお二人が活動されているってことでいいんですよね。
2: はい、あの私たちだけじゃないんです。あの、はい、京都市 の、 あの民間の、ね、保育園と、はい、子ども園の園長先生方269会員が、うん、加盟してやっている組織だと思っていただいたらいいかと思います。
1: なるほど、うん、
0: 京都市内の保育園。
2: そうです、もう全園の民間の園長先生方が、協力して、まあ、京都の子どもたちのために尽力いただいてる、うん、あの団体だと思っていただいたらいいかと思います。
1: なるほど、
0: すごい数多いんですよ、はい、これってそうです、多い方ですかね、他府県とか比べても。
2: もうね、京都市内だ、あの京都市だけがね、はい、あの全園加盟してるんです。全国でそんだけの組織はないです。7割8割の参加される組織は保育園の団体もあるんですけども、はい、これも京都市独自のやっぱりいいところかなと、みんな仲良くということで、
1: うん、こう団結というか、うん、手を取り合ってって感じですよね。
2: そうです、はい。
0: 保育園は分かるんですけど、これ子ども園って何なんですか。
2: あのね、もともと保育園が、0歳児から年長の子どもたちを対象にしてますけれども、うんうんうん、子ども園っていうのは昔でいうその幼稚園児、あの保育時間の短いお友達も一緒に預かれるようになったのが、子ども園だと思ってもらったらいいです。
0: なるほど、はい、あんまり聞いたことがなくて、
2: もうつい最近です。ああ、まだまだもうこの4年5年いうようになってきたと思います。
0: お二人がそこにあの所属されているとか仕事されているとお聞きしたんですけど、はい、ちょっとお二人の自己紹介もちょっと簡単にお願いしてもよろしいですか。
2: はい、では私の方からさせていただきます。あの先ほどご紹介いただきましたけれども、京都市保育園連盟の人材確保委員会の副委員長をしております安市保育園園長の島本と申します。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。はい、お願いします。
3: はい、同じく副委員長の、二条保育園の園長をしています森尾直子と申します。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: お二人園長をされてるんですかね。
2: そうです、

0: ね、森尾先生はね、
1: はい、あの5年目の、ね、はい、だからまだペーペーなんですけど、はい、まず保育士で入職しまして、はい、でしばらくまあ子どもたちと一緒に遊んで、そして次に主任になって、で、
2: はいはい、
1: で、13年14年かなさせていただいて、うんうんうん、はい、で同じ園でずっと働いてきて今園長になって5年目になりました。はい、
3: 移動せずにずっと同じやったんですか。
1: そうなんです、気がついたら34年経ってて、はい、そうなんですよ、毎回このお寺の桜を見に行くなと思ったら本当に毎回見に行って34回見てんのかなっていう思います。
2: そうなんですか、はい、かなり長いですね、
1: はい、そうなんです、でも気づかない間に、あっという間に、
2: あっという間、
1: そうです、そうです、はい、そうなんです。
3: 島本さんも園長、
0: う
3: ん、
0: そうですね、私はねちょっとまた森尾先生と経歴が違って、はい、26歳で保育現場に入らせていただいて、はいはい、もう前の園長先生がちょっと体を壊されたっていうことで、はいはいはい、27歳から園長させていただいて、はい、うん、私ももう35年目になります。はい、年取っちゃいました。
3: それだけ長く続けるってすごいですよね。
0: そうですね、まあ、でもやっぱりやりがいのある仕事と思って、あの日々ね職員と一緒に汗水垂らして頑張っております。はい、
3: すごい長いことされてるお二人なんですけど、うん、これまでのちょっと何ていうか道のりというか、どういった保育士人生だったのかちょっと教えていただいてもよろしいですか、ね、
1: 保育士先生。そうですね、もう最初本当に子供が好きやから、はい、あの入って楽しいって思ってて、はい、でもお母さんと離れられる時にすっごく泣かれるから、うん、もうこんな私でいいのごめんって一緒に泣いてて、でこうお帰りの歌を弾くんですけども、はい、あの今日も楽しく済みましたって言って、はい、ピアノ弾きながら歌いながら泣いてました。何も楽しくなかったと思ってたんですけれども、それはなんかやっぱりこう自分がなかなかこう子供たちと一緒に仲良くできひんなっていう風に最初思ってて、本当にこれで続けていいのかなと思ってたんですけど、
2: はい、
1: でもあの子供が結構こう助けてくれることが多くって、本当にこう一緒に暮らしてる人たち、
2: はい、
1: この素敵な仲間っていう風なことで、あのお互い助け合いながらここまで来させてもらったっていう風に思っています。
2: そうなんですか。
1: そうなんです。
2: なんか園児さんがこう助けてくれるっていうのはどういった形でなんですか。
1: あ、そうですね、例えば、はい、あの風邪ひいたら喉言わしやすいんですけど、
2: はい、
1: で声がカサカサで、はい、4歳児クラスの時ですけど、日課にしていた絵本とか紙芝居読む時に、はい、もう声が出なくて、でカスカスやから今日はごめんって言って、
2: はい、
1: であのやめとこうと思ったんですけど、
2: はい、
1: あ、いいで私が読んであげるでって言って、で何々ちゃんも読むの上手やからって言って、あ、すごいな、このしんどいのを私が代わってあげるって、
2: うん、
1: 若干4歳の子が、先生困ってるからって言って、そうしてくれたりとか、あとまあお友達同士が、あの子が字が読めるとか、この子が上手やとかっていうのも友達の中でちゃんと共有してるんやなと思って、でお互いの良さを知った上で推薦してくれたっていう、そうなんです。でもいつも読んでる紙芝居とかは長いから、はい、絵本とか長いから、はいはい、やっぱりひらがなのやつ4歳でも読めるっていうのをちょっと取ってきて、じゃあお願いねって言って、そしたらもう見事に読んでくれました。本当にたどたどしいんですけど、子供たちもじっと聞いてそのまま入眠してくれました。
2: は
1: い、助けてもらったと思ってすごいありがたい経験です。はい、
3: 下本さんはどうですか。
0: そうですね、私はあの保育現場としては保育士ではね、はい、ほぼ経験が少なかったんで、
2: はい、
0: やっぱり職員と一緒に、保育を進めることが多々ありました。あのその中でもいろんな行事ね、運動会とか、
3: ね、
0: お遊戯会とか、
2: たくさんありますもんね。
0: そういろんなイベントがありますけども、本当にその中であの子どもの成長を見る面白さと、あと先生方の、ね、成長も見て非常にあのやりがいを感じて、面白さを感じたというのも、あのこの立場としてあったかなと思ってます。はい、
3: じゃあ保育士のなんていうやりがいというのはやっぱ子どもたちの成長をすぐ近くで見れるってことですか。
0: そうそうそうそう、まあ、保育っていうのは子どもの成長と発達を促す場ですから、やっぱりその0歳は0歳のね成長の面白さとか、 幼児は幼児クラスの成長発達の面白さっていうのをやっぱり、ね、日々感じながら、はい、

0: やりがいを感じて先生方も頑張ってくれてます、はい、
1: 僕保育園じゃなくて幼稚園出身なんです
2: けど、僕も一緒です、うん、僕も幼稚園だったんですけど、
1: あんまり保育園のことがよく正直分かってないんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんか今の社会における保育園のなんか重要性とか保育士のなんか役割とかってあるんですか。
0: 昔はそのやっぱり幼稚園っていうのは保育時間が多分短かったと思うんですよね。午前中でもう給食食べるか食べないかぐらいで、まあお家にね お母さんもね、なんならおじいちゃんおばあちゃんもやったお家も多かったですから、それほど保育時間もね長く必要じゃなかったので、そういう方々がやっぱり幼稚園に行かれて、まあとはあの保育園行かれるっていうイメージだとやっぱり共働きであるとか、あのそういう方々で保育時間がやっぱり長いっていうのがあの一般的なあの違いだったんじゃないかなと思ってます、
1: うん、
0: 今はどんどんやっぱ働く女性が増えてきましたから、
3: もう働き世代とかいますもんね。
0: そうですそうです、もうねやっぱりもう7割ぐらい働く女性の時代ですから、だいぶその需要が変わってきて、今保育園そして両方の機能を持った子ども園っていう形がやっぱり多く出てきたのはそういう実態があると思います。はい、
1: 今保育士って人数不足とかだったりするんですか、やっぱり。
4: そうですね、
0: どうでしょうね、あの子供も減ってきたんですよね。
3: あ、なるほど、
0: 出生率の低下で、本当にその影響はやっぱり如実に、はい、あの出てきておりますので、まあ、それと同時にやっぱり先生方のなり手不足と、ちょっと二重の課題を抱えながら現場はやってますね。
1: じゃあこの放送を聞いて、もしかしたらね、ちょっと考えてるとか、なる人はもしかしたら
3: おるかもな、
1: 興味持ってる人とかいるかもしれないんで、
0: ぜひ来ていただきたい。
4: そう
1: なんで、まあ、後半も引き続き京都市保育園連盟の保育人材確保委員会副委員長の島本幸文さんと森尾直樹さんにお話を伺っていきたいなと思います。それではここで一曲です。ビーズで Easy Come Easy Go。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の田島育郎と
1: 3回生の藤本俊介でお送りしております。
0: ハッピートーク後半も引き続き京都市保育園連盟保育人材確保委員会副委員長の島本光文さん、森尾直子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、後半も引き続きですね、この京都市保育園連盟のお話であったりとか、お二人の保育のお話について詳しく聞いていこうかなと思います。はい、では早速なんですけど、お二人は保育人材確保委員会副委員長をされているということですが、こちらの取り組みについて教えていただいてもよろしいですか？
3: はい、大きくはやはり求人を、募集するという形で、年間通して就職フェアを、数回させていただいております。最近ですと、一番近々ですとね、7月25日の土曜日に、就職フェアサマーというのを企画しております。市場からすまの、産業会館 の、 ピカチュウの隣でやらせていただこうと思っております。またね、それ以外でも、夏場の高校生の職業体験事業っていうのを、京都市京都府の、高校生に向けて、各保育園、子ども園に実習体験をしてもらうっていうのもやったりとか、あとまたもその終わりですね、8月29日土曜日には、その進学フェアっていう形で、その高校生がその養成校のある大学に来ていただいて、進学フェアでブースでいろいろまた将来、幼稚園の先生や保育園の先生になってもらえるような、フェアも考えております。
0: なるほど、かなり多いですね。なんか企画というか、
3: そうです、苦労しております。
4: 知っていただきたいですね。いろんな行事、
0: なるほど、そういった企画とかはもう例えば島本さんが考えられて、それをみんなでやろうみたいな感じで。
3: いやいや、もうこれはもう委員の先生方、たくさん各行政区から集まっていただいて、委員の園長先生方や、あと連盟の事務局のスタッフの方々がいろいろ提案していただいたり、動いていただいて、この一つ一つのイベントフェアの方の実現につなげてもらってます。
0: なるほど。でしたら、そのそちら就職フェアサマーであったりとか、そういったそのフェアというかイベントの詳しいことをお聞きしてもいいですか？
3: はい、どうぞ。
0: なんか、はい、
3: そ
0: ういった内容を教えてもらえるとよろしいです。
3: この、人材確保委員会は継続的に保育人材を確保するっていう一つと、保育人材の掘り起こしをする、要は再就職の人に向けた活動と、あとは情報発信という大きな3つの柱でいろいろ取り組んでおりますので、その中に就職フェアがあったり、保育園の職業体験事業があったり、進学フェアがあったりですので、再就職の方もやはりこういうイベントを活用していただけるように、そのためのサポートセンターというのもその事務局の中にありますので、
0: サポートセンター、
3: はい、年中通して、要は就職相談ができるという場がございますので。
5: この就職フェアサマーは体験をするというよりかは聞くって感じがメインですかね？
3: そうですね、就職希望されてる保育園、子ども園の園長先生や保育士さんが、来られてブースを、用意されますので、そこにね、学生さんが、ご自分の情報を収集しに来てもらうということで、企画しております。で、今年はちょっとね、よりたくさんの人が来てもらおうということで、ちょっとミーハーな活動としまして、ゆうちゃみちゃん、よくテレビでも、ゆうちゃみちゃんにも来ていただいて、ぜひ場を盛り上げていただこうということを考えております。
0: そうなんですか。なんかね、企業、僕たちはその保育関係のお仕事の資格は取ってないんですけど、でもなんかイメージしやすいって言ったら、なんか企業の合同説明会みたいな、かなり近いですよね。
4: そうです、いろんな特色のある民間保育園が多いので、そこでブースに来ていただいて、その園の情報を発信させていただいて、ここ私良さそう、なんか合いそうっていう風なことがあれば、園見学に来ていただいたりとか、またこれはちょっと違うかなとか、いろんな保育園の情報、だいたい100ブースくらい、そうなんですよ、出ているので、もう行き放題。

0: で情報集め放題なんです、うん、はいはい、で5ブース回ったら、はい、いいものもらえます、はい、くじ引きもあるしそうなんですよ、結構なんかイヤホンとかもらえたりとか、
1: 景品もあるんですか、
0: はい、そうなんですよ、そう、それ頼みっていうわけでもないんですけどの皆さんね、はい、それも楽しみにしてきてくださっています、う
2: ん、これなんか学年してとかね、どの学年でも来ていいんですか、
3: 大丈夫です、あの、うんうん、もちろん幼児教育学科をね、うん、とか、うん、あの要は将来免許を取ろうという方が来てもらいたいというのが、うんうんうん、まあ、メインではありますけれども、うん、はい、定改正とか、資格のない学部が違う方でも、うん、まずはね、うん、あの取り組み、うん、初めの一歩として、うん、あの一人でも多く来てもらうのも、うん、あのもう冷やかしでもいいので、うん、ぜひ来ていただけたら、うん、またね、うん、あの就職の窓口が広がるんではないかなと思ってますので、うん、そういう方でも全然大丈夫です、
2: 高校生とかも大丈夫ですか、
3: もう全然 OK ですよ、待ってますよ、うん、そういう方も、う
1: ん、なんかこう受け入れてくれる幅がとっても大きいですよね、
0: あ、そうですね、本当にあの子育て終わられた方とかも、
1: はいはい、
0: あのお子さん、あ、お子さん連れの方とかもブース回られたりとかして、そうなんですか、そうなんです、はい、
3: そうですね、あの昔に免許取ってもう辞めて、うん、子育てに専念されてたようなお母さんも、うん、本当に子連れでね、うん、またもう一度、久しぶりに子育てからちょっと手離れたのでっていう形でね、はいはいはい、そういう方も、うん、はい、この頃再就職での男性の方もおられます
1: よ、そうなんですか、
3: 年配の方で、
1: 確かになんかそういった取り組みとかをいろいろされてるって今お聞きしたんですけど、例えば他に今後取り組んでみたいこととかそういったものってありますか？
3: まあ、今回も初めてのこうして、はい、あのラジオ出演ではありますが、
1: はい、
3: もうなかなかねこう幼児教育学科とかだけで絞っているとやはりこうアイデアが枯渇していくので、やはりいろんな方々、いろんな大学やいろんな学部の方々にもまたアイデアをいただいて、やはりこの仕事を知ってもらうっていう、うん、PR する力っていうのをね、やっぱりお借りできたらいいなっていうことを切に思って、はい、今日もアピールに来た次第でございます、
2: は
3: い、
2: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、はい、うん、めちゃめちゃもういっぱいたくさんアピールもすごくいいなって僕も聞きながら思ってましたし、なんかそういった、じゃあ例えば大谷大学の学生とかともなんかコラボしたいというかとかもあるんですか？
0: そうですね、
3: もしねその連名でコラボ、はい、あのしていただけるならなんぼでもさせていただきたいですし、やはり子どもたちもね、あのなんなら学校訪問させていただいて、一緒にね学生さんたちと遊ぶような、あのそんなイベントもしてもらえたら逆に嬉しいなと、ね、うん、やっぱり皆さんが子供をね、うん、知っていただくということもすごくこれからの社会には大事なことじゃないかなと思うので、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: ぜひそんなイベントも、はい、一緒にやっていただきたいです、
1: はい、ありがとうございます、はい、こう話しているうちにもうそろそろコーナーの終わりが近づいてきていますので、最後に、これからの保育を目指す学生さんに向けてメッセージをでしたら、島本さんからよろしくお願いします。
3: はい、就職の話ばっかりしましたけれども、
1: はい、
3: 根本はやっぱり子供が好き、はい、
1: うんうん、
3: やっぱり子育てが楽しいって思ってもらえるような人が、はい、あのぜひぜひこういう現場を知っていただくということが大事ですので、またならなくても結構ですから、やっぱり子育てっていうもの、うん、子供の育ちを楽しみにしていただけたらいいなと思ってます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、あの大変なことも多いんですけど、それを、まあ、保育の業界だけに関わらず一般の、ね、企業も一緒かなと思うんです、うん、でも、まあ、はい、子たちは、まあ、日々変化進化しているので、うん、まあ、たった今自分が困ったって思えることがあっても、うん、子どもたちの笑顔とかやり取りに励まされたり癒されたりします、うん、はい、まあ、一生懸命に生きてはるっていう、うん、泣いたり笑ったりその生き生きした表情がもうたまらなく愛しく感じます、
1: うん、
0: で、まあ、いろんな職業がある中で、保育を選ぼうとしてくださっている皆さん、はい、まあ、日々が共に暮らす人たち、まあ、子どもとか保護者さん職員に支えられて、まあ、自分も豊かになっていくんじゃないかっていうふうにあの思ってありがたいなって感じています、まあ、子どもたちから学んでこうそれを返していく、一緒に面白がっていきましょう、うん、
1: はい、
0: そんな日々が、はい、あるんで待ってます、
3: はい
1: はいはい、ありがとうございました、はい、本日のゲストは京都市保育園連盟保育人材確保委員会副委員長の島本光文さん、森尾直子さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで1曲です。ワンポーブチキンでメーデー。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学3回生の田島育郎と
1: 3回生の藤本俊介でお送りしています。
0: 続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。今回は僕たち大谷学生が選ぶ北区のおすすめスポットをご紹介したいなと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあ早速もう1軒目から僕が話します。はい、1軒目はアンドブレッドのご紹介です。アンドブレッドは京都市の北山にあるパン屋さんです。こちらのパン屋さんは毎日違ったパンを提供しており、中には予約しないとゲットできないほど人気なパンもあります。お店に入ると食欲をそそられる甘く香ばしい香りに包まれ、ついついたくさん買いたくなる雰囲気です。こちらのパン屋さんの近くには京都植物園や鴨川などのピクニックスポットもあり、アンドプレッドでパンを買ってピクニックに行くと美味しいし楽しい時間が過ごせることは間違いなしです。はい、こういった紹介なんですけど、うん、このアンドブレッドってお店、俊介は行ったことある？うん、
1: ないなぁ。
0: ない？
1: パン屋？
0: パン屋、そうそうそう、うん、パン屋で、あのお店自体はそんなめっちゃ大きいわけじゃないんよ。ちょっとこじんまりした感じのお店なんやけど、うん、
1: なるほどね。
0: めっちゃ人気なんよ。
1: あ、そうなん？
0: なんか朝の7時に開いてるんやけど、うん、
1: 結構早いな。
0: 早いやん。うん、で、もう10時とか11時かな？いや9時頃かな？9時頃に。この前弟と一緒に行ったんやけど、もう売り切れてるパンとかも何個かあって、あ、そうなんか本当ネットとかで調べてみても、こう予約、うん、がないとちょっとゲットが厳しいかもですみたいな感じというか、うん、で書かれてたりとかも、うん、なんかフェイスブックかな、うん、の方ではもう本日完売しましたってもう全部売れちゃうみたいな。
1: えぐいな、すごいな。
0: で実際俺が食べたのがなんか何やったかな、ちょっと厚い生地のパンにベーコンとかいろいろ入ったりかな、
1: う
0: んうん、っていう感じです。
1: 美味しそう。
0: 美味しくて結構ボリューミーやから、うん、ちょっとね、気になった方はぜひぜひ行ってほしいなって思います。はい、アンドブレッド、場所は京都市北区上賀茂立縄手町です。京都市営地下鉄烏丸線をご利用の方は北山駅を下車して徒歩5分です。ご予約はすべて店頭でのみ受け付けております。お問い合わせなどにつきましてはお電話でも対応されていますが、 SNS などでは受け付けていませんのでご注意ください。以上、アンドブレッドのご紹介でした。
1: はい、はい、じゃあということで、
0: はい、2軒目かな。
1: 2軒目の方、
0: はい、
1: じゃあ読ませていただきます。
0: はい、
1: 2軒目は鴨川湯の紹介です。鴨川湯は京都市左京区北王子エリアにある銭湯です。大正時代から続く歴史ある銭湯で、昔ながらの雰囲気を残しつつレトロさとおしゃれさが共存する空間となっています。浴場には深風呂やジェット風呂、水風呂、薬湯、サウナなど種類豊富なお風呂が揃っており、コンパクトながらも満足感の高い銭湯です。また風呂上がりにはロビーでドリンクを楽しみながらゆっくり過ごすこともでき、つい長居したくなる居心地の良さも魅力です。日々の疲れを癒したい方や京都らしいレトロな空間を楽しみたい方におすすめのスポットです。はい、はい、ということで、うんうん、ここの銭湯な、
0: はい、
1: この前2人で行ってきましたね
0: 行きましたね。
1: うん、僕ちょっと外観からさ、
0: うんうんうん、
1: なんかすごいなんかタイムスリップしたんかなレベルです。
0: わかるわかる。
1: 結構レトロの雰囲気あって
0: る。レトロ感結構あるよね。
1: うん、
0: うんうんうん、
1: ちょっとなんかなんていうの、場所もちょっと細いなんか京都らしい
0: 道でさ、そう
1: やな、すごいなんか、うん、すごいなんかレトロ感で、なんかすごい
0: 昔ながらの良さみたいなね、
1: うん、入る前から結構テンション上がったような。
0: うんうんうんうん、
1: でまあ入ってみて、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいやっぱ外観通りで、館内もなんかタイルとかが多かったような。
0: 多かった多かった。うん、
1: でなんかさ、あの、うんうんうん、なんていうやろあれ、なんていうあの受付というかさ、あれが、はいはいはい、あの最近のとは違って機械をあんまり使ってなかったよ。なんか
0: そうね、
1: ちゃんとなんか店員さんが一人いて、
0: うんうんうん、
1: なんか銭湯らしいなんか人と人のなんか
0: コミュニケーション会話というかね、う
1: ん、あるやんか
0: 今みたいな機械じゃないもんな。
1: そうそうそうそう、あとなんか結構地元の常連さん多かったやな、俺らが行った時
0: 多かった。いろんな世代の人ね、若い人もいたし、
1: う
0: ん、
1: 結構ご年配の方もいたし、
0: 上の方もいらっしゃったし、
1: 俺らが行った時間だってあれほぼ深夜
0: めっ12時回ってた。
1: 12時回ってたかな
0: 結構遅かったな、うん、行った時
1: 11時半ぐらいかな。
0: あー、そうやったかな、
1: うんうんうん、それぐらい行っても結構人多かった
0: な。おったおった。
1: やっぱだからそれぐらい地元に愛されてるってことやろな多分、うんうんうんうん、でもやっぱ学生も多かったよな。
0: 学生もおった。なんかね、うん、筋トレ帰りの人からめっちゃムキムキの人とかもおったし、

0: おったよな。
1: うんうんうん。
0: であとあの入ってみてちょっと思ったのが、
1: はいはいはい、
0: 結構お湯厚めじゃなかった？
1: ちょっと厚めやな。
0: なんかそういうのってさ、やっぱ家の風呂ではちょっと味わえへ
1: ん
0: 戦闘感というか、そういうのを味わえるの結構いいなと思ってんけど、どうやった？
1: いや結構あれ熱いやん、
0: うん、
1: でもその薬湯とか
0: そうそうそう
1: そう、そういうのはあのほどちょうどいい感じの温度やし、うん、あと電気風呂みたいなのも
0: あったあった
1: あって、ちょっとね電気痛って思うけど、うん、腰が痛い人とかは結構気持ちいいんじゃないかなって思うし、やっぱサウナじゃない？
0: そうよな、サウナな、うん、ちょっとあのなんてあんまり広いっていうわけじゃなかったけど、
1: うんうんうん、
0: 結構コンパクトやけど満足感はあった。
1: あるある、高い高い、
0: うん、水風呂も結構ちゃんとして、
1: うん、しっかりあるし、
0: あの結構広い水風呂とかあるけど、あそこの水風呂ちょっと、
1: うん、
0: あのコンパクトやったけど、
1: うんうんうんうん、
0: 結構なんて言うやろ、あのちゃんと冷たかったよな。
1: うんうん、冷たかった。
0: なんかめっちゃヒーヒー言ってなかった。
1: あー一緒に入ってな。
0: そうそう
1: そうそうそうそう、いいよったいいよった。
0: そういろんな種類やから結構つい長いしたくなる銭湯って感じでな、
1: うんうんうん。でなんかね、あと個人的に結構良かったなって思うのがさ、
0: うん、
1: このあのシャワーとか浴びるときにさ、
0: うんうんうん、
1: あのシャンプーとかボディーソープがしっかり置いてたんよな、
0: うん、
1: 鴨川湯って。そう、
0: う
1: ん、置いてたんよ。で結構ね他の銭湯俺行ったりもするんやけど、うん、京都の銭湯って置いてなかったりとかして、やべ洗えねえみたいな、あるんよな、
0: うん、
1: でもここはしっかり置いてくれてるから、
0: うん、
1: もうなんか気軽に、
0: うんうんうん、
1: あちょっとヨーローで全然いけるし、
0: そうやな、
1: ね、風呂上がった後はなんかコーヒー牛乳とかさ、う
0: ん
1: う
0: ん、あ飲んだな
1: 飲んだ飲んだ。
0: 何飲んだっていく？
1: 俺サイダーやったと思う確か。
0: あ
1: もうジュースかな。
0: あるあるやな。
1: あるあるよ。
0: 俺もあるあるやけど、もう牛乳やったかな確か。
1: はいはいはいはいはいはい。
0: ちゃんとなんかな、休憩スポットというか長椅子みたいなのが置いてあって、
1: うんうんうん、
0: 結構ちゃんと休憩できるしな。
1: そうそう、なんかテレビ中継みたいな
0: の
1: さ、野球があってたりとか時間帯によってはさ、
0: うんうん、すごいなんか牛乳もちゃんと瓶の、
1: うんうんうんうん、
0: あの超ザ銭湯って感じのな。
1: そう、銭湯でしかなんか味わえない美味しさがあるよな、
0: うんうん、やっぱこれこっちもなんかあのなんていうの、下鴨とか北山エリアにあるから、
1: うんうん、
0: 一緒にカフェ、それこそパン屋行って
1: なんか散歩して、ね、そう行くとかさ、
0: そう行くとかな、
1: うんうんうん、
0: 疲れ癒しに行くとかもできるんで、ぜひ気になった方は行ってみてください、うんうん。場所は京都市左京区下鴨上川原町56です。京都市営地下鉄烏丸線をご利用の方は北大路駅を下車して徒歩およそ8分です。営業時間は通常午後2時から深夜1時まで、日曜日は朝8時から営業しています。火曜日は定休日です。料金は大人550円、中学生400円、小学生200円、幼児100円です。お支払い方法は現金またはペイペイ払いが可能です。詳しくは公式ホームページ SNS をご確認ください。以上、鴨川湯の紹介でした。
1: はい、ありがとうございます。以上、地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで1曲です。椎名林檎で丸の内サディスティック。

0: 大谷大学ハッピーアワーエンディングの時間です。
1: はい、
0: はい、ということでね、うん、もう5月ということで、うん、この僕たち3回生だけのラジオがもう今日で終了、
1: はい、最後やな、
0: うんうんうん、で次から新体制ってことで、うん、新しい2回生来るけど、
1: そうやな、新メンバーが入ってきて、うん、
0: 結構ドキドキやな。
1: ちょっと俺たちもな、緊張はするよな、うん、少し
0: 正直緊張するよな、
1: うんうん、
0: なんか去年の先輩たちこんな感じやったんか。
1: あー、わかるわかる気持ちがな、うん、なんかあとさ早いなというか時間の進みが
0: 早かったな。
1: もう後輩かよっていうか、
0: 1年あっという間やったな。
1: あっという間だな。もう
0: 多分俺が最初に初回放送したのがちょうど1年前ぐらいかな。
1: そうそう、
0: 5月ぐらいやったからゴールデンウィークぐらいやった気がするよ。
1: はいはい、もうちょうど1年経つぐらいか。
0: そう、ちょうど1年経つぐらいかな。
1: なんか後輩が来た時にちょっとね俺が焦ってさ、うん、あじゃじゃじゃってなんか、うん、方言とか喋らないように気をつけたいし、う
0: ん、いいんじゃない別に方言出しても
1: いい。
0: あかんのかな。
1: いや分からん。でもいいんかな。でもなんか時々さ、
0: うん、
1: 結構いかついこう言っちゃうだけあるやん。
0: なんかよくわからんやつはあかんかもしれんけど
1: そう、ね、
0: いいんじゃない。ちょっとぐらい出してもなんか、
1: まあ、メンバーが
0: ないくろらしさがあると思うで。
1: そうね、俊介ゆうちゃんが京都やからね。
0: そうね、京都やったからな。
1: ちょっと変化球タイプではあるかもしれんもんな、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 確かに。うわでもな、後輩の子たちも結構関西の子が多かったからね、
0: う
1: ん、
0: そうやな。
1: なんかねえ、やっぱ俺の方言がえってならんようには気をつけたいっていうのは正直ずっと思ってる。
0: まあまあまあまあまあ、そうやな、
1: うんうん、
0: けどまあイクロらしさがあって俺はいいと思うけど
1: あとやっぱうまくリードできるようにな。
0: うん、なんかやっぱななんていうの、3回生とやるのとはやっぱ違うからな。
1: うんうんうんうん、
0: なんていうの、一回もラジオに触れたことない子たちとやるわけやんか。
1: そうやな、
0: やっぱその難しさがあるから、
1: うんうんうん、
0: ちょっとそういうのもなんていうの、教えていけたりもしたらいいし、俺らももしかしたらなんかな、
1: うんうんうん、
0: 気づけることもあるかもしれんから、
1: うんうんうん、
0: 結構楽しみですね。
1: そうね、
0: うん、
1: 自信持ってちょっとね、うん、頑張っていこうって感じです。
0: はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 3回生の田島育郎でした。
0: それでは皆さん、
1: さようなら。

0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区、石崎勲です。
2: 紫の学区、栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート子ども白衣体験コーナー町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp すこやか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18

0: 18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ネンネやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 西人学会長藤林です。
3: 副会長本田です。
4: 副会長渡田です。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 体験学、原芳則です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前

掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷きみ子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7

8月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Q.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局
7: ラジオミックス京都。
8: 高ヶ峰学区山口です。
9: 辻です。
8: 地域とつながるラジオ局ラジオ。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: ュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月6日水曜早朝午前、西大路通りにおいて速度違反取り締まり、水曜午後関内一円において速度違反取り締まりが行われます。繰り返します。本日5月6日水曜早朝午前、西大路通りにおいて速度違反取り締まり、水曜午後関内一円において速度違反取り締まりが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート子ども白衣体験コーナー町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験看護の出前授業や看護学校

0: 公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 紫の学区石崎勲です。
3: 紫の学区栗原雅子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 市名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海保学日蓮豪会石田芳乃です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー鍛えちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー鍛えちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー鍛えちゃん体操初級編から始めます。
2: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせてももたたきと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

0: 足をアップンダウン、
1: 腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせて、そのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

はい。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。

日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。